er svona einhvern veginn þægilegt lag. Ég veit ekki hvort að þið skiljið hvað ég á við. Þetta er svona þægilegt að hlusta á þetta lag. Hann fer svona eins og bara smjörin í eyrað. Ja, nú ekki gott að fá smjör í eyrað, en þið vitið hvað ég á við. Ég að reyna að koma með einhvern svona koma með einhverra samlíkingu upp. Það gengur kannski upp ofan hjá mér, en þetta var Olivia Dean á lagi So Easy. Förum við yfir í gamla góða rockið og hann var alltaf fínt að hringja bara í Tóto og fá þá til þess að taka eitt gott ráð fyrir tíð og hér, þeir gera það. Hold the line.

0: Billy Joel, að minnum á það að kveikja ljósin aftur, ég að við slökktu hérna eitthvað rétt aðan svona í öllu stuðinu og stemmingunni, en já, við skulum kveikja ljósin, það fara að hausta, fara að dimma aðeins, en nei, svona öllu gamni sleftu, þá þetta lag í Turn the Lights Back On með Billy Joel og þetta lag senda hann frá sér eftir langa pásu, 1. februar 2024, að koma eitthvað 1.5 ár síðan, hugsa ykkur, það var nú gaman að heyra eitthvað meira frá honum, hann ótrúlega flottur, en hérna rétt á eftir, þá erum við að tala síðustu hamingjublöndu kvöldsins, við ætlum að lifa hennar heill okkur upp úr skónum og svona bara fullt af frábæri bylgjutónlist hérna alveg til klukkan 1. Þetta er
1: Bylgja. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosan.

0: nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
1: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lægin eins og fætur. Allt er að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
3: Oakley hlaupagleru í Reykjavík marathónið. Optical Studio.
4: Veistu hvað er einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
9: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.

Þriðja og síðasta hamingjublandan í kvöld og allar voru þær þræl góðar DJ Linur, hann setti þetta saman fyrir okkur þannig að við getum dillað okkur pínulítið eins og við viljum gera á góðri helgi. Höldum áfram, hér er Taylor Swift og lagið The Fate of Ophelia.

0: Þýskalandin Liquido sem var stofnuð í Sinsheim Þýskalandi árið 1996 af fjórum vinum Wolfgang Wollemeyer, Wolfgang Schrödl, Stefan Schulte Holthaus og Tim Eiermann en þetta lag gáðir út árið eftir eða það var hljóðrita 1997 heiti Narcotic og var fyrsta smáskífan frá þeim. Höldum áfram með Kristmundi Axel og Friðriki Dóru Crash Test á mig líka á leiðinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi skorri.is
1: Bylgjan Björt og brosa

eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór 2897 kílómetrar var ekki mjög þjált í textanum þannig að lendingin var 1800 mílur nei, segi svona Höldum áfram með Crash Test Dummies alltaf erfitt að kynna þetta lag því að lagið heitir eða Já, ekki bara að segja það

saxafónin að missa sig og það bara gaman þegar að saxafónar missa sig eins og í þessu lagi Moving On og Petru M. People hér á bylginni. Höldum áfram með Bruno Mars, hérna mættum við lagið sitt I Just Might, svo það var hér í

0: Burt bara til Karabíska hafsins og gerum það til dæmis með hjálp Billy Ocean hérna, þetta lætir Caribbean Queen, hittum hann að drottningu og alls saman. Hér á eftir, Pulp, viljum að heyri Anastasia og Flo. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Björt og brosandi helgarstemning á Bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
2: Nágranninn.
3: Það sem að við leitum að lagi. Og það sem spilaði svona hínum með við vegginn.
4: Ég held að það sé Robbie Williams. Það sem er ekki pípa.

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egyptum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.

Já, virkilega vel hefna lag, Damien og David, Tyler og Nile Rodgers með lagi Talk to Me hér á Bylgjunni. En við ætlum að heyra næst í breskri rockhljónsveit sem var stofnuð í Sheffield árið 1978. Við erum að tala hljónsveitina Pulp og þetta lag heiti Disco 2000. Virkilega flott lag hérna á ferðinni. Þetta lag tóku þér upp þarna í 1995 segi ég fyrir gefið þér. Tóku upp lagið og gaf út 27. november. Anastasia á leiðinni, Teddy Swims og bylgjan í banastuð eins og þú heyrir, brosmynd og

Anastasia með þetta ótrúlega flotta lag sem nú gaman að dilla því við á föstudags og kvöldi eða laugardagsmorgni hvað sem þið viljið kalla núið sem að við finnum okkur í akkurat núna lagið heitir I'm Out of Love en við sem að heyra næst í Teddy Swims og hann að það flytta lag sem að heitir Hurðin í raun og veru eða The Door Þetta lag sem að ég ætla að spila fyrir hurðaskelli þegar hann kemur í desember Hann á örugglega eftir að fíla þetta En svo að það var hér í Elton John og Dua Lipa hérna líka eftir smástund Þú ert að hlusta á bylgjuna og sér ekki eftir því

0: Elton John og Dua Lipa hérna með lagi Cold Heart á bylgjunni og þetta er síðasta lagið hjá mér þetta kvöldið, mikið ótrúlega búið að gaman að hlusta á með ykkur allas að frábæri bylgjutónlist. Minn ykkur á það að annað kvöld er náttúrulega stórt kvöld, það eru stórt tónleikar bylgjuna sem vera haldnir í Hljómskólagarðinum í tilefni 40 ára afmælis uppáhalds útvarpsstöðvarinnar þinnar og við sendum út í beinni hér á bylgjunni, við heyrum svo síðan aftur eftir tónleikana annað kvöld, þangað til hafa sem allra best og njóti þess að vera þið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.

Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil fjóð.

0: og fremst náttúrulega er staðan graf alvarlega á þessu svæði við höfn og nágrannsveitum hafnar þar sem er engin dýralæknir frá Kirkjubæjarklaustri að Breiðdalsvík.
1: Við horfðum í augu það að það var eitthvað óverðtryggt lán með einhverri mánaðarlegri greiðslu og með því að taka verðtryggt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óverðtryggða lánið sem var miklu hærra þá styttist lánið
2: 16 ár
1: af 30.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er rétt vika til stefnu.
2: Heyrðu, já, hinn eldfimma þjóðaratkvæðagreiðsla nálgast, ESB máli vekur sterkar skoðanir á fólki.
1: Og umræðan í kringum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hefur vakið athygli.
2: Já,
1: oftatíðin mjög hörð.
2: Já, og líklegt að þessi umræða verði nú fyrirferða mikil næstu dag við eldhúsborðið og vinnustöðum, samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum.
1: En það kúnst að ræða þessi mál án þess að fólk var í hár saman.
2: Heyrðu, ég tók eftir því að Dale Carnegie hélt nýverið hérna vinnustofu sem kallaðist Vertu ósamála og jákvæðan hátt. Hún vakti mikil og góð viðbrögð.
1: Unnur Magnúsdóttir, þjálfari hjá Dale Carnegie, komin til okkar, velkomin.
3: Já, takk fyrir það.
2: Það er að kenna okkur að vera ósamála.
3: Já, við verðum að kunna að vera ósamála. Eða þú veist að því að það hafa allir sína skoðun og þú veist svona í grunni náttúrulega bara að þú veist eru samskipti af hinu góða. Og þú veist, það er rosa auðvelt að vera góður í mannlegu samskiptum þegar allir eru sammála.
1: Já. En hvernig metur þú svona umræðina í kringum þessa atkvæðagreiðslu?
3: Þetta er náttúrulega, þú veist, mér finnst þetta alveg áhugavert. Af því að mér finnst líka bara svo, þú veist, maður sér alveg hvað er málefnalegt og hvað er svona bara, að ég svona fullirðinga kast.
1: Upprópanir.
3: Já, upprópanir, mér leiðist það og það sem að er sko, líka gaman að sjá er að þú veist, þetta er ekki bara hvað er sagt heldur hvernig það er sagt
2: Já.
3: Og þarna kemur bara þú veist, orðin sem fólk er að velja sér, þú veist, af hverju þarf að fylgja skoðanaskiptum eitthvað skítkast á skoðun hins aðilans
2: og sumir eru skoðanakúarar viljið það alla til þess að vera sammála sér
3: einmitt, og njöst það líka gaman að pæli því að þú veist, það er hérna, það hafa allir rétt á sinni skoðun en það virðast allir hafa rosalega mikinn áhuga því að reyna þröngva sinni skoðun upp á hina og ef þeir bara hérna, meðtaka þetta ekki þá eru þeir bara eitthvað klikka
2: einhverju fávitar
3: já, þú veist bara ef þeir náu þessu ekki núna þá eru ykkur ekki við bjargandi veist, mér finnst þetta svona mér finnst, ég held að engum finnist gaman að láta tala niður til sín sko.
1: En hver er galdurinn?
3: Sko, galdurinn, myndi ég segja, er að reyna að halda samskipta leiðunum opnum. Þannig að þú segir ekki eitthvað sem stuðar manneskjuna, þannig að hún bara búin að ákveða að þú ert bara á móti og þið eigi ekki samleið og þú hættir að hlusta á hinn aðilan og ferð bara hérna að hugsa bara vá, hvernig kemst ég út úr þessu samtali, þú veist, þú bara vá hvað hann er leiðlur og hvað hann er að reyna að valta yfir mig og svona. Þannig að, þú veist, reynum frekar þegar við setjum fram okkar skoðun að setja hana fram þannig að við séum að hjálpa fólki að skilja okkar hlið.
2: Þannig að það er bara svona ímyndum okkur að ég sem við mötuneyti og eitthvað segir eitthvað með ESB sem er fyrst gjössalega galið.
3: Já, einmitt.
2: Hvað á ég að gera fyrst?
3: Einmitt, og þetta orð þannig að alveg galið, þú veist, ef eitthvað
2: segir... Hvað á ég að gera þá?
3: Já, og sko, þú átt að sína hans skoðun virðingu. Í raun og veru, þó þú sért algjörlega ósammála og þetta getur verið bara eitthvað sem að þú bara skilur ekki hvernig er hægt að hafa þessa skoðun að þá er ákveðið svona lítið verkfæri sem við köllum bara millistykki nei, hérna sem við köllum stöðbúði sem er svona millistykki sem að er gert til þess að hjálpa okkur róa okkur niður og við byrjum bara á því að segja ég heyri hvað þú segir og að þú ert búin að vera að velta þessu fyrir þér eða þú ert hérna kannski meira á því að við ekki að fara í ESB. Þannig að bara þetta, ef að þú getur sagt þetta yfirvegun, það tekur strax svona, þú veist, hérna fætingin svolítið úr þessu. Þannig að bara segja, já, ég heyri að þú hefur ákveðna skoðun á þessu og þetta er athyglisvert sem þú ert að segja. Segðu mér aðeins meira, þú veist, hjálpaðu mér að skilja þetta. Hvaðan kemur þessi skoðun?
1: En það er nótt talað að fara í mannin en ekki boltan.
3: Já.
1: Það er vantala partur af þessu.
3: Já, og finnst ykkur það eitthvað tíma að skila árangri? Þú veist, ég spyr. Þannig að, en hérna, sko, þú veist, að því að leið og maður getur bara sjálfur komið inn í svona samtal og haldi ró okkar og gefið þau skilaboð. Ég er ekki hérna til þess að taka eitthvað fæting við þig. Heldur er ég hérna til þess að tala saman um eitthvað málefni sem við mögulega höfum ólíka skoðanir á. Ég skal leggja mig fram við að reyna að skilja þína lið. Ég þarf ekki að vera sammála því.
2: Tölu nú bara mannamál hérna. Það nenni ekki allir að hlusta.
3: Þetta er bara ómikið músi.
2: Nei, en ég meina þú veist, það nenni ekki allir að hlusta eitthvað bull, sko. Eða þú veist, ef hinn skoðunin, maður upplýða það sem eitthvað algjört bull, en þú veist, töfrarnir eru í því að geta hlustað annað fólk, er ekki?
3: Jú, og maður gerir það með því að spyrja.
2: Sama hvaða bullar.
3: Já, sko, þú veist, ef maður dæmir það fyrirfram sem bull þú veist, og ákveður bara ég ætla ekki að heyra hvaðan þetta kemur þá er maður í vandræðum þá mun maður held ég ekki hlusta
2: Nei.
3: En ef maður spyr, þú veist, þú ert samt með þetta bara, vá, þetta rosalega langt frá því sem mér finnst, en ef ég spyr bara hvað finnst þér þetta
2: Já,
3: en... hérna, og hvers vegna og hjálpaði mér að skilja það
2: ég ætla ekki að vera ósamalega ég ætla ekki að rífast við þig sko.
3: En hérna... Já, ég heyri að þú ert búin að velta þessum vikið fyrir þér,
2: sko, segðu henni meira en eitthvað sem öskrar á mann að það, maður verður að leiðrétta eitthvað bull hvernig gerir maður það?
3: Já, leiðrétta skoðunin að fá
2: nei, staðrendir
3: Já, þarna kemur nefnilega með annað sko. Það er nefnilega frábært ferli sem við kennum á Dale Carnegie námskeiðinu sem að heiti bara að vera ósammála jákvæðan hátt.
2: Já.
3: Það snýstum það að þegar eitthvað kemur og segir bara, þú veist, þetta bara, tökum bara eitthvað dæmi hérna, ef eitthvað segir bara, heyrðu, þú veist, þetta bara þannig að gervigreindin bara mun taka öll störf í framtíðinni.
2: Já.
3: Þú veist, bara fullir þeir þetta.
2: Mm-hmm.
3: Og þú svona, ef þú ferð eftir aðferðin okkar, þá byrjar þú á því að segja, þú veist, já, ég skil vel að þú hefur þessar áhyggjur og þú veist, þetta alveg klárlega í svona umræðuna að þetta sé möguleiki. Segðu mér aðeins meira, hvað ert þú búin að vera að lesa eða, þú veist, hvaðan kemur þessi skoðun þín að þú haldir að hérna, þetta bara muni taka allt yfir?
2: Mm-hmm.
3: Þá mögulega segir
2: ég las það bara á netinu, það allir að tala
3: þetta já, það allir að tala þetta á netinu ok, þannig að núna erum við komin í svona þú veist að nú ætla ég að fara að segja mína skoðun ég búin að sína þinni virðingu með því að þess að svona viðurkenna það þú hefur þessa skoðun og sínaði skilning á hafir hana og þannig að þegar að ég byrja að svara þá byrja ég ekki bara á því að segja mér finnst þetta reyndar algjört kjaftaði sem úrt að segja af því að leið að ég segi það þá ert þú orðin alveg bara, já, hún á móti mér
2: já.
3: Og nú erum við að fara bara að rífast þetta.
2: Já.
3: Þannig að í staðinn, þá byrja ég svara mitt á því að segja, heyrðu, þú veist, ég var að hérna, lesa á hansi áhuga að verða grein, þarna stúdíu sem þú voru að gera í Stanford University, þar sem þið tala að það sé bara, sko, jú, sannlega, ykkur störf sem að muni eyðast út.
2: Það er ekkert að marka Stanford University, það er bara keift eitthvað álit og það er ekkert að marka þetta.
3: Já,
2: svona er tala fólk sko.
3: Ég veit það og, þú veist,
2: og hvað ætlar að segja þá?
3: Já, þá ætla ég að segja já hvers vegna ertu búin að mynda þér þess að skoðuna Stanford University
2: Já, bara að starfa netinu, allir að tala það
3: Já
2: það bara...
3: Já, já, einmitt og ég virði það að þú hafir hérna annað sjónarhorn á þetta heldur en ég Það sem ég er búin að vera að lesa segir að það muni sko þrisasunum fleiri störf koma tilbaka þannig að þess vegna finnst mér svona Kannski veitum ekki alveg afgræta strax að það verði öll störf hérna tekin að gervigreindinni.
2: En á maður eitthvað mann að labba í burtu frá svona samskiptum, hvað fær mann til þess?
3: Jú, auðvitað kemur kannski sá tímapunktur að þú bara sérð bara, þú veist, þetta aldrei að fara vel og þú veist, það náttúrulega þessi setning bara eigum ekki að vera sammála að vera ósammála
2: mm-hmm.
3: og mér finnst svolítið skipta máli að maður alltaf að segja hana, þú veist, hvernig segir maður það þó?
2: Já.
3: Bara ok, heyrðu, við erum bara ósammálum að vera við erum bara sammálum að vera ósammála ok, og svo bara labba hérna aðeilar í sig ykkur áttina og það komir ykkur byggla í sambandi
2: Sumir upplega þess að sé bara árás á sig
3: Já, algjörlega og það fólk sem tjáur sig þannig að maður bara upplifur eftir á bara, vá, hvað gerðist sko
1: En hvernig metur þú svona samskipta hæfni í Íslendinga? Eru við öðruvís en aðra þjóðir? Eru við þrasstjarnari?
2: Þú eru ekki að rífast eitthvað annað en ESB eftir þessar kosningar?
3: Sko, við verðum náttúrulega bara eitthvað að hafa að gera, sko. en nei, ég veit ekki hvort að við séum, ég kannski er nú ekki besta manneskjan, ég hef ekki samanburðin, en hérna, mér finnst að við mættum alveg, sko, aðeins lítið eigin barm svona og átt okkur á því að það eru við sem mótum samtalið sem á stað í landinu
2: mm-hmm.
3: og við erum nú með svolítið skemmtilegt prófin á deil.is bara hérna sem að heiti hvernig karakter ertu og það bara svona sjálfsmat svona meira til gaman skert kannski það sem fólk getur kannski aðeins bara tekið pínu stöðuna og hérna bara hvernig upplifir fólk mig hvernig áhrif hef ég á mitt umhverfi og ég held að ef við leifum okkur alltaf að segja bara nákvæmlega það sem í hausnum okkur án þess kannski að spyrja okkur að því, þú veist, ég mögulega að fara að skada samskiptin með því að segja þetta eins og mér langar að segja það, þá, þú veist, verður ekki notalegt að umgangast okkur, sko.
2: Unnur, það eru 8 dagar í þjóðratkvæðgreyslu, getur gefa okkur eina setningu sem ættum að hafa í kollunum á okkur þegar við lendum í hverjum heitum ESB-deilum fram að þjóðratkvæðgreyslu?
3: Já, fyrsta lagi, virðum skoðanir annara. Ég er ekki að segja samþykja. Virðum skoðanir annara og segjum ekki við fólk að þeirra skoðun sé röng vegna þess að þú veist hvernig mynda maður sér skoðun? Þú veist, það búið að hafa eitthvað fyrir manni, maður búin að lesa eitthvað á netinu, þú veist, maður búin að hlusta fólk sem maður ber virðingu fyrir, þannig verður eitthvað skoðun til og þú veist, hver hefur rétt á því að segja einhverjum að, að mín skoðun sé röng?
1: Mm-hmm. Mm. Fínt að hafa þetta í huga, Unnur Magnúsdóttir, þjálfari hjá Dale Carnegie. Kæra þætti fyrir komuna og góða helgi.
3: Takk fyrir mig.
0: Þetta er Bylgjan.
4: Alltaf björt og brosandi.

0: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Í 40 ár.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Það styttist í menninganótt.
2: Já, og mjög spennandi sýning eða myndir sem verða til sýnis á menninganótt varandi breytingar á Landsbankahúsinu í miðbænum.
1: Já, og kosinni.
2: Já.
1: Þau eru komin til okkar, Júlía Brekkan hjá Eik Fasteignafélagi og Leó Árnason hjá Landsbyggð, velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Ég, hvað stendur til?
3: Já, það sem að við ætlum að gera á laugardaginn, að við ætlum að opna kynningu á hugmyndum um mikla breytingar á kosinni og þetta nær nú yfir tvo fasteigna reyti, annars vegar við köllum þetta söður og norður reyt og við getum kannski sagt að þetta sé hérna, reytur í kringum Landsbankahúsið og reytur í kringum gamla Eimskipafélagshúsið.
2: Þetta er ekki bara gamla Landsbankahúsið?
3: Nei, þetta eru mjög stórir reytir sem ná í rauninni frá Austurstræti yfir á Tryggvagötu og Póstustræti og þar á milli.
2: Já.
3: Og það sem er eiginlega einsta tækifæri í þessu er að þarna eru tvö fasteignafélög sem að eiga þessar eignir sem að tilherra þessum reytum tveimur og þess vegna fannst okkur Júlíu upplagt að við myndum koma saman og hefja samstarf og koma fram sem einn aðili gagnvart Reykjavíkurborg og borgarbúum og kynna þessar hugmyndir og trekkja svona þennan hluta kvosarinnar aftur í gang.
1: Júlía, hvað stendur til út af hvað gengur hugmyndin?
4: Sko, hugmyndin gengur náttúrulega svolítið út af það að við erum þarna með til staðar bara þjónustu, rekstur, skrifstur og ýmislegt sem bara er í húsunum í dag.
2: Mm-hmm.
4: Svo hugsum við hvernig er borgarþróun að fara eiga sér stefa næstu árum, hvernig getum við orðið partur á því. Þannig að við erum að horfa þarna sem eins og segir tveir stórir aðilar að þessum byggingum, að þessu svæði, að einhver sameilari, horfa á sameilari sín, að því hvernig við getum virkið þetta enn frekar. Þannig hugmyndin er þarna að gera Hafnarstræti að göngugötu, hvernig dvelur fólk, hvernig trekkjum við fólk þarna að, hvernig hérna, þjónustu og þess aftur viljum hafa
2: þetta svæðinu. Það er svona glerþak yfir.
4: Já, og þá erum við að hugsa um að hérna, byggja yfir Hafnarstræti einhver leiti og sömu leiðis á milli húsanna innan hversu reits fyrir sig.
1: Maður sé þetta svolítið í útlandum.
4: Já, sömur halda kannski að sem að finna upp hjólið sem er í raunni alls ekki, eins og bara með að ferast við Evrópu, Ítalíu, London og bara fleiri staði og er búið að byggja yfir þessar götur og þetta kalla náttúrulega á það að lífið færist meira út í almenningsrýmin og út í einhvern veginn borgarrýmin þannig að hérna, eins og ég segi veist, hús, stakstað hús ganga illa ef að ekkert mannlíf er á milli þeirra og við virkjum ekki götuna og borgarrýmin.
2: Og þannig er alltaf gott veður.
4: Auðvitað.
3: Já, þarna, sko, það hefur verið gaman að vera þarna til dæmis í júlímánuði, þessum júlímánuði sem að nú er liðin, en þetta verður mikið flæði þarna á milli og þú verum í raunin að opna inngarða eða skúmaskot fyrir almenningi sem eru í rauninni á milli þessara húsa og þetta á að vera þannig að þú getur labba frá Tryggvagötunni og inn í þennan norðurreit og þannig yfir í gegnum Hafnarstrætið og yfir í suðurreitin og án þess að þó að rigni þá blotnur ekki.
2: Já.
3: Og þetta verður líka þannig að reytirnir fá andlit beggja vegna, þar segja hús sem að stendur við Hafnarstræti fær líka þá andlit inn í inngörðunum og þetta er bara einstakt tækifæri og en eins og ég sagði hann, þá er svo sjaldgæft að það séu svona fáir aðilar sem eiga þetta mikið magna byggingum og er að stefna í sömu átt. Það er svo oft sem að menn hafa mismunandi sín á sína eignir og hvað á að gera við þær, en þarna erum við með sameiginlega sín sem að auðveldar allt ferlið og borgin hefur tekið þessum hugmyndum vel, þetta er ekki komið inn í formlegt ferlið, þetta býður þess að vera tekið formlega fyrir, en viðbröðum sem við fengið frá borginni bæði í pólitíkinni og embættismönnum er afar góð og svo kom þetta nú í fjölmiðlum í morgun, góð grein í mokkanum og við vorum einmitt að tala um aðan við Júlía þegar við vorum að koma hérna viðtala að við erum sammálum að við höfum fengið góð viðbröð í dag með þessum hugmyndum.
1: Já, en hvað með ég ganga langt? Er þetta ekki friðið hús?
3: Við munum bara vinna þetta með minjavend og við erum svo sem ekki að fikta mikið í þeim þætti húsin eins og tökum Landsbankahúsi, það er friðað innan og sem utan og verður það áfram og það sem við erum líka kannski að gera er að bakluti þess hús hefur alltaf staðið lokaður fyrir borgarbúum og nú opnum við hann þannig að þegar þú gengur inn í göngugötu í þeim reit

0: þá blasir við baklutin á gamla landsbankanum.
1: Júlía, hvað markmiðið með þessu? Hvað sko, hvað á að leggja? Hvað komast bílarnir fyrir?
2: Einmitt. Sko, í dag þá erum við raunni bara að taka örfóstaði sem eftir eru í Hafnarstrætinu, sérst hugmyndafræðin gengur út á það. Það er leggja örfóðu bílar, það búið núna einhverjum árum búið að taka alltaf eitt og eitt stæði hérna í burtu og setja blómakér og rampa og þess að þar. Þannig að þú veist, við sjáum bara fyrir okkur að við séum náttúrulega nýta bara það borgarland sem að, og þau bílastæði sem þegar eru þarna í, á svæðinu. En ef að upp kemur einhver staða sem, sem krefst þess að við þurfum að grípa til einhver aðgerða, þannig að skoðu það bara með, með borginni.
3: Mm-hmm. Hérna. En sjáum við fyrir ykkur verður eitthvað starfsinn við þarna milli húsana?
0: Já, þetta, þú glabbar inn, þetta raunir bara yfirbyrðar göngugötur og það er starfsemi, hvort sem það er vestlun eða veit ekki að tengd starfsemi eða önnur þjónusta á alla kanta.
3: Og sem er með þá vantilega blómstra meir við þessar breytingar.
0: Já, þetta verður bara allt annað og þetta er í rauninni í dag svona skúmaskot sem að við ætlum að opna upp og gera mjög skemmtilegu gönguflæði og ég hvet fólk til þess að koma í Landsbankahúsið á laugardaginn milli 12 og 6 þar verðum við Júlía til svara og ásamt okkar góða fólki og getum þá útskipt fyrir fólki þessa hugmyndafræði hvernig þetta mun líta út en eins ætlum við að vera með hugmyndabanka fyrir hugmyndaríka borgarbúa þar sem þeir geta lagt okkur lið og komið með góðar hugmyndir í púkið.
1: Hvað sjáðu fyrir ykkur með tímaramann á þessu? Hvenær verður þetta veruleika?
2: Sko, ég fengi ráða á morgun en það við erum ekki einmitt, við erum ekki komin kannski á það að vera búin að hérna, negla niður kostnað og tíma og þess aftur, þetta þarf náttúrulega vinnast bara vel með borginni og tímalínu hennar í við erum náttúrulega í borgarlandi þarna þannig að það þarf að hérna, skipta máli að þetta samtal gangi vel þannig að staðan er bara svo eins og er
0: Já. Borgin ræður hraðanum mikið til með okkur og við bara vonum að þeir bara komi með okkur fullum krafti í þetta verkefni og þá er hægt að vinna þetta hratt þetta snýst allt um að allir vinni að sama markmiði og sé ekkert að hangi yfir því heldur keri þetta áfram
3: Já, opið hús á laugardaginn og vantilega að sjá myndir og teikningar af því hvernig þetta til með lít út
2: Já, það verður, við verðum með kynningu á verkefninu teikningar og svo verðum við þetta til svara og svo bendum við líka á að vera með upplýsingavef sem nýjakvosin.is sem að líka hægt að kynna sér verkefni nánar.
3: Já, Júlía Brekkan hjá Eik fasteignafélagi og Leó Árnason hjá Landsbyggð. Þær að þættir og gangi ykkur vel með þetta.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.

0: 50 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Þetta er Bylgjan þín.
2: Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Ætlum aðeins að snúa okkur að skólanum og einkunnargjöf.
2: Já, hvað þýðir A? Nei, það ekki lengur hægt að fá A. Núna getum við bara að fengið 10, er það ekki? Það komið yfir í tölustafi.
1: Já, ég hægt að fá 10. Það margt á Reyki og kannski ekki fólk alveg með að reyna hvernig nýja kerfi kemur til að virka, einhvern kerfi.
2: Hann er sestur þetta hjá okkur hann Ágúst Ólafur Ágústsson, aðstoðmaður menntamálaráðherra. Komdu sæll, Ágúst, og velkominn.
3: Já, takk.
1: Ég, við erum að fara frá bókstöðum yfir í tölustafi, en ekki eins og við þekktum tölustafina hér áður fyrir.
3: Já, þetta, við erum auðvitað einfalda námsmatið, gera það skýrara og samræmdara og auðskiljanlegra. Og við vitum að tölukvarðin er einfaldur og hann, það er auðvitað að skilja hann. Við sjáum að allir framhaldsskóla landsins nota tölukvarðan og háskólinn sömuleiðis. Grunnskólinn notaði tölukvarðan hér framan af.
2: Frá 0 upp í 10?
3: Já, þannig að við erum með 1 upp í 10, það er skalinn.
2: 1 upp í 10?
3: 1 upp í 10 er skalinn. Við sjáum að aðra þjóður eru að skoða sömuleiðis, að svíjar eru til dæmis að fara að breyta sínu námsmati úr bókstöfum í tölustafi. Og þetta er einfaldlega bara þekktur skali. Og það er ákall skýrara námsmat, ekki síst frá foreldrum og krökkunum. Og það er jafnvel leitun að öðrum með stuðningi við nokkura breytingu. Þegar við lítið til skoðanakannana þá var á 90%, hugsið ykkur, 90% sem vildu að einhvernig krakkana sína væri tölustöfum en ekki bókstöfum. Þannig að þarna er jáhliðið með 90% stuðning, það er nú ekki allstæða þannig, en maður lítur á það þannig. Þannig að ég held að sé skýrt ákallum breytingu hvað þetta varðar. En okkur eru að gera þetta, ekki bara svara þessu ákalli, við erum verið að tryggja hér auka gagnsæi. Átta er skýrara heldur B í hugu flestra, við vitum það. En svo er líka annar punktur sem ég draga fram, þetta snerti líka jafnræði. Og ráðherra Inga Sæland, menntamálaráðherra, hefur ítrekað bent á það. Hennar áttaviti er alltaf hagsmunir barnanna. Það er hennar áttaviti. Og við sjáum það því við nýverið birtum loka einhvern úr tíundabekk úr öllum skólum landsins og þá sjáum við alveg hróplett ójafnræði þegar kemur að einhvernagjöf ekki síst vegna bóstafana. Við höfum hér dæmum skóla sem gaf sínum tíundabekkingum 56% þeirra fengu A. 56% fengu A í starffræði.
2: Er það ekki bara kannski já, bara duglega nefndur?
3: En sérfræðingar teljum að A hefði að vera framúrskarandi hæfni, kannski 5-10% væri eðlilegri tala. Þannig að hér er augljóslega einhvers konar einhverna verðbólga í viðkomandi skóla, en maður lítur á það þannig. Því í mörgum skóla var ekkert það. Og af hverju skiptir þetta máli fyrir jafnræði nefnda? Það er vegna þess að þetta er inngöngu með í krakkana í framhaldsskólana. Þannig að með því að lítast tilbaka, huga námsmatinu, gera þetta sjálfsögðu faglega og faglega innleiðingu annars slíkt, en að innleiða hér skiljanlegara, samræmdara og skýrara námsmat, þá vonandi getum við mætt þessu hróplega ójafnræði sem birtist í loka einhvernum hjá krökkunum í tíundabekk.
1: En mun til dæmis einhvernin átta þýða að 80% af svörunum voru rétt?
3: Sko, það er mikilvægt að hafa það í huga. Það, í tíundabekk er ekki eitt loka próf. Námsmati er fjölbreytilegt. Nú hef ég verið kennari í Háskóla Íslands í næstu 15 ár. Við erum með mörg verkefni yfir árið. Og síðan þegar þú færi loka einhverjum þá byggist hún á þessu námsmati, það getur verið verkefni, það getur verið einstök próf, það getur verið bara, hvernig þú ert hérna, þátt ekki í tímum og öðru slíku.
2: En bara einstakt verkefni, menna, hvað þýðir átta þar?
3: Já, átta þýðir venilega 8-10% af 100%, en þetta er miklu skýrari skali. En það sem skiptir ekki síður máli, það er ekki nóg með því sem einlega hér skalan 1-10, við erum líka að vinna því að skýra vægi helstu flokka námsgreina. Hvað þýði þetta? Þetta þýði það að við ætlum að ákveða bara drög, við ætlum að ákveða ritun. Það sé kannski 30%, tala mál sé 20%. Þannig að þetta er, þá vorum við að setja prósentustig á vægi greinaflokkana innan námsgreinana. Og þannig náum við að tryggja líka samræmingu. Hér þarf meiri samræmingu, það á ekki að skipta máli hvort þú farir í þennan skóla eða þennan skóla. Þetta skiptir máli til að tryggja hagsmunir barnanna og þetta er vinna sem er núna í gangi. Við ætlum að byrja á tíundabekk, hann útskrifir sína krakka með tölur. Það er aðkallandi.
1: Frá hverju upp í hvað?
3: Frá með næsta vori.
1: Já, frá einum og upp í tíu.
3: Einum upp í tíu, en það er kannski ágætt að hafa það í huga að skalin 1-3 er yfirleitt ekki notaður. Það er rauninni, þegar þú uppfyllir ekki lámasviðmið þá færðu 4. Það er alveg þekkt í skólaumhverfinu. Þetta er eins og þegar maður mætti próf í háskóla þó að það er ekki nema að skrifa nafnið þá fjökkstu 1, mm-hmm. það fjökkst aldrei 0 Ef þú ert með þann einstakling sem næri ekki lágmarksviðmið þá fær hann 4 og grunnskóla snúast ekki um að brjóta krakka niður þannig að það hefur ekkit upp á sig að gefa krakka 2 eða 3 ef maður fær 4 þá þarf skólakerfa bregðast þeirri áskorum með sérstökum hætti og það er gert með einstaklingsnámskrá aðlugu námsvefnis sveigjarlegu námsraða og svo framvegis því það líka mikilvægt að huga að þetta ekki eins og væri gamla þetta þú fellur ekki í grunnskóla í dag Nei. Það fellur engin í grunnskóla þú þarft ekki að endurtaka tíundabekk Hver einasti krakki barn á Íslandi á rétt á að fara í fræðslu, fara í framhaldsskóla. Við erum með skólaskyldu upp í 16 ár, við erum með fræðsluskyldu upp í 18 ár. Þess vegna eru skólarnir okkar með alla árgangana í sínum inn að senna raða. En þeir krakkar sem hafa áskoranir, þeim eru þetta mætt á forsendur, sínu forsendur og forsendur skólanar sjálfra. Það skiptir máli að það sé gert með samræðum hátti og við viljum líka samaskapi vinna með skólanum að innlega þetta kerfi í sátt við kennarana og gera þetta fagla og gera þetta vel.
4: En býður þetta það ágúst upp á það að taka þetta skrefinu lengra og byrta opbelega meðalengun úr hverjum skóla?
3: Já, við vorum að byrta tíndabekkingar engunnar, við ætlum að byrta náms matsferilin sem er þetta stöð og framverdu próf sem var haldið í fyrsta sinn núna í vor gekk mjög vel, tölu hverði var notaði þar við ætlum að byrta þegar við erum búin að halda það próf tvisvar á næsta ári, því þá sjáum við framfærirnar
1: Er það eins og gömlu samræmdu prófin?
3: Já, það svona kallað samræmdu stöðu próf framræmdu það ekki eins, mm-hmm. það ekki alveg eins en þá fáum við einhver síður þá ég hann og krakka sem tók, bad sem að tók þetta próf, þá sé ég hvað badni mitt stendur meða við lands meðaltal. Mm-hmm. Skólarnir sjá líka sína stöðu. Það vitum við það að áskorðar eru mismöndir eftir skólum. Við höfum hér grunnskóli Reykjavík þar sem 85% nemenda eru með erlendan bakgrunn. Það eru það áskorin fyrir þann skóla mm-hmm. og svo ertu með grunnskóla þar sem þetta hlutvalli miklu, miklu hérna að læra svo getur þú félagslega staða tekju staða, foreldraskiptir máli.
4: En þetta auðvelda þá kannski í svona yfirsýn.
3: Akkurat þetta auðvelda líka stjórnvöldum að mæta þeim skól sem þurfa aukin stuðning að halda til að mæta sínum áskorunum. Skólanir eru ekkit eins hvað þetta varðar þannig að þessa skiptir máli að byrta einhvernir aukagagsæði, aukajafræði en líka til að skapa hér tækifæri til að mæta skólum sem er að glíma af áskoranir við fyrir vetur byrtu við líka niðurstöður lesfimmisprófana, þannig að hér er ráðherra, Inga Sæland sem er að huga þessum stóru kerfisbreytingum til að lyfta krökkunum upp vinna málin sem snúa hagsmunum krakkana mæta þeim skólum sem er að kljást við sínar áskoranir og þetta er bara eitt af dæmi sem ráðherra er að leggja á borði.
4: Kennarar kvart yfir samráðsleysi við innleggingu að þessu?
3: Já, ég er nú að vera nú í pólitíki 25 ár get ég satt hér og ég hef nú heyrt þetta aftur að það sé samráðsleysi og auðvitað er örugglega alltaf að bæta samráð. En ég get engast í fullirt að það hefur verið ríkt samtal og samráð við kennara settina auðvitað er ekki allir sáttu við þetta, við vitum það alveg. Og þeir hafa bent á það þarf að gera þetta vel, vilja gera þetta hægar.
1: En hver er eitthvað tilfinning? Eru kennara almennt sáttu við að fara úr bókstöðum yfir í tölvustöðu?
3: Það eru fjölmargi kennara sáttu við það og kennara muni alveg ráða við þetta. Þeir vilja þetta gera þetta sjálfsögðu vel. Þeir hafa kallað eftir tólum á verkfæru til að mæta þessari vinnu en þeir geta svo sannarlega gert það. Þess vegna erum við að byrja svolítið, við erum að hlusta á kennara, við ætlum ekki einlega tölustafi í fjórða og sjönda bekk fyrir en að ári, við byrjum á tíunda bekk, þannig að við erum svo sannlega að taka tíma í þetta. En að samarskapi erum við líka að fara að einfalda og endur skoða aðalnámskrá. Við erum nýbúin að setja hér fyrstu lögin miðlega nemenda grunn sem fekk ekki mikla athygli. Hvað þýðir það? Það þýðir að nú er þetta að grípa fyrr inn í vandamál barnanna. Þetta gerir þess að svokalega snemmtæku í hlutin miklu raunhæfari. Ráðherrann er að búa fyrstu löggjöðin að vara þetta símafrí í skólum. Ráðherrann er búin að búa það að hér verið að hækka þær aldursmark á samfélagsmiðlum. Fyrsti ráðherrann sem gerir það. Við erum að fara að huga að innlega tölustafina, við erum farið kærkomið og löngu tíma bara átak þegar kemur á námsgögnum
4: Já.
3: Við erum að fara að skoða stefnina varandi skólan aðgreiningar og þannig hún náið til allra þannig að þetta veri mentu fyrir alla það er leitun aðeins krafti í nokkru ráðherra, ég geti sagt og ég hef ekki starað með þeim nokkrum í þessu ráðuneyti, það er nóg að gerast en það er hún líka fyrsti forma, takk ég því hún er fyrsti forma stjórnmálflokks sem velur það að fara í mennta og barnamál ráðuneyti, það hefur ekki gerst áður það sýnir þungan í málaflokknum þegar kemur áherslum ríkisstjórnarinnar
4: Herðu, hvað er langt í næsta PISA-próf?
3: Já, það er spennandi niðurstu næsta PISA kom 8. september Við vitum að fyrir PISA-kannar hafa ekki sýnt nægilega góðan árangur, við þurfum að horfast í augu við það.
1: Kemur eitthvað breyst í skólastarfinu síðan að síðasta prófa til?
3: Það þarf að koma svolítið í ljós hvað það varðar, það er ekki búið að kynna niðurstöður PISA, en við vitum það að við höfum skorað læra heldur en allar Norðurlanda þjóðirnar og við erum undir meðaltali OECD þjóðanna, ekki síst þegar kemur að lesskilningi, Ég veit ekki hversu mörg viðtöld fólk hefur heyrt við yngur sælan það sem hún hefur verið að benda á þetta. Þurfi ekki hans að líta inn á við, þurfi ekki að líta aftur á kjarnan og grunnin. En svo önnur annars vitnisburður í PISA sem við höfum líka áhyggjur af, að við erum með minni hóp afburða nemenda, heldur en aðra þjóðir. Þannig að við erum ekki bara læri, en meðaltali hjá heldum öðrum, langflestum öðrum, við erum líka skora óvinni lágt þegar kemur að hluta all afbura nefnenda og það skiptir máli fyrir íslenska þjóð, litla þjóð að hlúa líka þeim nefnendum sem geta blómstra og náð hvað lengst Við þurfum fleiri dúksa, auðvitað sumt í PISA sem staðfestir jákvæða fréttur hefur gert það eins og íslensku krökkum þeim líður vel í skóla segla þeirra mælist hátt, þeirra hafa góða tengingu í skólan, en auðvitað þurfum að taka svo alþjóð mælingar alvarlega og ekki setja hausinn í sandin. Mm-hmm. Þetta er vitnisburður um vísbyndinga hvert við erum að stefna og hér er ráðþór og ríkistjóð sem vill taka þetta alvarlega og spýta í því þetta snýstum framtíð Íslands. Börnin okkar, menntakjæri, þetta er framtíðin og ef það er eitthvað sem þarf að laga þá þurfum við bara að gera það hvort það er ríki, sveitafélög eða fjölskyldur.
1: En þinn ráðherra, hún Inga Sæland hefur verið mjög hrifin af hveitjum neistanverkefninu.
3: Akkurat.
1: Stendur til einlega það í skólakerfin?
3: Já, það gerast á forsetur svolítið skólana sjálfra, en við höfum kallað eftir því að skólani til dæmis geti sótt þróunastyrki í svo kallan jöfnunarsjóð ef þeir kjósa það. Það eru þetta forsetum grunnskólana sjálfra sem sveitafélögin reka.
1: Er stemning fyrir því í skólan?
3: Það er víða stemning fyrir því og við veitum það að hér eru skólar reikið að við að skoða þetta. Lestraðar fyrir þetta eru mismöndi, kveikju neistan lofar mjög góðu. Ótrúlega spennandi hérna, aðferðafræði, hvet fólk til að kynna það og reynslan og versmannum er jákvæð, þetta er mjög skemmtileg nálgun og þannig að ég held að sé 100% ánægð með alfóreldrar þar með þá stefnu svo er að palslestra aðferðin sem hefur líka gefið góðan raun, þessar svo kallu hljóð aðferðir, ég man þegar ég lærði nú í Ísaskóla að lesa, þá var notust líka aðferð þannig að það er eitthvað í kerfinu sem sýnir að við erum að hraka í leskilningi meira en aðra þjóðir við þurfum að horfast í augu við það og stundum er satt, heyrðu, það eru samfélagsbreytingar, það eru símarnir ég veit ekki betur að það sé samfélagsmeilar og símar líka í öllum öðru löndum það er eitthvað sem við þurfum að huga að ég er ekki að segja þessi neina töfralistu hvað þetta varðar en Inga Sæland, menntamálaráðherra hefur svo sannarlega talað fyrir því að við þurfum að nota þau verkfæri sem virka við þurfum ekkert að amast við atriði sem ganga vel Nei. Hún er ekkert að gera það en hún vill líta inn á við og nýta það slagkraft sem við þurfum í menntakerfið því það eru alveg rauð ljós víða sem við þurfum að huga að margt gott í kerfunar sjálfsögðu en margt þarf frekari skoðunar að og sumstaðar þarf svona jarðið eins og yngur sælandi inn í málaflokki
1: Gætum talað saman í allan dag en Ágúst Ólafur Ágústsson aðstoðamaður menntamálaráðherra kæra þakki fyrir komuna
5: Björt og brosandi Bylgjan

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Tekjublað frjálsrar verslunar er komið út og eins og fyrir daginn þá vekur þetta alltaf mikla athygli.
2: Já, það er margir að fletta þessu núna og svona nýsast í launanara svo er bara umdeilt að blaði þessu en svona vekur hún kannski svona ákveðna athygli launakjör ráðherra nokka. Maður hefði nú svona fyrir sem haldi að þeir eru bara á sömu laununum.
1: Já.
2: En svo er ekki.
1: Nei, við munar miklu.
2: Já, eða þú veist, maður sér hérna Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hún er hérna skrifuð með 4,3 miljónir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, með 2,9. Logi Einars, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, hann með 2,6. Mm-hmm. En Eyjólfur Ármannsson, innviðarráðherra, með 2,3 tæpar.
1: Og hvað ætli valdi þessum mun?
2: Já, það er spurningin, hann er hérna á línunni, hann doktor Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur. Komdu sæll, Haukur.
3: Já, sælir.
2: Hvernig stendur á þessu?
3: Ég held að séu mismunandi skýringar á þessu. Sko, ef ég er mannettar rétt, þá hérna fór Eyjólfur Ármann í barneignafrí.
2: Já.
3: Og það gæti skýrt þessa lækkun í teku hérna útsvari hjá honum, sko. Mm-hmm. Og lækkun í tekjum. Nú varðandi hérna heilbrigðisráðherrann að Ölmu Möller, þá finnst mér sennilegt að hún hafi verið á biðlunum sem landlæknir.
1: Já, það skýri þessa tölu.
3: Ég reikna með að það skýri þessa tölu og þannig að það eru einhverja svona eðlilega skýringar bara á þessu, en ráðherra laun eru rúmlega 2,6 miljónir og forsætisráðherra er á 2,9 og þannig að þau eru öll á jöfnum launum, sko.
1: En mega ráðherra taka sér ykkur önnur launuð störf, svona samhliða ráðherra embættinu?
3: Ég veit ekki til þess að það sé gert, sko.
2: Nei, það er samt svona örlítið munur það, ef við lesum aðeins ofan í þessa tölur að hérna Ragnar Þór með 2,5, Þorgerður með 2,440, Hanna Katrín með 2,3 og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra með 2,3 líka.
3: Já, ég þekki þetta ekki, hvort minn er að fá einhverja aukagreyslu þegar þeir eru staðgenglar ráðherra eða hvernig það er, en þeir hafa náttúrulega mismunandi mikið gengið inn fyrir hvern annan í forföllum, sko.
2: Já.
3: Ég get ekki skýst þennan mun.
2: Nei. En ef við færum okkur yfir í alþingismennina, þar eru launakjörin mismunandi?
3: Já, þar eru launakjörin mismunandi og hérna, það eru 611.000 föst laun alþingismanna. Mm-hmm. Svo eru þeir með hans í ríflega starfsgreyslur.
1: Hvað þýðir það starfsgreyslu, fyrir hvað er það?
3: Já, það er útlagður kostnaður, þeir fá símakostnað og þeir fá fundakostnað, þeir geta leikt sér sali og þeir fá ferðakostnað í kjördæmi, bara innan kjördæmi síns. Mm-hmm. Og þeir geta annarkvæmst valið að fá fasta tölu fyrir hvert þetta eða sendi inn reikninga. Þannig að ég veit ekki hvort á að telja þetta til tekna, þetta er náttúrulega ekki útsvarskilt að í langflestum tilvikum þá eru menn með raunverulegan kostnað við að vera þingmaður.
2: Já, svo reykum maður augun í að aðstofamenn þingmanna og ráðherra, þeir eru ansi vel borgaðir?
3: Já, þeir eru ansi vel borgaðir. Nú, þeir sem eru best borgaðir á þingi er forseti þingsins sem er á ráðherra launum og síðan eru formenn stjórnmálaflokka. Já. Þeir eru með 50% álag, þannig að þeir eru á næstu á ráðherra launum, þeir eru á 2,4.
2: Og það komið fram í fréttum þessi mismunandi kjör á milli fyrirverandi forseta?
3: Já.
2: Og hvað finnst þér nú það?
3: Já, það er bara eins og kerfið hjá okkur er, sko. Þú sérð með Ólaf Ragnar að hann er væntalega á eftirlaunum sem ráða, sem alþingismaður og sem prófessor.
2: Já.
3: Þannig að, og svo sem forseti, þannig að hérna menn að mjög ólíka aðstöðu hvað þetta varðar.
2: En viljum við hafa launakjörin bara, fólki sem er í svona ábyrðastöðum, að það séu bara súper laun?
3: Ég held að við viljum það í rauninni ekki og ef við tölum bara til dæmis um ráðherralaunin, nei bara um alþingismannalaunin sem eru 1600.000 sko, þá var það þannig bara fyrir ekkert mjög löngu að þingmenn voru illa launaðir og voru að taka sér auka störf út í bæ. Mm. Það eimir aðeins eftir að þessu en þetta er nánast horfið. Og þess vegna til að stemma stígu við þetta og gera það eftirsókn að verða að vera þingmaður fyrir þá sem vilja vera að háa launum, fórstjóra út í bæju og aðra sem annars hefði ekki komið á þing, þá voru launin hækkuð og þau eru núna svona 80% hærri en meðal laun í landinu.
2: Já.
3: Og það þykir greinilega núrendi ríkisstjórn nóg því að hún setti lög í sumarum að hækkanir alþingismanna og ráð þeirra, það er ekki nema 3,5% á þessu ári og 3,5% á næsta sem er tölvert land fyrir neðan viðmiðunar vísitöluna sem átti að gilda annars. Sko.
2: Já, Haukur, við getum ekki sleftir úr símanum að þess að minnast á það sem skrifað í gær að hérna, íslenski grunnskólakennarar skuldi þjóðunni afsökunarbeiðni og Ragnar Þór Pétursson fyrir formaður kennarsambandsins, hann er að svara þér núna fullum hálsi og vill að þú biðist afsökunar á þessum ummælum.
3: Já, já, einmitt. Ég ætla ekki neitt slag við kennarsamtökin. Ég ætla bara að hafa mína skoðanni fyrir mig.
2: En hvert þetta fara með þessu?
3: Sko, ég tel að við á flestum körðum stöndum sem í hópi svona fremstu ríkja hvað varðar bara mjög margt eins og meðal annars launakjör og við erum búin að gera vel við kennara þegar við konar ágætis laun og við erum búin að gera vel við kennara menntunina hún er orðin margar ára háskólanám og ég held að við getum gert þá kröf til skólana að þeir sýni betri árangur og písaprófum en við gera.
1: En er þá við kennarinn að sakast eða einhvern annan?
3: Það er hlýtur að vera við kennarinn að sakast en það getur verið við yfirvöld að sakast líka. En eins og ég segi, ég er ekki neitt slag við kennarsamtökin. Ég hef bara mína skoðun á þessu.
1: Já, akkurat og átti rétt á því. En Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir mig.
4: Vertu með okkur alla daga.
5: Bylgjan, Björt og brosandi.

Reykjavíkur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Áfram heldur Reykjavík síðdegis, það hefur verið sagt orðið í fréttum í dag að meir hluti velferðarás Reykjavíkuborgar samþykkt að fundi sínum í síðasta viku. Tillögum gjaldskrá hækkun á heimsendu mat og mat sem afgreiddur í félagsmiðstöðum og þjónustuíbúðum.
2: Já, verð fyrir lífeyrisþega hækkar 70% og verður 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Og það kemur hérna fram, já það var reynda rætt við hana Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa Vinstrisins. Ég hátti sveitum bylgjurnar í dag og hún sagði að bara hún óttaðist að tekjulegra fólk hreinlega neyti sér að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg.
1: Já, þetta er gríðarlega hækkun. Til að ræða þetta eru þau komin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkur og Pétur Marteinsson. Oddviti til samfylkingar í Reykjavík, velkominn.
3: Takk fyrir að bjóða okkur.
2: Byrjum kannski á þér, Ragnhildur Alda, hvað erum við að tala um marga einstaklingar sem nýta sér þessa þjónustu? Hvað eru ferða aðeins yfir umfangið yfir
3: þetta
2: allt?
3: Þetta eru cirka 900 máltíðir á dag, hvaðar eru 400 heimsendar. Þetta eru máltíðir sem eru að fara í þjónustu íbúðakjarnan okkar, eða þú veist, það eru einingar og svo líka í félagsstarfið. Þannig að þetta er svona út um alla borg og bara mjög mikið væg þjónusta, vilja ég byrja að segja ykkur hvað gerðist þeirra.
1: Já.
3: Sko, það var þannig að ég bara tek við þessu starfi sem formaður velferðarráðs og það er bara strax komið til mín með bara SOS vegna þess að það var þessi samningur sem að hafði verið gerður við Krydd og Kaviar en hann var ekki full fjármagnaður. Og sagan byrja bara þannig að við vorum að Reykjavíkurborg var að framleiða þessar máltíðir á Vitatorgi og þar vorum við með framleiðslu eldhús. Þessu eldhúsi var ekki haldið við í áratug eins og nánast öllu öðru hérna í borginni sem að gerða verkum að undir að síðust ár það hefur það verið bara undan þá það var í raun og veru ekki undan þá hjá heilbrigðiseftirlitinu það var bara ekki hérna starfrækt þannig að það sem að gerist svo er að að það þurfti bara að loka þessu eldhúsi í flýti og bara strax reyna að bjóða út og þá læsti síðasti meirihluti okkur í velferðarráði í þessum samning við Krydd og Kaviar til 2028 nema þau læs okkur inn í þessum samning, en fjármagnan ekki.
2: Pétur,
3: þannig að peningurinn var bara búinn.
2: Ykkur að kenna?
4: Nei, sko, þetta er ekki okkur eða fyrirvændi meirulit að kenna. Það koma náttúrulega upp mál, minna, við höfum gengið gegnum alls konar remmingar, minna, það hafa komið, COVID eða Reykjanesheldar og sko, meirihlutar eða ríkistjórnir eða önnur sveitafélag þurfa að takast á við vandamál alltaf öðru hverju. Það er dálítið dæmigert að þessu sé þá varpað yfir á neytendur og í þessu tilfelli lífeyrisþega, oft fólk sem er veikt og hérna er nú fyrir í kannski í ekkert sérstökum málum.
1: En Pétur, hvers vegna var þetta ekki fjármagnað?
4: Það kemur upp sýking hérna í

0: Það var áhugavert að framsókn fór á móti því vegna þess að hann telt taldi þetta að vera verðbólgu hvetjandi að hækka 9% en að hækka já, nánast tvöfalda gjaldi fyrir matinn og það er þetta að finna pening annar staðar í kerfinu. Til dæmis í Ráðhúsi Reykjavíkur, Alda, það sem við borðum, það kostar máltíðin 874 krónur. Bara svona til þess að setja samhengi. Þannig að þetta er dæmi það sem bara við veltum þessu yfir á fólk sem oft er í veikustu stöðunni.
1: Ég á ekki til orð, má ég kom inn? Ok, sko, hverjum þetta að kenna? Það var þinn flokkur Pétur sem gerði þessa samninga. Þinn flokkur samdi máltíð sem kosta 2400 krónur. En þinn flokkur lét ekki fylgja með nema helmingin af peningunum sem að þurfa til þess að greiða fyrir þessa máltíð. Við höfum bara það hreinu. Þinn flokkur var líka sá sem samt hvað kostar að skaffa máltíðir í ráðhúsinu og við munum að sjálfstu þurfa að líta í öll horn vegna þess að víða borg er að koma upp nákla svona dæmi þessi vinnubrögð þar sem þessi meiruliti hérna er að gera ykkur skuldbindingar sem þau fjármagna ekki. Og svo kemur þetta allt í ljós þegar maður opnar svo ég vera aðeins bara hérna og svo þetta leikrit hér að segja svo, já, veitu þetta, ég meina, það er nú vera íta kostnaðanum á gamla fólkið, það voru þið sem sönduð þennan samning fyrir gamla fólkið. Og svo voru vinnubrögðin bara ekki heiðarlegri en svo að þið letu ekki fylgja með peningana. Og hvernig eigum við að þannig skaffa máltíðir ef það ef fyrir 0 krónur?
2: Pétur, yfir til þín.
0: Takk fyrir það. Það eru, sko, Reykjavíkurborg er að velta ansi miklum peningum og þetta eru 1000 milljarðar sem er verið að velta og það að þó að einhver hluti sé ekki fjármagnaður, þá ekki þar með sagt að það eru að taka peningin akkur þar. Það hefði verið að finna aðra leiðir, það hefði verið að taka hóflega hækkun á þessum gjöldum. Það er ákveðin áhætta í því að það er, þetta er sko þenslu hvetjandi. Við erum nú alltaf í verðbólgu ástandi á Íslandi, við munum sjá mögulega vexti hækka á morgun og það hefur verið bent á að bæði ríki og sveitarfélög verða að passa sig. Það eru samningar sem verða kjarasamningar uppi núna það verður væntanlega tekið uppi að þeim verður rift núna í haust og það þarf að taka þessu umræðu. Við verðum að taka þetta alvarlega. Mér finnst bara samt, ég skil hvað þetta segja að þessi samningur var ófjármagnaður og þá þarf að finna pening annars þar en að velti sig yfir á fólkið finnst mér slæmt. Ég tek undir með það sem Sanna var að segja fréttum á það.
1: Sanna var formann sem vissi nákvæmlega að því hvað var að gerast. Já. Í mars vissi hún að það væri ekki til meiri peninga fyrir þessum samningi. Þið, sko, það var þinn flokkur sem bjóti þessa fjárhagsáætlun. Þetta velferðarsvið er núna að þetta hvað, 1-2 milljarða fram yfir áætlunina sem þið gerðuð. Það er ekki fyrsta sinn, það er bara gömur sá ný. Svona er þetta þvert að borgin, það er gerðar áætlanir, það er ekki látni peningarnir fylgja með. Svo núna erum við alltaf nýtt fólk tekið við og við þurfum alltaf að fara að vera með eitthvað traustan fjárhagslega grunn fyrir þetta. Við erum jafnvel ennþá að niðurgreiða þessa máltíðir bara 40%. Og ég meina að það var ekkert skrítið að það var ódýrra framleiðana þegar þú varst með handónýtt eldhús, fjárfest það ekki nokkuð því að laga eldhúsið, skilur þú varst með verri máltíðir, það er svo sem að betri gæðum núna, en ég verð að segja að mér finnst ótrúlega bara óheiðalegt að tala það eins og það sé þannig að við séum að íta kostnanum yfir gamla fólkið, við erum að tala fjárhagsáætlun sem að þið gerðuð og letuð ekki peningana fylgja með og vissuð af því í mars og gerðuð ekki neitt.
2: Þetta er ekki líklegt til að lækka verðbólgu eða leggja því lið.
1: Nei, og minnst það svo fyndi líka að koma hérna inn á það að hérna, bara nákvæmlega þetta með verðbólguna. Það er sannlega það eitthvað sem við okkur umhugaðum. En þann hans er sami flokkurinn sem var að hækka komugjöld á hérna, alla heilsugæslu. Út allt, ég meina það er bara, ef eitthvað er þá höfum við sko borgin síðast linn að mánuði vera að draga lappinar í gjaldskrá hækkunur ríkisins.
2: En hvað þýðir þessi hækkur bara fyrir velnett fólk sem er að nýta sér þessa þjónustu? Hvað á svona mannamáli, svona mánaðalega?
1: Já, það er sem sagt þannig að auðvitað er þetta bara mjög fjölbreyttur hópur. Þú veist, það eru þeir sem hafa vélefni á þessari hækkun, aðrir sem geta alveg þólað hana, en svo eru þeir sem hafa millimenni handana. Og okkar fyrsta verkefni eftir að við komum þessu á traustan fjárhagslega grunn þannig að við getum veitt þessa þjónustu til að byrja með er einfaldlega svo að fara leita í öll möguleg horn eftir

0: einhverjum fjármunum til þess að skýla þeim sem að minnst hafa milli handana og það er
1: verkefni. Segjum bara, hérna sit ég hjá okkur 80 ára reykingur með lágan lífeyri sem hefur fengið sér hádegismat í borginni 5 daga vikunar frá 1. september þá á reykingurinn hans að hækka verulega. Hvað ætlar að segja við hann?
0: Ég ætla bara að segja hann að ég skil mjög vel hans reiður. Ég ógeisla reið. Það bara reitt mér mjög mikið reiði fyrir ekki Pétur minn, við munum vel að sætta seinna. En bara að hlusta á þetta, að því það voru, það er búið að koma, svona var samið fyrir gamla fólkið í Reykjavík af hendi þessa flokks hans sem situr mín, situr gegn mér hér. Þau samdu svona og það sem ég get þó allavega sagt við þennan mann sem þú ert að lýsa er til þess að geta halda áfram að skaffa þessar máltir, þá þarf hann að rukka fyrir hann að þetta núna. Þar til að við getum farið að búa til nýja áætlun sem við erum að vinna í núna, þar sem við tryggjum það að allar máltir eru full fjármagnar. Þannig að það kom ekki upp svona ástand aftur og aftur, þar sem að þjónustan er bara í hættu vegna þess að það er svo mikil óheiðarleiki í stjórnmálamönnum sem hérna voru að þeir gátu ekki fjármagna sína skuldbendingar í áætlunum.
2: Pétur,
3: rétt aðeins óheiðarleiki, sko, þú verður svo æst svona, en það er hins vegar bara staðreynd að við erum Reykjavíkurborg er að velta þessi yfir á fólk sem í mörgum tilfellum má ekki við því. Við óttumst að fólk fara að sleppa sér að borða þetta munar um þessa peninga og þá gæti þessi peningar við getum verið að pissa í skóin það fólk gæti verið að veikjast það er líka stór hluti að við erum að elda sem þjóð stór hluti sem býr eitt mætir í þessar þjónustumiðstöðar og félagsmiðstöðar til þess að hitta annað fólk að borða ef fólk getur ekki eða þarf að neita sig út af þessari stóru þessari tvöföldun á tvöföldri hækkun að þá getum við verið að líta á bara verri stöðum.
2: En finnur þú fyrir einhver ábyrgð í þessu máli og hvernig staðan er?
3: Já, sko, ábyrgðin er hjá okkur í borgarstjórn og bara hjá sveitastjórnum og hjá hann opinberu. Við erum á hverjum degi að prioritera hvert pening að það fara. Það er hugmyndafræðilegu munur á flokkum. Eins og ég nefndi á þann, þá hefur við gengið gegnum alls konar áföll sem samfélag. En við höfum ekki látið að bitna á velferðinni. Þetta er bara velferðarpólitík.
0: Veistu, þetta er svo ódýr málflutningur vegna þess að ef að honum eða hans flokki hefði verið sannarlega andum nágrað þessi atrið sem hann nefndi, þá hefðu þau full fjármanna samningin í áætlun. En þau gerðu ekki og þau vissu í hvað stemdi og þau gerðu ekki. Akkur fylgdu þau ekki með peningarnir? Ég meina, þú veist,
3: það kemur upp ástand í eldhúsinu og það þarf að bregðast hratt við þannig að fólki fái mat.
0: Það var vitað af þessu ástandi gerður, í mörg ár
3: já, og þið gerður þá gætti eldhúsinu lokað og þá þarf að bregðast hratt við til þess að þessi matur á borðanum fyrir fólki.
1: Nei, við erum svolítið farað að endur takk okkur hérna að þetta mun örgulega halda áfram inn í borgarstjórnarsal.
0: Já.
1: Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir formaður velferðarráðs Reykjavíkur og Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingar í Reykjavíkurborg. Kæra þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir bjóð okkur. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla

tónleika bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er alltaf gaman að fara í leikhús.
2: Eitt af skemmtilegasta sem ég geri og hérna og eiginlega miklu skemmtilega að fara í bíó til þess.
1: Já.
2: Gaman að sjá hlutina að gerast á sviði.
1: Það er það, en nú Þjóðleikhúsið að kynna leikárið.
2: Já, hann kominn til okkar, hann Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri, Þjóðleikhússtjóri. Velkominn Magnús Geir.
3: Takk fyrir, kærlega.
2: Það er margt framundan.
3: Já, það má með sanni segja, það er alveg gríðarlega fjölbreytt og spennandi leikár framundan. Við erum að koma út úr sögulegu ári, síðasta leikár var metár, það hefur aldrei verið meiri aðsókn í 75 ára sögu Þjóðleikhússins og var og gaman að fagna 75 ára afmælinu með þeim hætti.
1: Hvað var vinsælast?
3: Það voru nú margar sýningar sem voru mjög vinsælar. Lína Langsokk og gekk allan veturu fyrir Tróðfull húsi.
1: Það er klassík.
3: Já, og heldur áfram. Það er langt búið sína 100 sinnum fyrir Tróðfull húsi og hún heldur áfram. Mm-hmm. Svo voru við með Eltum veðrið, hún var mjög vinsæl og svo frumsýndu við stórsöngleikin Ormstungu.
2: Frábært,
3: já. Já, það er alveg stórkostlegt og ótrúlega gaman að því það er náttúrulega bara frumsköpun frá já. A til Ö, mm-hmm. skapað af ungu fólki í listaháskólunum og Þjóðleikhúsið sá það og bauðum upp í leikhús til að þróa þetta frekar og var frumsýnt hjá okkur svo með okkar frábæra leikhópi og fjölda nýs fólks. Við erum búin að vera yngi upp í hópi listamanna og þau komu inn í húsið með þessari sýningu og við frumsýndum hann í janúar og hún sló svona rækil í gegn.
1: Voru skólanir að nýta sér þetta? Var þeir að koma með nemendur og...
3: Já, þetta er mjög vinsælt þannig. Þetta er raun fyrir allan aldur. Við byggumst nú kannski við að þetta væri frekar fyrir yngri leikhúsgesti sem þetta sannarlega er fyrir. En það eru allar kynslóðir sem hafa jafn gaman að þessu. Þetta er bara ótrúlega vel gerður íslensku söngleikur með geggjari músík og miklu sjónarspili sem að Gísli Örn Garðarsson stýrði og nánast öllum leikhópi Þjóðleikhúsin sem að flytur þetta rappar og syngur og alls konar
2: fimmleika líflegt.
3: Líflegt og aðgengilegt og skemmtilegt og þetta heillar unga sem aldna og
2: þannig að Lína og Ormstunga halda áfram.
3: Já, það er halda áfram og Ormstunga var sýnt fyrir Tróðfull húsi alla síðasta vetur fyrir almenna gesti og skólana því hún spyrir út í það og það heldur áfram og reyndar eru fleiri sýningar sem að fengu einstaka viðtökur eins og Óresteyja Benedikt Andrús sýningin sem að áhorfendu tóku fagnandi og gaggrínendur gáðu fullt úr stiga og hún sópaði sér grímum og þess að þar hún markaði viss tímamót og hún kemur aftur sem betur fer. Í millitíðin er Benedikt reyndar að setja upp sýningu sem að tengist þessari þetta í breska Þjóðleikhúsinu með Kate Blansett í aðalhlutverki. Hún verður frumsýnt núna eftir tvær vekur.
2: Já.
3: En svo kemur Óresteyjan okkar aftur á sviði í janúar.
2: Já, já. En þú ætla sjálfur að leikstýra einu verki, ég veitur.
3: Já, það hefur nú verið algengt hjá leikhússtjórum og sjálfur mér þar á meðal að leikstýra reglulega og ég er svo heppin að fá að leikstýra alveg stórkostlega flottu glæníu verki sem heitir Hug eða Punch. Þetta er leikrit sem er mjög merkilegt og sérstakt. Þetta var frumsýnt í Bretlandi fyrir tæpum tveimur árum og við fengum að lesa handritið alveg þegar það var glænýtt og ég kolfjall fyrir því, bara hérna fekk það á heilan að þetta væri verk sem við yrðum að fá réttin á og fá að setja hér á svið, af því að þetta er mögnu saga sem að lætur engan ósnortin. Þetta er sönn saga af ungu manni sem að skrifa sögu sína og svo gerð leikjar upp úr því. Þetta er maður sem heitir Jacob Dunn sem að elst upp í Nottingham og fyrir 10 árum síðan að þá er hann úti að skemmta sér með vinnu sínum og hérna og kýlir annan mann sem að fellur jörðina og lætur lífið og við fylgjumst með hvað gerist í kjölfarið í samfélaginu og hjá honum, hjá foreldrum fórnarlambsins og hvernig það tekur allt óvænta stefnu og þetta er mikið svona átakaverk og mjög spennandi, aðgengilegt og meira sér að fyndi á köflum en fyrst og fremst ótrúlega átakalegt og fallegt og maður getur ekki annað en hrifist með og farið út úr leikhúsinu svolítið breyttur og þetta verk var sem sé frumsýtt fyrir tæpu tveimur árum, síðan fór þetta til London og Broadway og sópaði sér öllu velunum sem sýning ársins og leikrit ársins og þess að þar. Og við erum sem sé fyrsta landi í heiminum, fyrsta leikhús í heiminum til að fá að setja upp nýja uppsetningu á þessu verki.
2: Er þetta einleikur?
3: Nei, það eru 10 leikarar í þessu öðvöldir til tölulega stór sýning
1: Hverju leika aðalhlutverkin?
3: Jakob von Osterhout er í aðalhlutverkinu og leikur Jacob. Jakob leikur Jacob. Mm-hmm. Svo erum við með Kristín Óla Króla, Unni Ösp, Guðjón Davíð, Ebbu Katrínu, Hallgrím Ólafsson, Jónmund, Selmu, Eddu Björg. Nú ég komin í vonlausa stöðu, byrjar að telja upp.
2: Og einvalalið.
3: Einvalalið, tíumanna leikhópur og, og frábær hópur listarinn stjórnenda og þetta er sýning sem að ég er nokkuð vissum að muni hreyfa rækilega við áhorfendum.
2: Annað nýtt á árinu sem er svona, fólk ætti svona að hafa augun á.
3: Já, það er eitt og annað, til dæmis nýtt eldhús eftir máli sem við frumsýnum eftir Rúman Mánuð sem er nýtt leikrit eftir hann Friðgeir Einarsson, mjög komist fyndið líka. Svolítið átakalett, þetta er svona melankólist
2: verð. Er ekki Friðgeir í auglýsingunum hann með tryggingarnar?
3: Jú,
2: er þetta ekki hann?
3: Jú, hann er alveg hrikalega fyndin og hérna á sér stóran aldamöndahóp, bæði sem leikskáld og rithöfundur og hann einhvern veginn sér komisku hliðarnar á tilverunni en stingur líka á kýlum.
2: Já, hann er frábær.
3: Og þetta verður fyndið og svo jólina þá kemur Ragnar Bragason með nýtt verk sem hann skrifaði fyrir okkur sem heitir Hetjur Hafsins og gerist í litlu sjávarplási út á landi fyrir 40 árum eða svo á 8. áratugnum og svona tekur svolítið á lífinu í þorpum landsins og hérna svona okkar nútíma saga Íslendinga.
2: Já, hérna svo tekið eftir hérna því eru með hérna sýningu sem var sýnd hvað 92-93 við gríðarlega vinsældir.
3: Já, takk til Lægilóa.
2: Taktu lagi Lóa,
3: komið
2: aftur á fjöldar.
3: Já, þetta er stórkostlega fallegt leikrit sem að fór sig og förum heiminn þá og hreyf íslenska áhorfendur, sannarlega. Þetta er verk sem hefur verið sýnt, sett upp aftur og aftur í leikhúsum út um allan heim og er svona mjög mikið á fjölónum í dag.
2: Já.
3: Ofsalega fallegt leikrit um unga stúlku sem elst upp í svona frekar slæmum aðstæðum, fjölskylda aðstæðum og þetta er hjartnæmt átakalegt, fyndið verk og svo með alveg dásamlegri tónlist og það er hún Birta Söring sem að leikur Lóu og Ilmur Kristjánsdóttir og Björn Tórs og Kjartan Darri og fleiri sem eru í stórum hlutverkum.
2: Þannig að árið framundan er bara að það er nóg að gerast.
3: Já, og svo má ekki gleyma því að óperan okkar er að hefja sína starfsemi og við munum frumsýna stórsýninguna Falstaff í nýri íslenskri þýðingu í Eldborg, sem að Brynhildur Guðjónsdóttir leiðir hóp listamanna, Ólafur Kjartan er í aðalhlutverkinu og fleiri sýningar á vegum óperunnar og nýtt leikrit eftir Tyrfingsson og sex sýningar fyrir börn, það er að meðal ný sýning sem byggir á afapersónni sem að á nú rætur að rekja hér í þessu hérna forholli.
1: Já, stöðtvöð. Og Harry og Heimir, gamlir
3: byggjum. Harry og Heimir, þeir halda áfram að hilla, það var frumsýnt síðast það vor og náttúrulega ógeðslega fyndið og alltaf uppselt og uppselt langt fram eftir hausti og Salka Valka er sýning sem að sömurleðis er búin að vera að tróðfylla í Borganesi sína hana þar og Kristín Þóra, hún er með á rauðu ljósi, gamanverki sem er búið sína núna 130 sinnum sem er fyrir alla sem haldaði síðu stressaðir þá ætti verið að koma á þessa sýningu og sjá að það er hægt að vera ennþá stressaðari og fullt annað svo er kjallarinn okkar þjóðleikhúskjallarinn, hann er stútfullur af gaman sýningum og uppistöndum og impróf og kabarettum.
2: Hvernig eru aðsóknir verið? Er fólk að mæta í leikhús?
3: Já, sannarlega. Síðasta leikhús er aðsóknarmesta leikhús í sögu Þjóðleikhússins og Þjóðleikhússins var stofnað 1950. Þannig að það er afskaplega ánægilegt og kannski sérstaklega því að Þjóðleikhússins í dag er leikhús sem leggur fyrst og fremst áherslu á ný íslensk verk og við erum að taka áhættur eins og til dæmis bara með Ormstungu og ótrúlega gaman að finna þeirra áhorfendur taka því fagnandi og mæta. Og það er líka ánægilegt að fá þessa góðu aðsókn í kjölfar heimsfaraldursins af því að við lentum auðvitað í því að svo öll leikhús heims að leikhúsin okkar lokað eins og öll hinn og það var svona róf á tengslum leikhúsins við áhrendu sína
2: svona uppsöfnu þörf
3: já og maður vissi ekki hvað gerði sko hvað það tæki langa tíman á aðsókn aftur í fyrra horf
2: mm-hmm.
3: og þess vegna erum við afskaplega þakklátt áhrendum okkar fyrir að streyma til okkar
1: einmitt Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikustjóri og leikstjóri kærar þætti fyrir komuna
3: takk fyrir að bjóða mér
0: Þetta er Bylgja

0: 50 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópuhreyfingin.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof.

0: Tækni er ævintýri.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Bóði Klaka, Senolife.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
7: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
8: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
9: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
10: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning 25% afsláttur í ágúst, Húsasmiðjan.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Útimálning 20 til 25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
13: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan daginn.
15: Góðan daginn.
14: Hvað segir þið þá?
15: Vistu það, ég segi bara svo fínt.
14: Er það ekki?
15: En þú?
14: Ég segi bara rosalega gott. Ég allavega komin til ykkar.
15: Já.
14: Ég mætt.
15: Þú ert mætt.
14: Þannig ég get ekki verið hressari.
15: Já, já, áskiminn hvernig ertu?
16: Bara fínt.
15: En það ekki?
16: Já, já, já.
15: Eins og svín í sæi.
16: Alveg eins.
14: Akkurat. Og þó að það sé rigning, það opuslega svona hlýtt og gott
15: úti. Já, bara það bara mildt og gott.
14: Já.
15: Það stefnir í eitthvað smá vind svona eitthvað tíma svona meðan daginn hérna en
14: það er allt í lagi, þá marathóni búi
15: Já, einmitt og við sem ætlum að vera niður í bæ veist, þetta verður bara skemmtilegt þetta verður bara kósi og þú veist mér, ég meni, ég alveg viss það veist, þetta verður bara aðeins öðruvísi
14: Algjörlega.
15: En ekki.
14: Jú, ég held það.
15: Þarf ekki alltaf
16: að... Það er alveg ringt að þér, sko.
15: Já, en hann ávist að blása aðeins. Og svo á að lægja svona kvöldmataleiti.
14: Það er bara fullkomi.
15: Það ekki.
14: Marathon búið og fyrir kvölddagskrána.
15: Já, eitthvað svo leys.
14: Já, ég myndi segja
15: að þetta sé bara fullkomi. Eða hvað það séu tíli ég ætla ekki að vera neitt stormur, sviki stormur. En ég meni að því að þú veist, þeir hafa nú verið sko skotnir í tanni í kaf, sko.
14: Já.
15: Herði, þú náttúrulega varst að fljúga í síðustu viku.
14: Jú, jú. Og ég ætlaði bara koma beint hérna eins og ég hef nú gert áður.
15: Ég meint.
14: Og það svo hefur einhvern veginn alltaf, ég hef svo oppáslega duglega.
15: Bara vinna alla nóttina, best að taka einn útastátt, og fara hérna, svo fótboltamót.
14: Já, en það var bara, það hefnaðist ekki eins vel síðasta lögata. Þannig að við þurftum að snúa við út í New York út af veikindum og veikindum hjá far það
15: Var eitthvað með brátt í bróka eða?
14: Já, það má segja það Bara, en allt í lagi með manneskuna
15: Þannig
14: að við megum alveg brosa og hlæja og hafa gaman En já, þannig að þetta bara, mér seinkaði og það mikið að Ég komst ekki til
15: ykkur Það bara, þú veist, það bara þetta Við tókum þetta strákunni
14: Þið gerðu það
15: Já,
14: Ég sá ykkur í fötunum Banjo fötunum
15: Já
14: Mikið voruð þið flottir
15: Já, við vorum eitthvað að vissinast að þessi gerfingarind
14: Já, mér veist það æðislegt
15: Ertu eitthvað, ertu bara að spyrja hana hvað að vera í matina?
14: Já, ég nefnilega ekkert í þessu
15: Nei
14: Og ég myndi hugsa að vákvæða sniðut að gera þetta bara, Viltu gera okkur
15: hérna Já, það bara, þú veist, þú getur látið bara
14: Að banjo strákun
15: Mér getum voru súlidans
14: Það er alltaf
16: Þetta ekki banjo
14: Hvað heitir þetta?
16: Mariachi
14: Mariachi
15: Mariachi
14: Banjo, mariachi, er þetta ekki alltaf
15: sama? Ég segi það, er ekki sama raskandi undir þessu öllu
14: Er þetta ekki allt frá með híkó?
16: Ekki
15: Hvað er það banjo?
14: Hvað er það?
16: Bara ykkur stað djúpt í sögur, ekki bandaríkjana held ég
14: Nú, ok Já, já, já Ég var alveg bara, já Ok, en það er bara gott að veita þetta.
15: Það fyndi að það skulle tala um því. Ég var eins og í sumabúðum, kristilegum sumabúðum sem þetta Ástjörn eru semst í Þingeyjarsýslunni. Og hann Bogi sem hann var yfir sem fór fyrir þeim þeirri stofnun.
14: Já.
15: Hann var, hann spilaði alltaf banjó. Sem að þið, banjó.
14: Ég kann ekki þetta segja þetta.
15: Nei, þú veist, alltaf línni, þú veist, svona þegar við vorum að fara að sofa svona, þá var hann að lappa um húsi og spila á þetta.
14: Var ekki mikið stemning?
15: Jú, svaka stemning, skilur við. En þetta var, sko, þú veist, fyrst á eina skipti sem ég sé þetta hljóðfæri.
14: það er þetta mjög gott að vera að labba um og svæfa krakkarinu.
15: Já, með þessu.
14: Með litla banjónum sínum. Mér þetta mjög skemmtileg.
15: Það er svona ekstra margi strengir einhvern veginn.
14: Já.
15: Í þessu sko.
16: það eru fjóri strengir, það er ekki ekstra margi strengir.
15: Það eru bara fjóri strengir. Já. Ég held að vera sko svona tveir. Fyrir hvernig einasta?
14: Við vitum greinlega svo að vera ekkert um hvað við erum að tala.
15: Í alvörunni. Áttu eitthvað lag með svona banjó?
14: Ég segi það. Hún er að stilla okkur ofbóðslega gott lag. Erðu, það er nú eitt ofbóðslega gott lag með honum hérna Antonio Banderas. Þú veist núna um hvað er að tala. Það er svona, hérna...
16: Það er...
14: Hérna, banjóstrákurinn.
16: Nei, það er spænskur gítar í því.
14: Já, það er rosalegt lag.
15: Já.
14: Canción del Mariachi eða eitthvað.
16: Já, já, já.
14: Það er alveg rosalegt.
16: Það er ekki banjó.
14: Nei, það er Mariachi.
16: Já,
14: já.
15: Með Antonio Banderas, er hann söngvari?
14: Já, heyrðu, hann lék nú í mynd.
15: Já, ég vissi það að hann væri leikari, ég vissi ekki að hann væri að gefa út plötu.
14: Nei, hann lék í myndar sem hann var að spila.
15: Já,
14: skilur.
15: Já, já, já.
14: Það, ef ég hef ekki séð þá mynd
15: þá bara hef ég ekki lifað.
14: Nei, bara þetta er rosaleg mynd.
15: Ég skal segja hvað það
14: en það er gaman að brosa og hlæja svo morgun sári.
15: Ég var að hugsa þessi einfaldi hlutur eins og fá sér fyrsta kaffibollan,
14: það er æðislegt.
15: Nei, vitið það, þetta er eitthvað annað. Þú ert meira að drekka kaffi.
14: Já, ég veit
15: það, er að gerast.
14: Ég veit það, það er svona þegar maður byrjar að vinna á nætuna.
15: Já,
14: þá fer maður í þetta.
15: Já, þá ertu bara, já, þú hefur, já, þú ert líka með nokkuð.
14: Ég líka með, já, ég líka með kollabið minn.
15: Kollabið, hvað
14: það heitir. Já, ég mun aldrei hætta því.
15: Nei, þú tekur bara svona með, já, auðvitað. Heyrðu, það er stútfullu þáttur hjá okkur í dag.
14: Svo sannarlega er hann stútfullu.
15: Já, og það er náttúrulega, við litumst náttúrulega svolítið að menninganóttinni eða menningar ammæli Reykjavíkurborgar.
14: Já, akkurat.
15: Það sem að við erum náttúrulega að fá forstjóra Hörpu, sjálfa Svanhildi Konradsdóttur til okkar.
14: Já.
15: Svona fara hans yfir dagskránni í dag í Hörpu og bara Hörpu almennt.
14: Akkurat.
15: Þetta er náttúrulega menningar hús okkar Íslendinga en staðsett í miðborg Reykjavíkur. Og þannig að þetta er, það verður bara gaman aðeins að svona heyra aðeins í henni, þú veist, með stemninguna og bara Harpan er, þú veist, hún er einhvern veginn svo alltaf iðandi.
14: Já, ég veit það, og það er alltaf eitthvað, það er bara alltaf eitthvað í gangi.
15: Ég veit ekki hvað er mörg hundruð viðburðir eða þúsund viðburðir eða eitthvað þarna á ári.
14: Já, akkurat.
15: Veist, þetta er náttúrulega margir salir og svo margt að gera stundu bara á göngunum.
14: Já.
15: Ég misli þetta er alls konar í gangi og svo er náttúrulega Harpan, hún er svo mikið svona barnastofnun.
14: Já.
15: Skil, það er svo mikið að gerast fyrir börn.
14: Akkurat.
15: Svona á daginn.
14: Já.
15: Og ýmislegt þannig að þetta er, þú veist, sem að ég náttúrulega í rauninu bara vissi ekki að því ég náttúrulega á ekki börn.
14: Já.
15: En það er svo margt einhvern veginn í gangi þarna.
14: Algjörlega.
15: Og örugglega eitthvað ekstra mikið í dag.
14: Í dag, já.
15: Hefur talandi um Reykjavíkurborg, þá ætlum við að fá sjálfan borgarstjóran.
14: Hildi
15: Björs.
14: Já.
15: Aðeins að koma svona að taka tala henni. Hún er búin að vera nokkra daga sem borgarstjóri.
14: Já.
15: En búin að vera í borgarráði ansi lengi.
14: Akkurat.
15: Ég man, ég sá hana fyrst í minnast áta við hana, sko, fyrsta skipti sér sá Hildi Björs.
14: Já.
15: Var í þætti sem að Sindri Sindarsson, okkar allra besti.
14: Já.
15: Var að gera semst fyrir stöðfu.
14: Er ekki heimsók?
15: Nei, konur á uppleið.
14: Já.
15: Hann ferðast út um allan heim og var að tala um konur. Þá bjóði hann í London og var að vinna á lögfræðiskrifstofu.
14: Er það?
15: Hún bara stemdi í það að vera bara, þú veist, bara hardcore, já, myndi ég segja,
14: já,
15: lögmaður.
14: Ok, en skemmtilegt, við verðum að ræða þetta
15: við. Já, eða kannski er ég ljú, kannski var hann að vinna í banka eða eitthvað. Ég bara, var ekkert að pæla í hvað hann var að gera.
14: Auðvitað ekki, bara hvað hann er glæsileg og
15: sko, hún bara heitlaði mig.
14: Já.
15: Bara heitlaði mig.
14: Já.
15: Veist, þannig að það er bara, verður gaman að ræða við hann út af hverju, þú veist, fekk hún bara svona mikið áhuga á borgarmáli, borgarskipulagi og eitthvað svoleiðis.
14: Algjörlega.
15: Þetta er eitthvað baktería sem fólk fær.
14: Ég held það, það í alvörunni.
15: Þetta er eitthvað mikil ástríða.
14: Já, og þetta þarf að vera mikil ástríða til að þú vilji vera svona í svona
15: starfi. Stofa mín er náttúrulega alveg í miðborginni.
14: Já.
15: Og ég er náttúrulega endalaust, sko, hef alls konar skoðunir á hinu og þessu.
14: Já.
15: En lítur að vera samt erfitt að vera alltaf með eitthvað gjammandi lið.
14: Nei, en hugsaði þér að við erum alls konar skoðunir. Hugsar að þurfa að neina opinbæriðar á hverjum degi, skilurðu?
15: Já, og reyna þú veist að fylgja þeim og reyna að hjálpa fólki og gera fólk
14: ánætt
15: og svo náttúrulega er ekki bara miðborgin, það er náttúrulega bara öll hverfi Reykjavíkurborgar, þetta er náttúrulega alls konar og rosalega, þetta er náttúrulega bara staðista fyrirtæki landsins.
14: Algjörlega.
15: Herru, svo kemur til okkar að Mikael Koper,
14: leikari
15: og aðeins að taka svona tala honum, ég meina hann sko, ég er búin að vera að reyna að fá henni viðtal í allt sömar.
14: Já, hann er bara búin að vera svo ofurbúslega upptekinn, hann er náttúrulega hérna latabæjast út um allt.
15: Í meðal annars.
14: Og líka taka, já, öruglega bara einhverja alls konar sirpur með hinum á þessum, hann er frábær söngvari.
15: Já, og ég meina, þú veist, alla maðurinn ekki að taka sér frí, ég meina Múla Rús var, það var verið að sína það bara, þú veist, sko, 5-6 sinnum í viku.
14: Jú.
15: Og svo fer það einhvern veginn og þú veist og þá fer hann bara að leika, þú veist, í sumarleikriti hérna með henni Guggu í gúmibata.
14: Já, alveg rétt, já, hann náttúrulega er í því.
15: Já, já, og svo er hann íþrótta álfurinn og allt, hann bara,
14: hann það er eins
15: og
14: fullu.
15: Á fullu.
14: Já.
15: Verður gaman að svona vita hvernig sumari hefur verið hjá honum.
14: Algjörlega.
15: Og þetta er ekki búið.
14: Þetta er ekki búið,
15: nei,
14: er síðan
15: nei.
14: Elli Ármanns að koma eina til okkar.
15: Já. Hún er, hún er ekki bara kollegi þinn og frúfreyja.
14: Nei, akkurat.
15: Hún er náttúrulega líka listakona.
14: Já.
15: Og svo er hún náttúrulega spákona.
14: Svo sannarlega.
15: Og það er bara brjála að gera hjá hann í því.
14: Já.
15: Og þannig, þú veist, þannig að, já, ég þarf náttúrulega að ég verð bara að fá að taka svona í prjónana og segja hjartans þakir.
14: Já.
15: Vita hvort þetta virki hjá mér.
14: Algjörlega.
15: Hjartans þakir.
14: Já.
15: Er þetta ekki bara gott hjá okkur?
14: Ég segi
15: það. Ertu búin að finna eitthvað með banjó?
14: Yes.

0: var svona banjó.
1: Já, þetta var víst banjó.
0: Eða ekki.
1: Það er alltaf, maður er alltaf að læra. Ég held að ég vissi þetta í alveg.
0: Ég varst bara að vera komin á ástjörn. Já. Það er bara að fara að leggja
1: mig. Varst ekki bara þreytur um mig.
0: Já.
1: Já, akkurat.
0: Þetta var bara, en þetta var samt voða notalegt.
1: Svona. Já, þetta er, þetta hljófæri er notalegt.
0: Já, að láta svona spila sig í svefn.
1: Guð, ég væri til í það.
0: Heyrðu, það er... verður að segjast eins og er, þetta er stór dagur í dag.
1: Já,
0: það er náttúrulega Reykjavíkur marathónið. Ég ætlaði, veistu þið, ég leitaði sko logandi ljósi að peysu sem ég er búin að verða mér út um.
1: Já.
0: Vinir Úlfars, að því ég náttúrulega er í þeim hóp.
1: Auðvitað.
0: Væri örugglega einhvern veginn að loppa hérna götur Reykjavíkur ef ég væri ekki hér núna.
1: Já.
0: En það, veist, það er svo margir að hlaupa fyrir í dag fyrir ykkur ákveðin svona styrtafélög.
1: Já.
0: Og hann er að, hann, vinur Úlfars er að hlaupa fyrir börn með krabbamein.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, þessi hérna þegar við settum inn á Facebook síðuna okkar, hvað ætlaði að gera í dag og einnig að hvort þið ætlið að styrka eitthvað í Reykjavíkur marathóninu.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega, þú veist, ykkur er að hlaupa fyrir Píata og þú veist, það er svona alls konar flott
1: Já, algjörlega, svona já, akkurat,
0: og það er náttúrulega
1: hlaupa fyrir góða málstað.
0: Ég meina, síðast ég var að kíkta á það inn á hlaupastyrk, það var komið bara 200 eitthvað miljónir eitthvað.
1: Já, þetta er nefnilega, veistu það, mér þetta svo fallegt.
0: Þetta er geggja.
1: Mér svo fallegt hvað margir eru að hlaupa fyrir góðan málsta. Það er alveg bara, já, það er ótrúlegt.
0: Og það sem að mér finnst það er svona 272 miljónir 42.208 krónur. Ég legg ekki meira á þig.
1: Nei, pældi því.
0: Þetta er ekki, þetta er bara tæpla 300 miljónir sem er bara komið nú.
1: Já, það er rosalegt.
0: Það er bara
1: og svo náttúrulega hægt að heita líka eftir á.
0: Já, já, já, þetta er ekki alveg búið.
1: Nei.
0: Og þetta er náttúrulega er algjörlega frábært.
1: Algjörlega.
0: Þannig að ég er sem sagt alltaf náttúrulega, ég er sem að bæta bara við hjá vin Úlfars og hérna og reyna að hjálpa meira til.
1: Algjörlega. En svo er núna ætli fyrsta hlaupið sé ekki farið af stað.
0: Já.
1: Það fyrir að staklega nýju, við minni það eða 8.30, jafnvel.
0: Ég man það ekki.
1: Hálmarathóni.
0: Spurum hann að Hilda, því hún er að ræsa þetta allt saman.
1: Já, akkur.
0: Hún náttúrulega er með byssuna.
1: Auðvitað.
0: Svo kemur hún beint til okkar.
1: Já.
0: En svo náttúrulega verður heldur betur dansi ball í kvöld. Ég meni það, við erum að tala bylgjan okkar, allra besta, 40 ára afmæli.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega er eitthvað, sko, þetta er hann
1: þetta er svakaleg dagskrá.
0: Ég meni að þetta er náttúrulega sko bara the event, ef ég má bara alveg sletta.
1: Akkurat.
0: Og þetta er náttúrulega sko fyrir þá sem að, sko, komast ekki á svæði, þá er náttúrulega verið þetta náttúrulega á bylginni og svo náttúrulega verið þetta vísi og vísi plus.
1: Já, já.
0: Og þú veist, þetta er við Birgitta Haugdal, Frikki, Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Krismundur Axel, Erna Hrönn, á móti sól og FM 95 blöð. Þegar, veist,
1: nei, þetta getur ekki rosalegt, þetta er rosalegt dagskrá.
0: Já, og ég held að þetta verði svo gaman, ég ætla að mæta þetta neyrir.
1: Já,
0: já, ég meina, þú veist, það er nú ekki nema bara, sko, það er ekki á hverjum degi sem að maður getur aðeins dillað.
1: Nei, það er alveg rétt. Ég myndi líka mæta, en ég er bara að fara í afmæli. Já. Og ekki afmæli í bænum, heldur á Stokkseyri.
0: Þú ert á Stokkseyri, já. Ég er líka að fara í afmæli, ég er frá afmæli bylgjunar. Þetta er bara aðeinslegt, það er ekki náttúrulega hægt að missa af þessu og þetta er náttúrulega allt saman í bóði Coca-Cola og þetta er bara, þú veist, mér finnst þetta bara æði, þú veist, þetta hefst á sviðu klukkan 18, verður í beinu streym á vísi.is, vísi sjónvarp og á bylgjunni, þannig að það geta allir, það er engin,
1: geta allir hort
0: hvar sem þeir eru, það er svona bara í bílnum.
1: Absolutt.
0: Þannig að þetta er bara æðislegt. Heru, hvað segiru? Sko...
1: Við náttúrulega fengum hérna áðan lag með Antonio Banderas. Hvernig fannst þér það, Svavar?
0: Bara æðislegt.
1: Nei, meni, hann er alveg geggjöður. Ég elska þetta lag svo mikið. Þegar ég var í Mexiko núna í janúar, ég hlusti á þetta lag non-stop. Alltaf því ég var að gera mig til Daribandrit og dansaði svona með, dillaði mig með. Þannig að ég ekki fá eitthvað svipaða stemningu. Er það ekki?
2: Ég hlusta auðlýsingar fyrst.
1: Fyrst auðlýsingar.
0: Gerum það.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Settu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
6: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie, dale.is.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
12: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
14: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.

0: despacito.
1: Já, þeir eru hlust á bylgjuna, bakari á bylgjuna og klukkan 26 minntu gengin í 10.
2: Já.
1: Við erum komið góðan gest.
2: Já, svo sannarlega.
1: Það er Svanhildur Konráðsdóttir, Fóstir Hörpu, velkomin til okkar. Takk. Og til hamingju með daginn.
2: Já, til hamingju með daginn.
0: Sömu leiðist, þið er líka amali.
2: Já, nákvæmlega.
0: Þannig að þetta er bara æðislega dagur.
2: Já.
1: Heyrðu, segðu mér nú aðeins, menningarnótt eða menningardagurinn eða afmæli Reykjavíkurborgar, þetta, sko, hún er náttúrulega alltaf iðandi harpan, en hún er eitthvað extra iðandi í dag.
0: Já, og þetta er alveg stærsti dagurinn í húsinu, svona árlega, þegar við erum að tala um svona menningarviðburði og ég tala ekki um sko, þetta sem eru allir opnir og aðgengilegir og allt ókeypis og mermenn í öllum rýmum.
2: Já.
0: Þannig að, og við erum að fagna 15 ára afmæli hússins líka í dag, þannig að þetta er svona sérstaklega, að verður sérstaklega skemmtilegt og það er einhverjum 40 viðburðir sem að verða í húsinu frá 12 til svona rúmlega 6 til kannski 6:30, mest af því að innan dyra, sem er gott til dæmis í dag, en það verður líka líf og fjör út á torgi og ég held að bara fólk fer í regkápuna og
1: já, já.
0: Og nýtur þess líka.
1: Nákvæmlega. Hvað eru, þú veist, svona, mér vil eitt, ef maður lítur svona árið í heildinu, ertu með tölu yfir viðburðar fjölda í Hörp?
0: Já, við erum núna, höfum verið svona síðustu tvö, þrjú ár, eftir COVID skulum við segja, þá hafa jafnaði verið á bylnu 1300-1400 viðburðir í húsinu á hverju ári.
2: Vá.
0: Og auðvitað eru þeir af öllum sortum, þú veist, það eru, bara svona til að gefa ykkur dæmi, þá teljum við Arctic Circle sem einn viðburð.
2: Já.
0: Og það er auðvitað það viðburð sem tekur sko 3-4 daga, er meirum enn í öllu húsinu, í öllum rýmum.
2: Já.
0: Og við teljum líka einn fjóra manna fund einn viðburð. Þannig að þú veist, sko, breyttin er svo gríðaleg, en, hérna, en þetta er fjöldin.
1: Já, þið eruð alveg að taka svona fjóra manna fund til líka.
0: Já, ég meina þetta er bara bókar viðburður, af því að

0: burða rýmin eru svo mörg, ég held að hérna, það erum 30 rými sem að við erum að leiða út af öllum stærðum og gerðum.
1: Það er nefnilega alveg, veistu, að minnst alveg magna þegar maður reykur svona, hvað ættu við að gera næstu helgi? Þá bara, hvað er harpa með? Þú veist, það er alltaf eitthvað.
0: Já, gott að heyra.
1: Alltaf eitthvað fyrir alla.
0: Þannig viljum við hafa það Já. Og svona allir að bæta stuð nefnilega. Ég flutti vandra, næstu helgi eða
1: eitthvað, Já.
0: Hvað þú vilt gera? Þá vor, var núna bara í vikunni, einmitt á ammælisdagi Reykjavíkurborgar, ná formleg opnun á nýrri sýningu, sem verður bara föst sýning í Hörpu, sem heitir Heimur íslenskra tónlistar. Og hún er frábær.
2: Bittu, stoppum nú.
0: Akkurat.
2: Förum alveg djúft í þetta.
0: Já.
2: Er þetta bara sýning sem verður bara
0: Já.
2: Í hörpu bara Já. Um ókomna tíl?
0: Ég það ætli bara rétt að vona.
2: Já, ok.
0: Til þess er allavega tjaldað, ekki til einna nættu.
2: Já, þetta er ekki bara eitthvað viðbyrður sem upphafa endir, þetta er bara, ok, segðu okkur aðeins frá þessu.
0: Og þetta eru mikil tímamót, þess að það verður engin sambærileg sýning og í rauninni engin sýning svona, og þetta er bæði sko upplifunar og fræðslusýning.
1: Já.
0: Engi sýning íslenska tónlist nokk tíma verið sett á lakirnar. Þetta er búið að eiga sér langan aðdraganda, ég var einmitt að rifjað upp, sagði nokkur orð þarna við opnunna að tilhugalífið hefur verið langt, það er sko rúmlega 10 ár síðan sem hugmynd kom fyrst fram að setja upp svona sýningu í Hörpu.
1: Já.
0: En nú borin gera þetta og þetta er þetta okkar besta fólk sem að stendur að þessu seli, hérna Axel Hallkell, hann hannar þetta sem er verðlauna sýningahönnuður. Feðgarnir Þórarinn Eldjárn og Úlfur eru með sko handrit og tónlist og Arnar Eggert og þú veist það er alveg fagfólk fram í fingur koma á öllum mögulegum sviðum til að reyna að kortleggja og miðla með ótrúlega skemmtilegum fræðandi hætti þessum heimi sem sko íslenska, sem að íslensk tónlist býr yfir, alveg frá í raunni upphafi vega, bara frá landnámi.
2: Já.
0: Og svo er þetta bara kirkjutónlist og þetta eru frumkvöðlarnir og hvernig symfó fer á stað og þetta er rockabilið og punkið og nýbylgjan og hérna síðanskeið sól og líkingur heiðar. Þú veist, það er öll þessi, Já. Það er allt þetta ferðalag.
1: Vá, hvað þetta gekkja.
0: Og þetta er svona kannski maður fær svona hljóð, leiðsögn og svo eru svona stöðvar og maður stoppar við og horfir á hérna.
2: Hvað er í húsinu er þetta?
0: Þetta er bara við inngangin, þetta er bara hægra megin þegar við kemur inn í húsið.
1: Vá, en gaman.
0: Og þau eru að bjóða í bæinn í dag í tilefni menningarnatur og það frá klukkan 1-5 held ég verði gjaldfrjálst.
1: Já.
0: Og bara hérna, eins og húsrúm leifir.
1: Mm.
0: En kostnir þið komið í dag eða setna þá er þetta eitthvað sem er frábær viðbót og einmitt tilefni til að koma bara í húsið.
1: Já.
0: Þú sést ekki að koma á viðburð.
1: Akkurat.
2: En sniðugt.
1: Mm. Gekkja.
2: En förum að þessi í daginn í dag. Þú veist að tala um það er 40 viðburðir.
0: 40 viðburðir, já.
2: Það er slatti.
1: Já. Það er slatti.
0: Við byrjum núna bara klukkan 12.
1: Já.
0: Og byrjum á að blúsa svolítið.
1: Já.
0: Í flóa, það verða 3 æðislegar hérna blús hljómsveitir sem að munu halda þar eða, já, koma fólki í góðan gýr svona í upphafi dags.
1: Já.
0: Og svo rekur þetta sig svona eitt af öðru einmitt talandi um Hörputorg sem er svo frábært að geta nýtt núna í meira mæli en við höfum gert. Þar er hinn sívinsæla bátasmíða sem er reyla orðin bara klassík.
1: Já.
0: Hérna, þar kemur koma okkar samstarfsaðilar og halda út þér bara með spýtur og hamar og nagla og alls konar verkfæri og fjölskyldur koma og börnin smíða báta og allt sem þetta eftir í hug og láta sigla og tjörnum og þetta er alveg frábærlega skemmtilegt og er í nokkra tíma.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega bara svona sungið dansað og kist í húsinu allan daginn, það er alls konar músík og mikill dans mikill fyrir fjölskyldur og meira þess að alveg neyri í litlu börnin.
2: En það er einmitt sko harpa, þið hafið alveg verið alveg svakala barnvæn í gegnum tíðina.
0: Já.
2: Þið leggjið rosalega mikla áherslu á okkar yngsta fólk.
0: Já, við gerum það og bara takk fyrir að taka eftir því sko vegna þess að þetta er bara mjög skýr áhersla í dagskrárstefnun okkar og við viljum einmitt að húsið sé opið og aðgengilegt fyrir alla.
1: Já.
0: Og þetta ala börn upp í því að þetta er húsið þeirra, það hafa tilefni til að koma og það eru til dæmis hljóðhimnar, þetta æðislega rými fyrir börn þar sem að allt snýst tónlist að uppgöta og prófa og fykta með hluti sem að tengjast tónlist. Við komum því á lakirnar 2021, það eru tengslu við 10 ára afmælið. Og svo eru bara, þú veist, það er fjölskyldudagskrá, meir og minna, reglulega annarkvort á vegum húsins eða annara um hverja helgi eða oft í mánuði.
1: Mm.
0: Og núna einmitt eru alls konar viðburði sem að hérna, fjölskyldur held ég muni kunna meta vinkonur okkar í Fíkjó sem eru algjöri snillingar.
1: Já.
0: Og Ingibjörg Fríða sem er söngkona og listamaður.
1: Frábær.
0: Æðisleg, algjörlega frábær. þau eru að taka sig saman og eru til dæmis með sólkvarfa leika sem að eru ég er hérlega ótrúlega að segja frá þessu verkefni, þetta tengist því að börn á Vestfjörðum
1: yeah.
0: í vor fór að vinna með, voru svona smiðjur ég með í öllum grunnskólum, fór að vinna með hérna, sólmyrkvan segi, þetta er ekki sólkvarfa, þetta er sólmyrkva
2: mm-hmm.
0: fór að vinna með sólmyrkvan og út úr því komu sko lög og textar og stuttmyndir og alls konar sem að börnin byggu til
1: mm-hmm.
0: í tengslum við, út frá sólmyrkva og þetta verði flutt þarna og hérna, myndisýndar og annað í dag í Norðurljósum.
1: En skemmtilegt.
0: Já.
2: En það sem þú talar hljóð heima og allt þetta, þú veist, ég fer bara einhvern veginn í Eldborg, Norðurljós og svo Silfurberg.
0: Já.
2: Það öll hinn rýmin sem maður er veit ekkit
0: Mitt, þú ert bara komið í leiðsögn.
2: Já. Já, er það, ég meina, þú veist, einhvern veginn að því í bóði, einhvern veginn, þú veist, maður einhvern veginn, þú veist, öll hinn rýmin, ég meina, hvað er bóðið upp á?
0: Björtuloft og háaloft og,
2: já.
0: Og þrýund, ferund og fimmund.
2: Var ekki eitthvað svona, eitthvað volcano-sýning
0: jú,
2: og
0: jú,
2: þú veist, það er alls konar eitthvað þarna
0: nýðri og úti. Volcano Express, það er æðislega sýning, algjörlega frábær, sem að er einmitt um eldvirkni og hérna er mjög vinsæll og búin að vera núna í hvað 1.5 ár og verður einmitt the first sýning, first svona upplifunarsýning.
1: Skemmtilegt svona, mm-hmm. það eru svona fasta sýningar og eins og við vorum að tala að mikið fyrir börn og það eru búin að líka vera leiksýningar og svona fyrir einmitt, krakka
0: nákvæmlega.
1: Og það sem að ég fíla svo mikið er að það eru stutta leiksýningar skilji, það eru 50 mínútur eða eitthvað og það er bara, það er fullkomið fyrir börn
0: einmitt. Það eru við með þetta í Kaldalóni
1: sem
0: er æðislegu salur
1: já.
0: Og einmitt gott að nefni þetta mjög jákvæð þróun að sjá hvernig Kaldalóni er líka nýtast fyrir leiksýningar bæði barnasýningar og líka í vaxandi mæli annað sko. Og svo náttúrulega í dag það má ekki gleyma því sem er fastur liður og er svona algjörlega kjarnin hjá okkur og það eru tónleika Symfó. Við erum með tvenna fjölskyldutónleika aftur auðvitað opna og kipis í Eldborg og þar verður stjörnusævar, það er svona fólk fekk ekki alveg nóg að sólmyrkvanum hérna eins og við vitum,
1: yeah.
0: við sáum ekki alveg nóg
1: akkurat.
0: Þau verða hann sem sett verður þar með svona hérna sína dagskrá og þau spila dásanlega tónlistavenju
1: en skemmtilegt
0: hérna, já, stórsveitin stígur á stokk með Kristjánu Stefáns og svo loka punkturinn
1: mm-hmm.
0: svona gæsahúðar moment, þetta er í fjórða sinn sem við gerum þetta, við höfum svona samsöng í lok dagskrár og hann er í opna stóra rýminu í Hörpu, þið viti bara því að komið inn alrýminu og þá stendur fólk upp um allar hæðir á svölunum og göngunum og hann er á gólfi og út um allt og núna í ár þá hérna verða þetta Ragnheiður Gröndal og Fóstbræður, hinn er dásamlegu sem er eiginlega hálgerður húskór í Hörpu, þau munu sem sé stýra samsöng sem bara allir syngja með. Við erum búin að útbúa söngbók sem er á Hörpu vefnum sem fólk getur hlaði niður og meðal þeirra laga sem að verða sungin eru lög eftir okkar bestu menn sem féllu nú frá á árinu.
2: Já.
0: Magnús Eiríksson, Björgvin Halldórsson, Megas og Gunnar Þórðarson.
1: Já.
0: Og þið getur rétt ímyndað ykkur hvers konar lög þetta eru.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er dásamlegur endir á dagskráni held ég og ég hlakka svo til að sjá og vonandi að fólk hérna komi í stórum stíl og syngi bara frá hjartanu.
1: Geggjast.
2: Ég meni, hvað ferð þú sjálf persónlega á marga viðburði, til dæmis bara á ári? Hvernig er að vera fóstjúru að Hörpu? Það er ekki bara að vera endalust.
0: Það er alltaf rosalega er ekki gaman að vera fóstjúru að Hörpu, það er bara einhver gæfa.
2: Já.
0: Hérna ég þakka fyrir það á hverjum degi
2: að
0: koma í þetta hús. Já, það er aldrei langur vinnudagur þegar gaman.
2: Nei.
0: Það er bara svoleiðis. Og það að fara marga viðburði er náttúrulega bara sálarnærandi og yndislegt. En það er af sem áður var þegar maður áður starfa ég hjá Reykjavíkuborg í menningamálum og þá vorum við að skipuleggja menningarnátt, svona allt heila prógrammið. Og þá náttúrulega gekk maður sér upp að öxlum, sko, fór í öll vöflukaffin og alla tónleikana og bara allt hátíðasvæðið, sko, frá mótni til kvölds.
1: Já.
0: Oft ekki komin heim fyrir en kannski 3 næturnar eða eitthvað.
2: Nú ertu bara einu skon.
0: Nú, heyrðu, en ég skal segja það, þetta er ekki lítið hús, það eru nokkri kílómetra sem maður kemst yfir, en það er ég með skóti skiptana í dag.
1: Já.
0: Þannig ég verði sennilega voða mikið, þetta er náttúrulega bara heill heimur inn í Hörpu.
1: Akkurat.
0: En ég sé verði bara þar í dag og fram á kvöld.
1: Það er sannlega.
2: Heyrðu, hvernig verður Harpan á litin í dag?
0: Ertu að menna hjúpurinn?
2: Já.
0: Það er svo rosalega spurning. Sko,
2: ég er alltaf pæli því, veist, er einhver pæling í sambandi við?
0: Ég er það náttúrulega rosalega pæling.
2: Já.
0: Pælingin er svo að Ólafur Eliasson, sem er þetta einn af höfundum hússins, hönnuðum hússins, að hann hefur búið til svona prógram á hjúpin. Hann á heiðurinn í rauninni af
2: þessu formið.
0: Já, þessu listaverki. Og á tíu ára ammælinu þá gaf hann okkur 12 ný prógram, þannig við erum alltaf með sko, nýtt í hverju mánuði.
1: Já.
0: Og nú verð ég viðurkenna það að ég man ekki nákvæmlega hvaða litur er á hjúpnum akkurat núna.
2: Já.
0: En ég get sagt að við teljum niður á hjúpnum,
2: já,
0: niður í flugöldarsýningu.
2: Flugöldarsýningu, já.
0: Þannig að við getum gert svo margt skemmtilegt, við gerum það mjög sparlega, þetta er auðvitað listaverk. En við höfum, eins og þegar við örglega tekið eftir, notað hjúpinn í svona mjög mikilvæg, allir þessum vitundavakningu, mikilvæg málefni, við settum fána Úkraínu til dæmis á hjúpinn á sínu tíma þegar það var allt sem hann að hefjast og auðvitað hefum gert það við önnur tilefni líka.
1: Já.
0: Og hérna, og teljum niður.
2: Bara spennandi.
1: Þetta er náttúrulega svolítið skemmtilegt að geta nýtt þetta líka í þetta.
2: Ég er svo heppin að vinna svona nálaþörpinu og keiri einhvern veginn síðan okkur með einsta degi og hún er aldrei eins og það er alltaf svo gaman einhvern veginn að fylgjast með hörpu vinkunum
1: minni. Skemmtilegt.
2: Já. Herri Svanhildur, bara dásanlegt að fá þig enn og aftur og bara við sem bara til hamingju með daginn í dag og alla aðra daga því að þetta er þó þessi mikið verkefni í dag að þá er harpan alltaf viðandi og alltaf bara einhvern veginn að springa úr spenningi.
1: Algjörlega, njóttu dagsins.
0: Takk,
2: Svanhildur, takk fyrir komuna.
0: Takk.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
7: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
15: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
16: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
17: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
18: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
19: bylgjunni
20: Laugardaga frá 4 til 7
21: Bara yndisli músikinn hjá þér
22: Næ, takk
21: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla dag
23: Það ábyggir allir að byggja óskalög
22: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin sko.
21: Ég mikið búin að reyna að ná í þig Ég búin að vera meitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra
19: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
20: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
19: Bylgjan
20: Björt og brosandi í 40 ár
24: Þetta er Bylgjan

0: Já, já. Það er ýmislegt að gerast í Reykjavíkuborg
1: algjörlega
0: þennan daginn.
1: Já.
0: Við vorum að tala við hana Svanhildur Konrastóttur forstjóra Hörpu.
1: Já.
0: Og þá náttúrulega finnst, liggur náttúrulega beinast við að heyra í honum Magnúsi Geir Þórðarsinni sem er náttúrulega þjóðleikhússtjóri. Góðan daginn, Magnús.
2: Góðan og blessaðan daginn.
0: Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð.
1: Já, gleðilega hátíð.
0: Herru, hvernig lítur dagskráin út hjá ykkur í dag í þjóðleikhúsinu?
2: Já, við erum að sjálfsögðu með alveg galopið hús og ætlum að taka fagnandi á móti öllum gestum til okkar og það verður þetta að koma að fá sér kaffibolla og njóta þess að setjast niður í hennu fallegúsi, en svo verðum við líka með línur langsokk þrisva sinnum yfir daginn, svona brot af línu, tæpan hálftíma, það er klukkan 2 og 3 og 4 þar sem að fjölskyldu geta komið og skemmt sér með sterkustu stelpu í heimi.
1: En gaman!
2: Og síðan seinnum daginn að þá er fer af staðið árlega improv marathon sem að hópurinn sem er með improv skemmtunina í þjóðleikhúskjallaranum alla veturinn býður upp á þessi á menninganótt og það er alveg hrikalega fyndið og skemmtilegt program og aldrei en eina tvær sýningar eins og þetta.
1: Akkur.
2: Þannig það er hægt að koma annars vegar og skemmta sér eiga svona góða fjölskyldustund og hins vegar að veltast um að hlátri.
1: En gaman, er ekki improv Ísland einmitt með hérna, er þetta ekki í nokkra klukkutíma, þú veist, er þetta ekki svona einmitt?
2: Jú, þetta byrja klukka 3 og er fram á kvöld, ég man ekki hvort það sé til hver 9 eða eitthvað þar bil.
1: Já.
2: Og hérna
0: í kjallaranum þá vantulega
2: í kjallaranum, nákvæmlega, og það er hleyft inn bara í holum og fólk getur setið stutt eða lengi og hérna þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt sko. Og Lína er þetta búin að vera heilla leikhúsgesti heilt ár núna, búið sínuna 100 sinnum fyrir tróðfullu húsi.
1: Wow.
2: Þannig að þetta er svona ágætis tækifæri til að koma og njóta hennar í styttra formi eða sjá hann aftur eða hittu fyrir sýningarna sem að fólk stefnir að koma að sjá í vetur sko.
1: Einmitt, og hún heldur áfram í vetur.
2: Já, hún heldur áfram í vetur og hérna og svo verðum við líka, við vorum að opinbera nýtt leikar núna fyrir vikunni, þannig að við verðum að dreifa nýja kynningarritun okkar og starfsfólk er á staðnum og getur svara spurningum og þetta gerir alls konar hugulegt hjá okkur í þjóðleikhúsinu.
0: Við þurfum að fá þig svona aftur til okkar bara svona fljótlega og fara aðeins yfir dagskrána svona yfir árið því að það er náttúrulega búið, sko, þú lítur að vera mjög stoltur að síðasta leikári. Var ekki fullt út
2: já,
0: úr hús?
2: Já, jú, ég get ekki neita því. Þetta var sögulegt ára margar nátt. Þetta var aðsóknarmesta leikár í 75 ára sögu þjóðleikhússins og margar sýningar svona sem að mörkuðu tímamót og Ormstungaðu þetta er þar ofarlega á blaði sem að þessi nýi geggjaði söngleikur sem að við sýndum allan síðasta vetur og það ekki alltaf að reyna húsinu á hverri sýningu og
0: verður hann ekki áfram?
2: Og hann verður áfram og er bara að byrja núna eftir rúma viku og Óresteyjan sem að Bendit Andrews settu upp og þótti marka tímamót, svona listrand séð og reyf áhörður, hún kemur aftur og fjölmargar aðra sýningar Salka og á Rauðu ljósi og svo þetta allar þessa glæni og sýningar sem ég hlakka til að segja ykkur frá í hérna
0: betra tómi
2: að tíminn er naumur hjá okkur núna.
0: Akkurat. En svona ef við aðeins sumurum aftur aðeins yfir daginn í dag þá hvenær opnaru húsið?
2: Við ætlum að opna klukkan 1 og frá þeim tíma eru allir hjartalega velkomnir og svo er lína á stóra sviðinu klukkan 2 og klukkan 3 og klukkan 4 og Improv Ísland byrjar í þjóðleikhússkjallaranum frá klukkan 3 og verður fram á kvöld.
0: Æðislegt. Við segjum bara Magnús, bara til lukku með þetta allt saman og þetta verður, það verður gaman að fylgjast með bara hvað allt mun springa
1: já.
0: Út þarna hjá okkur.
1: Akkurát.
2: Innilega fyrir.
1: Bara gangi vel og njóttu dagsins.
2: Sömuleiðis og hjartalega velkomin.
0: Takk.
1: Takk fyrir.
0: Bless.
2: Takk. Bless.

0: Já, við erum að fara að hleypa fréttum að frá fréttastofu sínar. Það er kannski ágætt að segja frá því að við ætlum að vera náttúrulega gjafamil til í lok þáttar og gefa hlaupa sko í bóði Eirbergs.
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega
1: vel
0: svona...
1: Vel við hæfi.
0: Vel við hæfi. Þú veist þú, svo er nú gaman að segja, minna fólk á að styrkja
1: Já.
0: Fólki sem eru að hlaupa.
1: Algjörlega.
0: Ég ætla að vera hérna í sko hættupeysu vinir Úlfars.
1: Já.
0: Ég mikill stuðningsmaður Úlfars Baldvins og þannig að þú veist það konar tæplega 300 milljónir í styrki.
1: Það er magnað.
0: Já, það er alveg magnað. Sko.
1: Ég er með þetta spá, ætli við sjáum hérna á eftir með minnir að 40 km leiðin sé
2: hér framhjá.
0: Við förum að sjá þau, svona dettin. En allir hún kom ekki líka hlaupandi, hún Hildur okkar Björnsdóttir, borgarstjóri, því að hún náttúrulega ræsti marathónið í morgun. Allar að koma til okkar og það er örgulega stór dagur hjá henni í dag.
1: Svo sannarlega.
0: Amali Reykjavíkur borgar og það lítur að vera gaman að vera borgarstjóri á degi sem þessum. En við ætlum að hleypa fréttum að frá fréttastofu.

0: leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Skemmtum okkur saman á menninganótt, menninganótt.is. Hamborgarabúllan, fyrir var oft í koti kátt, hamborgarabúlla Tómasar. Víkingahátíð leiðsögn og söngur frá klukkan 12 til 5 í dag. Þjóðminjasafn Íslands. Orku gel frá Body Fuel á 25% afslætti, aðeins 179 krónur stykkið. Netto, lifum vel. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
7: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Stórhumar og fesku fiskur er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. 17 ára stelpa látin og tveir drengir undir 18 ára aldri eru alvarlega slasaðir eftir sverða árásina í Fagersta í Svíþjóð í gær. Maður gekk inn í Brínel skóla tvö leitið að staðatíma í gær og réðst á nemendur. Samkvæmt sænskum miðlum meintur árásarmaður 18 ára og hefur verið handtekinn. Hann fyrirverandi nemandi skólans og ekki talinn hafa fengið aðstoð frá öðrum við verknaðinn. Hann var skotinn í fótlegginn af lögreglumönnum og svo yfirbugaður. Lögregla rannsakar nú málið en sænst samfélag harmi slegið yfir árásinni. Í yfirlýsingu frá Karli 16. Svíakonungi segir hann hugsin og hjarta vera hjá hinum slösuðu og fjölskyldum þeirra og vinum. Víðtækar götulokanir eru nú í gildi í vesturhluta Reykjavíkur vegna Reykjavíkur marathonsins. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri ræsti klukkan kortur yfir átta í morgun keppnisflokk í hálfu og heilu marathoni og hlaupa næstu keppendur á stað kolla kolli eftir það. Rásmarkið við Háskóla Íslands og markið á Geirsgötu. Hlauparar hafa safnað yfir 270 milljónum króna til hinna ýmsu góðgerðamála. 240 ára afmæli Reykjavíkur verður svo fagnað í dag á menningarnótt. Fyrstu viðburðir Hátíðarinnar hófust núna klukkan 10 meðal annars listasmiðjur og sýningar. Búast má við talsverðri rigningu á höfuðborgarsvæðinu í dag þá sérstaklega upp úr hádegi og 6:00 í kvöld. Bandaríkin hafa sett 50% tolla á ýmsar kanadískar vörur þar í landi eftir að nokkurra daga samningaviðræður ríkjanna runnu í sandinn. Mark Kerney, forsætisráðherra Kanada, heitir samskonar tollum á bandarískar vörur. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði tímabundið frestað gildistöku boðaðra refsitolla vegna samningaviðræðana. Hann sagði að samningsaðilar væri á loka metrunum við að undirrita samning sem hagnaði spáðum ríkjum. Kerney stöðvaði hins vegar viðræðurnar í gær og sagði að í þeim hefði ekki tekist að tryggja hagsmunni landsins. Breytingar bandaríkjana á tillögum á 11. stundu væru ósanngjarnar og óhagkvæmar. Kerney sagðist munu leggja gagnkvæma tolla á nágranna sinni í suðri dal fyrir dal. Og nýtt tímabil ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta hófst í gær þegar Englandsmeistarar Arsenal unnu nýliða Coventry 3-0. Í dag eru fimm leikir á dagskrás á fyrsti klukkan 11:30. Leikmenn Manchester United mæta þá leikmennum Hull sem komust nokkuð óvænt aftur upp í deild þeirra bestu fyrir þetta tímabil eftir mikla dramatík í umspili umlaust sæti í deildinni. Allir leikir dagsins eru í beinni útsendingu á Rásum sínar sports og klukkan 20:00 hefst Dockson þar sem fylst verður með þremur leikjana á sama tíma. Fréttir verða næstsæðar á bylginu klukkan 12 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.
17: Það röð út úr dyrum á bakaríinu en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
18: Já, við þökkum fréttstofuna fyrir eins og alltaf.
19: Akkurat, duglegt fyrir að standa
18: fólk.
19: Vaktina.
18: Já, þetta duglegt fólk.
19: Já.
18: Hugsa að vera vakt einhvern veginn, þú veist, allan sólarhringin, alla daga, allan ásinsring.
19: Nei, og líka bara ég var oft pælt í því að, sko, að, þú þarft alltaf að finna eitthvað, skilur.
18: Já, ég held að þetta komi nú svolítið til þeirra. Það bara eitthvað að gerast,
19: skilur. Það alltaf nóg að frétta.
18: Já, alltaf nóg að frétta.
19: Já.
18: Og það held ég að sé akkurat alltaf nóg að frétta af okkar næsta viðmælanda sem er Hildur Björnsdóttir, sem er, já, kom skokkandi til okkar hérna.
19: Akkurat.
18: Við ætlum að tala við Hildi Björnsdóttir borgarstjóra eftir öskamastund.

0: Velkomin til okkar, Hildur Björnsdóttir.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert hér bara í hlaupagallanum.
1: Já, já, ég var að ræsa Reykjavíkumarathonið í morgun og hérna, maður var að horfa allt þetta fríska fólk sem er búið að æfa í marga vikur í jafnvel mánuði og fara að hlaupa og hérna, ég fekk svona það sem að kalla FOMO, fannst ég vera að missa af, þannig að ég ákvað að skokka bara hinga til ykkar.
0: Já, en þú ert vön að taka þátt í þessu hlaupi?
1: Ég hef nú yfirleitt svona tekið þátt í 10 kílómetrunum og aðalega bara til gaman, svo oft verið að fylgja, ég bæði í hlaupi sjálf og verið að safna og líka verið að fylgja einhverjum vinum sem að kannski er að safna fyrir góða málstað og mikið átak fyrir því að vilja hlaupa 10 kílómetrana. En það er alveg, það er sérstaklega skemmtilegt að hlaupa í þessu hlaupi vegna þess að ekki síst þegar maður fer inn um íbúagöturnar og allir íbúar út á götum að peppa og hvetja fólk áfram, já, gefa bollakökur og drikki og spila tónlist og eitthvað.
2: Þetta er held ég skemmtilegast að hlaupi.
1: Það er það, það og maður gleymir svolítið að maður sé að hlaupa af því það er svo gaman.
2: Já.
0: Já, sko, ég er alveg hjartalega sammála það því að því að þú veist, yfirleitt fyrst mér ég, sko, því ég er að hlaupa, það er eins og ég sé að sko, berjast fyrir lífi mínu, en maður svona gleymir því í þessu ábáslegu hvatningu sem að fólk er að gefa þarna. En ég meina, þú ert ekki hlaupari, svona, þú ert...
1: Í dag myndi ég svona skilgreina mig meira skokkara heldur en hlaupara, ég hérna almennt reynda að vera duglega að hreyfa mig og svona kannski 5 sinnum í viku, en svona eftir ég tek við þessu starfi þá er aðeins núnar að finna tíma fyrir það, þannig að maður þarf að finna svona glufur eins og núna, ég sá ok, herri, ég geti skokkað hérna á milli og þannig að maður reynir að nýta tækifæri
0: til að gefast. En maður er þinn góður hlaupari, þannig að þú færi að vera með honum í uppbytuninni og svo heldur hann áfram.
1: Hann er, við köllum hann lýðheilsujón, hann er hérna ákveðin lýðheilsufasisti og já, og hann svona lætur fólk alveg heyra það ef að það er ekki að huga að sinni heilsu.
2: Er ekki
1: gott? Hann að taka þátt núna? Nei, hann er ekki
0: að taka þátt núna, hann er meira svona crossfit svona ofalega á blaði.
1: Já, já, það er mjög gott og við auðvitað hugsum þetta og hérna, þannig að það er bara, hann heldur manni vefni.
0: Já.
2: Akkurat.
0: Herðu, ég sá þið fyrst og heillaðist af þér algjörlega í þætti hjá okkur allra besta Sindra sinni sem að þetta voru þættir konur uppleið eða ekki, ég man ekki, hér ekki þáttunni það og þar varstu stött í London lögfræðingur.
1: Já, einmitt.
0: Hvað verður til þess að ung upprennandi sko, kona búsett í heimsborginu London ákveður að koma til Íslands og gerast borgarfulltrúi. Það er það sem að bara
1: einmitt
0: gerðist.
1: Já, það er alveg ótrúlega svona mikil ólíkinda saga í sjálfu sér. Þegar ég er í þessu viðtali held ég árið 2014, ég manna vegna þess að ég var með dóttur mína, annað barni mitt hérna í svona burðapoka í viðtalinu og ég var þarna að vinna á lögmannstofu, svo hafði ég ákveðið að venda kvæði mínu kross og fara í MBA-nám og við fjölskyldan vorum að fara að flytja til Oxford, ég var að fara komin inn í Oxford-háskóla, við vorum búin að pakka búslóðun okkar niður og senda hana til Oxford og fórum svo heim í sumarfrí og þannig er ég kassa ólétt á þriða barninu mínu. Hérna ætlaði að fara með nýfætt barni í þetta nám.
0: Já, það er ekkert sem stoppaði.
1: Þetta er enda smá svona hliðasaga því að Halla Vilhjálmsdóttir, hún hafði farið í þetta nám ári fyrr og líka mætt með nýfætt barn og þar ég þurfti að segja skólanum bara er þetta hérna hinn íslenska stelpa, hún var líka kom með nýfætt barn, við erum svolítið kreisið hérna á Íslandi. En hérna já, þá sem sagt veikist ég skyndilega og svona bara lífið tekur óvæntan snúning, þannig að við erum skyndilega flutt heim. Og þegar ég er búin að hérna, ná mér upp úr veikindunum og þá er ég svona farin að hugsa hvað ég ætla mér að gera. Ætla mér að flytja út og fara aftur í námi. Það var svona aðeins núnari ákvörun því að börnin voru búin að kannski koma sér vel fyrir hérna heima.
2: Já.
1: Að þá fæ ég bara símtal svolítið upp á þurru og mér býst að taka sæti á lista sjálfstæðisflokksins. Og það hafði alltaf blundað í mér þessi áhugi að fara aftur í, að fara í stjórnmál því ég var í stúdentapólitík í háskólanum.
2: Já.
1: Og fannst það alveg ósælega gaman. Þannig að ég bara sló til og hef ekki séð eftir því.
2: Nei, akkurat.
0: Er þetta ekki bara eitthvað baktería sem að fólk fær? Fyrst að fylgjast með borgum og sjá borgir þróast? Fyrst að því ég er meira þess að þegar ég er eitthvað star út í heimi, þá er ég ofta að hugsa hvernig ætli, þú veist, já bara, Hildi Bjössudóttir, svona, hvernig ætli hún sé að taka eftir núna?
1: Jú, nefnilega, og það er svo áhugavert þegar maður er komin inn í þetta starf og ferðast svo til annar að borga, þá er maður farin að horfa allt öðruvísi á, bara hvernig er umferðaljósin og hérna er svona gangbrautir og eitthvað sem maður horfði ekkert á áður.
2: Já.
1: En mér finnst nefnilega mest spennandi stjórnmálin vera, sko, borgamál og sveitastjórnamál, þar sem við erum að nærþjónusta fólk og ákvarðanir sem við tökum, við sjáum þar komast til framkvæmda hratt, mjög staða mjög spennandi.
2: Já. Já, en er ekki alveg sko brjálað að gera hjá þér? Þú veist, er þetta ekki að vera borgarstjóri, skilur, er þetta ekki alveg bara á hverju einasta degi?
1: Jú, það er alveg svolítið rosalegt ef ég svara bara hreinskilnislega og það var svona svolítið eins og ganga inn í eitthvað þeytuspjald þegar hérna maður tekur við þessu starfi sem betur fyrir finnst maður það alveg svakalega gaman Já. Og hérna og ég sagði mitt manni minni gera það fyrir þetta þegar ég kom heim bara mér finnst svo gaman í vinnunni og hann sagði já, ég sé það þannig að hérna sem betur fyrir finnst mér þetta rosalega gaman og ég hef mikla ástríði fyrir verkefnunum og hérna þannig ég hlakka til framhaldsins
0: En þú gerir þetta svolítið opinbert mér fannst svolítið flott þessi 100 daga listi þegar allt opi, þessi, ég man ekki hver vefsíðan er
1: verkefnalisti.is
0: verkefnalisti.is, það sem þetta er allt saman þú veist, hvað er í vinnslu, hvað er þetta þetta er svolítið aðhald og þetta er í fyrsta sinni ekki, sem að maður einhvern veginn sér svona.
1: Já, ég held að þetta hafa ekki verið bara nokkuð vissum að þetta hafa ekki verið gert með þessum hætti áður. Við erum með hérna, við þessi nýju meiri hluti erum með svona 100 daga áallun 12 mánada áallun og svo verkefnin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára og við setjum þetta allt bara inn á þessa síðu og erum að haka út þegar við klárum málin og erum bara að bjóða að borgarbúum að sýna okkur aðhald og fylgjast með því sem við erum að gera og benda okkur á og býtunum við ætlum við ekki að klára þetta hérna eftir mánuð og þið þurfum að fara að spýti lofa og svona
0: Já.
1: Það er bara gott og hérna, mér erum alltaf að fundist gott að vera með svona tjekklista og hérna, eitthvað svona eftirfylgni og því sem ég ætla að gera
2: Já, mér sé þetta líka bara svo sniðugt af því að þá líður manni svona smá eins og maður svona, sé þáttakandi í þessu
0: Já, fylgjast aðeins með
1: Já, gaman að heyra
0: Já, heyrðu, sko, ég talaði nú við eina konu sem þekkið þið bara mjög vel og ég sé, getur þú sagt mér eitthvað aðeins Hildi? og hún bara, já og hún hefur einstaklega gaman á tarot og það einhvern veginn, svona kvekti ég hún segi, ég bara, guðmund góður, ég ætla bara að vona að það veri ekki spákonur sem er stjórna borginni
1: það verður þetta ráhugt, prófa eitt hann í kjörtjumabil ég hef stundu sagt, ég elska að láta fúska á mér í svona andlegum málefnum mér finnst rosalega gaman að fara að láta að lesa fyrir mig tarot eða fara til spákonu eða miðils og gera eitthvað svona skrýtna hluti og fólk finnst þetta mjög óvænt í mínu fari en ég hef á að gaman af, og kannski er þetta eitthvað svona stefna sem ég tók bara fyrir nokkrum árum að hérna, mér býðst að gera eitthvað alveg furðulegt eða sem ég hef ekki prófað aður, þó almennt er meginreglan að ég segi já og ég prófa það og það er alltaf gaman.
0: Ertu að leggja sjálf bara fyrir þig? Svona,
1: Nei, reyndar ekki, hérna, og nú er hún Líf Magneu dóttir hérna, oddviti vinstri grætna í borgarstjórn sem er nú í vinstrinu, hún er einstaklega lungin að leggja tarot, þannig að hún leggur oft tarot fyrir mig, já.
0: En snið, Já, og bara herðu, hvernig fer þetta verkefni sem þannig að vinna?
1: Já, hún er ofta að spá fyrir borgarstjórn og hún spáði fyrir öllum þessum úrslitum sem eruð í vor og þetta var
0: Er það?
1: Já,
0: já. Er hún svona næn?
2: Vá.
1: Hún er það.
0: Já, vel gert.
1: Þú, ég veit ekkert hvort hún vilja að ég segja ljóstur upp um þetta en bara
0: Þú tekur á því bara
1: Já, já.
0: En mér er þetta bara gaman þessu, þetta er svona óvænt tvist.
2: Ég hef aldrei prófað svona. Aldrei.
1: Nei, ég mæli með.
0: Já. Já,
1: bara til gaman, sko.
2: Já.
1: Akkurat.
0: Herðin, að vera borgarstjóri á ammali Reykjavíkurborgar. Þú veist, hvernig lítur dagurinn út hjá þér? Ég veit, þú vaknaðir, startaðir hlaupinu, þú veist, og hvað svo?
1: Já, þetta er auðvitað bara ótrúlega hátíðlegt. Við Reykjavíkurborgar er að halda upp á 240 ára ammali í ár, 8 ammali núna í vikunni. Eru þið ekki halda upp á 40 ára ammali, bylgjan, fullt af stóra ammalum? Já, eins og segir, þá resti ég maratónið í morgun og skokkaði svo hinga til ykkar og svo skokkaði heim og hérna fyrir betri klæði og hérna opna menninganótt formlega hjá DJ Margeri og Klappastig klukkan 12.30 og svo fer ég neyri í Ráðhús og þar er skógræktafélag Reykjavíkur sem er með 125 ára í ár Vá. Og er heiður skestur hátíðarinnar og þau eru með sýningu í Tjarnasal Ráðhússins og þar verður hægt að fara í ilmsturtu og tálga og það verður Múkisónmun hérna spila tónlist svo er alltaf vöflukaffi í Þingholtunum þar sem að íbúar bjóða gestum og gangandi heim, ofsalega skemmtileg hefð og það er nú íbúar sem hafa búið heim í 20 ár og ég ætla nú að kíkja til þeirra
0: og ég meina, er þetta eitthvað það er opinbert, ég meina, þú veist, ef þeir eru að bjóða heim ég meina, þú veist, er þetta bara svona, spyrst þetta út, eða, þú
1: veist, hef ég bara já, eins og ég hef alltaf nálgast menninganótt þá hef ég svolítið bara mætt á svæðið þegar ég er ekki borgarstjóri með allt þetta prógram og svolítið bara séð hvert dagurinn tekur mig
2: já.
1: Þannig að ég mæli bara með að fólk fari og eða vill kíkja í vöflukaffi og gangi Þingholtinn og hérna það er nú frekar augljóst hverjir er að bjóða heim þannig að það var ósa skemmtilegt svo er bara að vera með 400 viðbyrðum alla borg og það skemmtilega við menninganótt er að þetta er svona þáttöku hátíð þar sem að það er ekki borgarstarfsmennin í ráðu sig að skipuleggja hvert smáatriði heldur eru þetta íbúar og atvinnurekendur og listafólk sem að er að skipuleggja viðbyrði og taka þátt með okkur Þannig að það er voðalega spennandi og svo eru með þetta með tónleika í kvöld og þessu öllu saman líkur með flugeldasýningu klukkan 10 og við leggjum áslá að menninganóttu fjölskylduhátíð þannig að við hvetjum fjölskyldur til að koma saman er í bæ og njóta samveru í miðborginu okkar og fara svo saman heim að kvöldi, að lokinu flugvöldasýningu.
0: Já, svo náttúrulega við erum með náttúrulega bylgjan með stórkostlega tónleikana í
1: hljómskálagarðinum.
0: En ekkert smá prógram þar í gangi.
2: Mjög mikið prógram og prógram einmitt í allan dag.
1: Einmitt.
2: Þannig að það bara, það nógum að
1: nóg,
2: vera.
1: Já, nógum að vera, eitthvað við allra hæfi myndi ég segja. Já. Þannig að við skulum ekki láta veðrið okkur fá.
2: Nei,
1: ég var að skokkinga, þetta er ekki einslæmt og lítur út fyrir að vera.
2: Nei.
1: Við kunnum að klæða okkur vel hér Íslendingar og bara í pollagallan eða úlpuna eða hvað það er sem
2: akkurat.
1: Að fólki hendar eða upp meira klífina og bara njóta dagsins.
0: Já, er það, þú ert búin að vera borgarstjóri í x marga daga, bara síðan í vor. Mm-hmm. Náður ekki að taka neitt fyrir að því að það var ansi mikil kostningabarota svo bara einhvern veginn finnst mér þú vera bara búin að sko vera með brett upp og þú brettir heldur betur upp ermarnar þegar þú byrjaðir og hefur verið ansi bæði ábyrjandi og dugleg. Hvað með sumafrí? Hefur ekki náðu að taka eitthvað frí með fjölskyldu?
1: Já, þetta var óhefbundi sumar, við getum alveg sagt það en maður eru þetta svo spenntur þegar maður fær svona tækifæri að maður er ekkit reyðbúin að fara strax í frí þannig að maður þurfti að þetta hérna, brettu bermar og við erum með 100 daga lista sem maður þurfti að passa að er þetta byrjað að vinna í en ég náði nú góðri viku með fjölskyldinu og mér varst það nú aðalatrið að ég náði nú að gefa börnunum mínu það að þau fengju gott frí og við fórum saman til Ítalíu og vorum við vatn sem heitir Lake Lugano og það var alveg bara æðislegt, ég hef aldrei áður verið við þessu vötn, það er alveg, hérna, ég myndi velja það fram yfir sjóin.
2: Já,
1: já,
0: einmitt.
2: Gekka, já, þannig að þú náðir allavega hana viku frí.
1: já, svo skutust við norður verslunumann helgi í stutt og eitthvað svona, já, þetta var bara æðislegt sumar.
2: Já.
0: Og veturinn lítur bara vel út.
1: Veturinn lítur vel út, jú, við erum bara spennt fyrir verkefnunum framöndan, eins og segi, við erum hérna með náfyrstafni og bara hugur í þessu meiri hluta og allir spenntir að taka stað við verkefnin.
0: Akkurat. Ráfært. Hildur Björnsdóttir, sko ég ætla eitthvað tíma að fá að hitta og við leggjum saman tarot.
1: Ég er mjög spennt, kannski bjóðum líf að vera með okkur.
0: Já, hún bara tekur þetta fyrir.
1: Já.
0: Herðu, ég bara takk fyrir að koma til okkur, gefa þér tíma, því að ég veit að það er
2: brjála að gera
0: hjá þér.
2: Mín var dagsins og takk fyrir komuna.
0: Mín var ánægð. Ég verður samt að stoppa þess. Mér er alltaf svo flott að þér hárið.
2: Já, ég er nefnilega sammála.
1: Það er nú ekki mjög huggulegt núna, ég var að hlaupa.
0: En sko ég átti að fylgjast með þér að því út að fara heim og fara í betri klæði.
1: Úf, nú pressa.
0: Já. En ég menna, þú gerir þetta bara allt sem að sjálf.
1: Já, ég var náttúrulega hérna, nauða sköllótt fyrir 10 árum, þannig að hérna, ég ákveði bara að njóta þess að vera með gott hár og ég kipti mér Dyson tæki fyrir kostningarnar. Mér var langað í mörg ár í það og aldrei tímt að kaupa mér það og ég ákvaði að slá til fyrst ég var að fara í framboð. Og hérna, já, það er svona kannski tækið sem ber ábyrgð á þessu.
0: Já,
2: þú kannst svo sannlega nota þetta tækið.
0: Já, hann er allan að búin að borga sig.
1: Já,
0: ég held það. Takk kærlega fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir mig.
3: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöða. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.

0: aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Takk og í matinn!
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
3: Eða takkospagetti?
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takkarónur? Já, takk!
5: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
2: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Stundir sem kæta. Stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
12: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Bara yndisli músikinn hjá þér.
16: Það
15: fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
17: Það ábyggir allir þetta óskalög.
16: Já, ég meina þetta þátturinn til að biðja óskalögin, sko.
15: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langar svo að heyra.
13: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
18: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra.

0: Já, nú verið gaman að opna síman í 567-11-11. Aðeins að taka púlsin á fólkinu.
1: Já, okkar. Bara hvað fólk er að fara að gera í dag.
0: Já, það eru einhverju bara komnir í mark. Ég meina, má fólk bara taka þátt á einhverju rafhjólum að með
1: þetta? Nei, ég bara skilit ekki. Það var einn bandaríkjamaður sem að sigraði allan að hálmarathonið á einnig klukkustund
0: og hann verður að fara í lyfjapró. Já. Þetta er ekki eðlilegt.
1: Þetta er náttúrulega rosalegt.
2: Sæður það ekki einn ára á gönguskíðum?
1: Já, einmitt. Fimmta sæti, það er ólympíufarinn okkar á gönguskíðum.
0: Þannig
1: að hann hefur tekið gönguskíðinu upp og...
0: Hann náttúrulega með lungun í lagi, sko.
1: Já,
0: það er bara svoleiðis.
1: Það er náttúrulega bara þannig.
0: En það er náttúrulega rosalega gaman eins og vorum að tala um við hann að Hildi. Það eru öll þessi kvatning og hvað mikið gleði, þú veist, í öllum þessum íbúðagötum, þú veist, eins og hún sjöfn okkar sem að kom hérna til okkur daginn sem að býr út á Nesi og hún ætlaði að baka, þú veist, 800 bollakökur eða eitthvað skiluru, þú veist, og gefa
1: þetta veist, er svo magnað
0: og þú veist, allt þetta, allir að gera niður ávexti og gefa fólki að drekka og svona, þú veist, hvað fólk er bara eitthvað neginn til í að vera hvetja fólk áfram, og það sem að ég er eitthvað neginn þannig, þú veist, ég held ég myndi ekki einu sinni hlaupa þá að væri eitthvað eftir mér, það er bara svo leiðis, ég bara
1: eitthvað
0: neginn er ekki... þú hef hlaupið í þessum marathoni í þessu 10 km hlaupi, maður bara gleymi sér.
1: Það er nefnilega máli, það er svo margir að hvetja, við sko, ég man bara þegar ég tók þátt síðast, ég var bara í einhverju svona sælu vín, mér hefst allir verið að hvetja mig, veistu hvað við?
0: Ég bara, það voru allir bara mættir fyrir þig.
1: Já, þú veist, þetta er svo magna og líka bara, held að komi aldrei eitthvað svona aukt svæði það sem enginn er að

0: betja. Þetta er einhvern veginn bara alla leiðin.
1: Alveg ótrúlegt. Og þegar, þú veist, þegar maður hugsa, má nú ekki, sko, já, láta degan síga, maður verður náttúrulega bara að halda áfram einhvern veginn, þú veist, og maður gerir það með þessari hvatningu, og svo náttúrulega var náttúrulega fyrir mig aðal hvatningina jómfrúin er náttúrulega bara við enda línuna.
0: Akkurat.
1: Þannig að það, þú veist, einn ískaldur sem býðum mann.
0: Bara beint í kaldan.
1: Aha, í náttúrulega 0%
0: eins og auðvita, getur í mig.
1: Já, auðvita. Herðin, eins og áður sagði 567-11-11 síminn hjá okkur, við erum með bíómiða. Það er bylgjan, er nú ekki bara fertug, hún er náttúrulega líka að blása til bíósýningar.
0: Akkurat.
1: Hvað myndir þetta?
0: Það er bylgjufórsýning á skvísumyndina Spa Weekend.
1: Spa Week, og það er eitthvað sem það hljóma mjög vel.
0: Já, margar góða leikonur og skemmtilegar leikonur í þessari mynd. Mér okkur alveg að sjá þessa mynd.
1: Er það ekki svo fá allir eitthvað svona varasalva eða gloss?
0: Jú, og ótrúlega skemmtilegt, sko, allir sem mæta fá glaðning frá Dr. Pó, ég veit ekki hvernig ég á að bera þetta fram og ég veit ekki hver þetta er en það er eitthvað svona varasalvi og lipgloss eitthva.
1: Já,
0: þannig að
1: ég færi nú bara fyrir það.
0: Já, nákvæmlega, auðvita.
1: Já,
0: herði, já, hér bara glóa allar línur.
1: Auðvita glóa allar línur, það langar öllum í bíó.
0: Auðvita.
1: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað segir þú?
1: Hvað heitir þú?
2: Ég er Eyja.
1: Eyja. Og hvað er þú stöðt í veröldunni?
2: Er ég stöðt í Mosó?
1: Auðvita.
0: Besta bænum?
2: Já, besta bænum.
1: Er það, ertu nágrannir minn kannski?
2: Ég veit það ekki, ég er tungunni.
1: Já, ég nei, ég er í krikunum.
2: Já, mætti.
1: Ég er í handakrika 35. Herði, ertu til að fara í bíó?
2: Ég er svo mikið til að
0: En það ekki?
1: Bæðislegt.
0: Nú, hvern myndirðu taka með þér? Á svona skvísu mynd?
2: Bara, já, helst ekki bara vinkonnar.
0: Já, auðvitað. Það
2: ekki, Mosó gengir.
0: Já, Mosó skvísur.
1: Auðvitað. Hvernar er þetta aftur?
0: Þetta er á miðvikudaginn.
1: Þetta er á miðvikudaginn, já, æðislegt. Það þarf eitthvað fullt nafni það ekki og eitthvað meira, Ásgeir? E-mail eða?
0: Þetta er bara, fullt nafn og
1: Fullt nafn og meðarnir
0: eru bara í versluninni.
1: Já, bara í versluninni hérna niður hjá okkur, sínar versluninni.
2: Ok, ekki, það er Eyja Helgadóttir.
1: Jú, æði.
0: Takk fyrir
1: að taka
2: þetta.
0: Bless, bless. Takk fyrir þér.
2: Bye.
0: Bless, bless.
1: Tökum einnig viðbót.
0: Já, Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Ég heyri það að þú til að fara á skvísumynd.
3: Ég svo sannarlega er til í það.
0: Já. Ekki.
1: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Vala Sveinsdóttir.
1: Já, og hvað er þú stödd?
3: Heyrðu, ég bara hérna í, Reykjavíkinni.
1: Já.
0: Já, og hvað ætlar að gera í dag?
3: Heyrðu, ég ætla að fara og sjá hann margir spila.
0: Já.
3: Dansa á klappastignum. Það er alltaf mesta fjörið þar, sko.
0: Æðislegt.
1: Það er bara orðið svona fastur liður.
0: Já.
1: Hjá mjög mörgum.
0: Akkurat.
3: Það er algjöran fastur liður. Það er bara algjör snillt, sko. Það er alltaf mesta stuðið þar að dansa á það, sko.
1: Já. Hildur borgarstjóra ætlarið með það setja hátíðina þar, eða ekki?
0: Jú.
1: Bara klukkan hálf eitt.
0: Jú, hálf eitt.
3: Já.
1: Og þar verður þú náttúrulega mætt alveg, þú veist, í danskónum.
3: Þar verður ég mætt alveg svo tekið í dansinn, sko, gessamlega, í fyrstu dress og skó.
1: Já.
0: Já, geggja.
1: Eindislegt. Heyrðu, fullt nafni komið, miðarnir munu bíða þeim bara hér, bara strax til helgi í verslun okkar.
0: Já.
1: Hérna á suðurnar spyrt átta.
3: Hvað er þetta? Er þetta tveirmiðar eða?
1: Já.
0: Tveirmiðar.
3: Heyrðu, glæsilegt.
1: Þú fær með þess að svona eitthvað varasalva eða gloss
0: eða
3: Nú, já, ég hefði það ekki ekki, það er ekki vera.
0: Þannig að við segjum bara skemmtu þér vel og takk fyrir að hringja.
3: Heyrðu, takk fyrir það, takk fyrir góðan það.
1: Takk. Bless.
3: Bless.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót. Við Laufásveg 40. Í dag.
3: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin. Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólinu.

0: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
3: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að ránt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.

0: getur sent mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
3: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
4: Lenovo.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
10: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka slá og létta strengi líka í þessari baráttu.
11: Þetta tilvísun í hvar er valli.
10: Já, það var svona, það var hugmyndin.
12: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Birgitta Haugdal kemur fram á 40 ára afmælistónleikum bylgjunar með Coca-Cola á menningarnótt.

0: Já, við erum komin með góðan gest.
1: Heldur betur, gest sem að ég er búin að vera að reyna við í allt sumar.
0: Já, já.
1: Það má heila segja það.
2: Heldur betur.
0: Vertu velkomin, Mikael Kaper.
2: Takk, æðislega.
0: Hvað segir þú gott?
2: Ég veit að ég segir rosalega gott.
0: Er það ekki? Jú. Eini frídagurinn þinn og þú ert komin?
2: Já, ég er bara, ég man ekki hvernig ég var síðast í frí á laugardegi sko. Ég reyndi að tók mig frí daginn og fór til Lake Garda.
1: No.
2: Þá var ég frí yfir eitt laugardag. En fyrir utan það, þá var þetta búið að vera já.
1: Einmitt. Sko, það er yfirleitt frekar auðvelt að fá fólki yfir tal. En einhverra hluta vegna, þá hefur búið að vera mjög mikið að gera hjá þér. Því að ég hugsaði mitt einhvern veginn, þú er náttúrulega búin að vera, þú veist, í Múlarús sýningunni allan síðasta vetur, sem hefur náttúrulega verið ansi vinsæl. Og svo kemur sumarið og þá hugsaði, jæja, nú er hann bara komin í svona smá pásu. Já, nei. Við erum að tala um, sko,
0: það er
2: bara eitt, tveir, nú allir einu, enginn lætur í latabæ sko. Og það er bara, var hérna, já, bara svona svolítið í allt sumar sko. Og ég fór út allt land og það var ótrúlega gaman að fá að sjá og upplifa íslensk sumar svona á ólíkum flöðum sko. Og hérna, gott að fá að fara líka aðeins út fyrir höfuðborgarsvæðið í sumar, sérstaklega í júli, af því að það var bara eins og maður væri í klósetti og væri verið að styrta sér niður hérna, bara í heilan mánuð sko, þannig að það var mjög kærkomið að fara á Austurland og vestur og svona.
0: Já, kækja.
2: Já,
1: en það er ekki bara, þú veist, Latabær eða Íþróttaálfurinn, þú veist, náttúrulega líka sjálfur búin að vera að koma fram, þú veist.
2: Já, algjörlega, svo er ég búin að vera að kynna og hérna, og oftan ekki þá er ég að koma fram, það er kannski fengið á okkur hátíð og ég er að kynna og svo er ég að ég var líka með þætti sem heita krakkakviss, þá er ég kannski líka með krakkakviss og svo um íþróttaálfurinn og svona, en að maður getur gert svona nokkra hluti.
0: Akkurat.
2: Og svo reyndar var líka þessi leiksýning í sumar með hérna Guggu í gúmmíbát.
1: Já.
2: En svo fyndi það, mann engin nafni á leikritinu.
0: Já.
2: En ég segi sýningin með Guggu í gúmmíbát, þá veit allir hvað ég að tala.
1: Byrjó, hvað heitir leikritið?
2: Leikritið heitir Ástarseiði Bergamólíó Kroppinbaks.
0: Alveg rétt, þetta var svolítið skrítið nafn.
2: Já, og sko höfundurinn gerir þetta viljandi. Verkið sem hann skrifa undir þessu, það heitir Nauðbeigð messa nýrra tíma.
0: Já.
2: Þau sko, titlarnir eru þess aðeins sem hún myndi ekki muna þá.
0: Já, akkurat, já.
2: Til þess að því að hann er svona, hann vill vera fyrir aftan tjöldin og vill ekki taka mikið pláss og vill eiginlega heldur ekki að sýningarnar gera það sko, eða þessi titlarnir, þetta sé ekki eitthvað, já, er þetta handinsöndurinn sem skrifaði eitthvað nauðbeigð messa nýra tíma, hann segir það allan við mig, hann reynir að gera þetta viljandi svona svolítið.
0: En svo fenguði flotta umfjöllun.
2: Já, mjög, þetta var nefnilega, það var svolítið gaman sko, okkur tókst að fá fullt af ungu fólki í leikhúsið út af þessu stendi með mig og Guggu og bara fyrst og fremst bara með að fá Guggu í gúmmíbát í sýninguna.
0: Akkurat.
2: Þannig við fengum fullt af hérna ungu fólki inn, en það sem er svo fallegt er að þetta er hápólitísk sýning sko, sem var bara mest allan tíman í bundnu máli. Þannig var gott og gaman að geta fengið ungt fólk á þannig sýningu, náttúrulega líka bara mjög fyndin og skemmtileg.
0: Já.
2: Og svo líka haka ég að boxi á sérst gaggrinendum og við fengum bara mjög flotta gaggrinni.
0: Já, æðislegt.
1: Ég skil ekki hvernig þið leikarar geti munað að það er sýningar, þú talar ekki í bundnu máli.
2: Já.
1: Og vera svo með eitt stykki Múlan Rús sýningu líka á harðadisknum.
2: Já.
1: Svo þetta muna.
2: Akkurat.
1: Og þú veist að bæta þessu við einhvern veginn og svo, þú veist að svo ertu að fara aftur inn í Múlan Rús.
2: Já.
1: Veistu, mér, þetta er, veistu, hvernig farið það þessu? Þið nú eru þið bæði leikarar. Hvernig gerir þú þetta? Hefur alltaf átt auðvilt með bara að muna texta?
2: Já, og bara auðvildara í seinni tíð sko. Það er eitthvað svona, þetta er eitthvað vöðvi sem bara er hann mjög massaður sko.
0: Akkurat.
2: Já, en þetta er bara þetta er svo mikið maður stígur inn í einhverja aðstæður sem einhver karakter sko, og það er eitthvað já, ég veit ekki, þetta er líka oft svona eitthvað sem er í líkamannum skilur, ef hún myndi sérna að segja eitthvað að línu við mig hérna úr eitthvað sen í Múlan Rús, ég myndi kannski ekki endilega hérna geta komið svarið en upp á sviði í aðstæðanum.
1: Já,
2: þar
0: eða er muscle memory.
2: Já, nákvæmlega.
0: Akkurat.
2: En þú, Júlíana?
0: Já, einmitt. Sko, sjónminni líka hjálpar.
2: Já.
0: Svo, ég mannstundum sko þegar maður er að muna einhver texta og maður í hvar hann er skilur, hvar nákvæmlega er á blaðsöðunni.
2: Akkurat.
0: Skili.
2: Já.
0: En þetta er svolítið merkilegt, sko.
2: Já.
1: Ég menn ekki hvort ég er að koma að fara, sko. Ég skil bara ekki hvernig þið munið þetta, sko. Þess, það er bara svolítið.
0: En þú manst textan á lögum?
1: Nei, ekki, ekki sjens,
0: ekki heldur,
1: ég man ekki neitt.
0: Já,
1: það er bara þannig,
0: þú veist, ég þarf að hafa ágjur þessu.
2: Ég er nefnilega líka,
0: já,
2: ég er alveg ferlegur í því.
0: Text á lögum ég bara geti.
2: Já. Já. En þetta er líka, að þegar maður þarf að setjast yfir eitthvað og master eitthvað,
0: já,
2: þá einhvern veginn festist það betur, sko.
0: Já.
2: En ég sest mjög sjaldan yfir lagatexta, bara okkur lagi sem ég er að syngja neyr bæ, eitthvað, í hverju. Ykkur gýr sko og er eitthvað svona nú ætla ég stútir innan texta.
0: Akkurat.
1: Að
0: gera það minna.
1: Að vera íþróttaálfurinn, þetta er náttúrulega pínu aðhald sko. Ég þyrfti eiginlega að leika íþróttaálfurinn sko.
0: Þetta er svolítið sniðugt. Þetta heldur er í formi.
2: Þetta gerir það.
0: Já.
2: En að finna það að ég grennist og grennist. Ég var hún svakalega massaður sko.
0: Já.
2: Og hérna og bara svona stór sko.
0: Já,
2: svo þegar ég er búin að vera að gigga bara þá er þetta svo mikil brennsla sko.
0: Já.
2: Og sko krakkarnir eru miskunnalausir sko.
0: Já.
2: Það er alveg bara ef að ég er sveittur þá er bara Akkur ertu sveittur? Eftir að því að íþróttaálfurinn á ekki að vera sveittur sko.
0: Ok, fókuð þetta eitthvað.
2: Já, og bara, þú veist, og sérstaklega því að stundum komum við fram, sérst, ég og Sola, ég og Hildur.
0: Já.
2: Og þá er þetta, þú veist, kasta boltanum á milli og aðeins kasta mæðinni og svona. En ef ég er einn, þá er það náttúrulega ekki hægt sko.
0: Nei.
2: Þannig að þá reynir á þólið sko, að því að maður þarf eitthvað að fara í gegnum heilt lag sem maður gerir æfingar og dansa og syngja og eitthvað. Og svo bara fara beint í næsta sem er á í handritinu sko. Og bara keyra það af stað annars að vera eitthvað ok bara það er ekki bóðið sko. Þannig að maður þarf að vera mjög góður að fela það sko.
0: Akkurat. Ertu svolítið að fara í krakka afmæli og svona?
2: Sko, það hefur ekki verið mikið það. Ég veist ekki, ég teki fjögur þannig.
0: Já.
2: Fjögur, fjögur.
0: Þannig þetta er aðalega eitthvað svona fyrirtæki sem er að fá þig.
2: Og... Já, sko, bæjarháttir leikskólar mjög mikið.
0: Já.
2: Leikskólar og sérstaklega núna í vor voru leikskólaháttir og svona kirkjuháttir.
0: Mm.
2: Svo náttúrulega bara einmitt svona bæjarskemtanir og fyrirtæki og bara út allt, sko.
0: Já.
1: Hvernig er þín rútína? Þú veist, bara, bara líkamsrækta rútína, bara til þess að halda þessu. Er það að æfa hverjum einasta degi?
2: Sko, fyndi, það var þannig áður en ég tók þessu hlutverki sko. Og ég var bara fyrir tilhjulinn bara eitthvað svona múna að koma mér í eitthvað ágæti stand bara út af sko, Múlan Rús og eitthvað þannig sko, svo fæ ég þetta hlutverk og þá er sko, líkamlega álæðið svo mikið að gera allt þetta að ég, veginn, ég er ekki til dæmis ég hef ekki farið í ræktina, ég fór endur í gær en ég hef ekki farið í ræktina í tvo mánuði sko.
0: Já, þú þarst ekki af því þú ert alltaf.
2: Já,
0: já.
2: Og ég líka, það líka bara passa með að vera ekki með harsperur og má ekki vera þreyttur sko, einhvern tíma fór ég í ræktina og var bara með harsperur og, giggi, og það er rosalega óþægilegt sko. Og það er bara ekki boðið sko. Ég þarf einhvern veginn svona tíma að setja allar ræktarferðir mjög vel sko. Passa að gera ekki mikið þannig.
0: En finnst þér ekkert mál að syngja með þú ert að dansa svona mikið og...
2: Jú það er alveg mál sko.
0: Veist, ég meina, hvernig æfirðu í því? Þú veist, það er út að skokka og ert að syngja lögin með eða hvernig?
2: Ég sko stigavélin bara í orklega sko, hún bara gerir töfra sko.
0: Já, okay.
2: Stigavélin og vera bara í símanum að spjalla við eitthvað.
0: Herðu sniðugt?
2: Já.
1: Auðvitað.
2: Já.
0: Já.
1: Vel gert.
2: Þá er maður einhvern veginn að já, það er kannski alveg eins og en maður byggir upp þetta þól sko, að vera einhvern veginn undir einhverju líkamlegu álagi á meðan maður er
0: já,
2: maður má ekki vera svona einhver móður og másandi sko.
0: Akkurat.
1: Eini tíminn sem ég þegi það er ef ég er eitthvað að hlaupa eitthvað.
2: Já.
1: Ég ætla að segja alveg alveg einu tími, ég bara get ekki
0: akkurat.
1: Það er ekki hægt.
0: En nú erum við búin að tala hvað er búar mikið að gera og svona. En þú nefndir það að þú fóst aðeins til Ítalíu.
2: Já.
0: Mér langar svo að vita, hvað varst að gera?
2: Herðu, þetta er svolítið fyndið. Ég fór sko að ég bara, ég þurfti að komast í frí. Ég, hérna, auðvitað, og ég þarf eiginlega mér stila best að fara í frí þannig að ég fer yfir landsteina því að þá er bara eitthvað svona ef ég kemur eitthvað, bara ég geta ekki ég er bara ekki á landinu, mér stila best og í þetta skipti komst eiginlegin með mér, en ég fór bara einn fór bara einn á leikgarda.
0: Vá!
2: Já, og það var svo fyndi, hérna, svo fyndi alltaf þegar ég segi fólki frá þessu og líka bara þjónar í ferðinni og eitthvað svona það er allir í svo miklu áfalli að ég sé einn. Bara fólk trúir sig ekki og ég leiði til þeim bát, fór einn á bát í 5 klukkutíma og hérna maðurinn sem var að leiðum bátum bara Can I ask you, why are you alone?
0: Já, það bara, fannst verið vorkun.
2: Já, það var alltaf bara, þetta er alltaf í góð. Ég er bara eitthvað einn á Ítalíu, það er geðvegt sko. Hérna, nei, æ, það var bara að fyndi og alveg æðislegt að eiga bara nýju daga stefnum út með sjónum sér sko.
0: Vá,
1: þetta er áskorun.
2: Já.
1: Þetta er, rauglega, hefur verið erfitt kannski fyrstu tvo dagana.
2: Þetta var nefnilega öfugt sko. Erfiðast í dagunum var eiginlega dagur 6.
0: Já.
2: Þá vaknaði ég og hérna, því að nú ég, hérna, nokkra vini sem að stundið að ferða svona ein sko. Og þá átti ég svona dag það sem var svona ótrúlega einmana, oh my god, það sem maður átti svona og þau voru bara, já, þetta er partur af programmet sko.
0: Já.
2: Maður verður eiga svona dag
1: já.
2: Og svo er allt svo geggjað eftir sko, maður er svona að gráta þetta út sér.
0: Já, það en kynntist bara... ekki mikið af fólki þá, eða hvað?
2: Jú, bara svona á til, ég var líka bara svona í frí, þú veist, ég var ekki eitthvað svona ok, nú ætla ég að mæta mann, blóð og tönnum, kynnast fólki að ég er svo mikið í kringu fólk sko,
0: já.
2: En ég var líka bara mjög til í að eiga eitthvað svona
0: já.
2: Solo frí annars að vera eitthvað svona í eitthvað svona geggju í mingli, sko, en svo fór já. Ég alveg fór á matrislu námskjólar að gera pasta og eitthvað svona skilur og það er náttúrulega kynnist maður fólki og
0: já.
2: Auðvitað bara á hótelinu og eitthvað svona,
0: já.
2: En ég var ekki eitthvað svona ég er ekki með eitthvað kontakt í símanum sem ég er eitthvað núna
0: nei.
2: Að fara eitthvað heyri. En svo fyndið þegar maður er einn
0: já.
2: Að upplifa allt einn
0: þess
2: að ég sat eitt kvöldið á einhverjum svona strandarbar einhverjum svona og ég sat svona og var að horfa yfir leikarta vatnið og var svona ákvæði næs eitthvað og fólk sem maður sat bara og borðum hérna svona í kringum hann og eitthvað svo allt í henni bara stekkur bara engispretta svona þvertur andlit á mér og svona festir sig á mér.
0: Ói, bara.
2: Já, þannig að allt hérna ég bara eitthvað að reyna að taka mér eitthvað engisbretti og næni sérna af og þetta hefði verið svo fyndið, ég hefði verið með einhverjum en að því ég bara einn þá var þetta svo geðvegt weird moment og allir á hinum borðinu eitthvað svona
1: já, ok
2: are you good? Eitthvað, yes þetta bara geðvegt skrítið moment en ég fór bara stutt senna
0: en mér finnst þetta ógislega flott hjá þér ég geti þetta ekki ég gæti ekki verið ein
2: jú, nei, heldur
0: ég,
2: það ekki
0: nei, ekki níu daga gef mig tvo daga, skilur það er ég góð
2: já.
0: En níu dagar minnst að magna
2: já.
0: En því að þetta er svo ókslega holt fyrir mann
2: þetta er geggja, og maður líka kynni sjána sér ég er ókslega mikið að tala ég talar ókslega mikið sjána mig,
0: já.
2: Greinilega
0: já.
2: Þeir reyndin bara, já, þetta er nú glott
1: í hvað stjörnumerki?
2: Ég er ljón
1: Býttu, ertu nýbúin að eiga að ammæliða?
2: Já, 2009, júli
0: Já,
1: einmitt Indislegt Herði bara, ég með það vera eitt ég enda bara einhvern veginn fastur í þessu að því að þú veist, mér finnst það svo gott að vera einum en einhvern veginn, þú veist, að vera einhvern star þá finnst mér bara gott að vera einn heima hjá mér
0: Já, ég sammála því
1: En einhvern veginn að vera einhvern star einn,
0: þú
1: veist, það er
0: Þú getur ekki dásta útsýninu með einhverjum
2: algjörlega og þetta er líka bara mjög heimspíkilegt allt þetta sko ef að hérna ef enginn er vitnað þessu sko gerðist þetta þá og allt þetta og við erum með svo ríka þörf í okkur að þurfa alltaf að segja allt sem að við erum að upplifa og gera sem er alltaf bara æðislegt og fallegt sko en það er líka bara eitthvað svona já, þetta er bara rússalega áhugavert að kynna sjálfum sér á þennan hátt sko að eiga bara einhver moment með sér
1: þetta heitir að finna sinn innri hund og láta hann gelta
2: innri hund nákvæmlega já.
0: Og þú ert einmitt að fara að leika hund
2: já, það er rétt sérði, þetta er góð útarskona sko, góð tenging neðjá, einmitt, já, ég er að fara að stökkva á að til inn í hundin einmitt í grins sko, í nóvember þá er ég að fara að stökkva inn í Max
1: þannig að það múlar ús
2: já
1: Og svo á móti
2: grins, það, og nú erum við að æfa svikasögur sko. Það er 10-4 og frumsýnt 19. sept sko.
0: Já
1: hvernig kemur þessu allir hvað er sólarhringur langi hjá því?
0: Akkurat
1: þú veist, ég veit ég er búin að reyna að fá miða á Múlarús
2: Já.
1: Og það hefur bara ekki verið sjens
2: Nei, einmitt
1: En Já. Einhvern veginn, nú kannski er fyrir að eins og losna En þá þú semst að fara þá í sýninguna sem er á móti Múlarús
2: Já.
1: Að taka hana líka bara
2: Já. Já, og nú er, það er þannig sko En ég er að skugga fyrir annan Við erum tveir sem að deilum hundinum
0: Þannig
2: að það er verið að dreifa álun Það er Pétur Örnir sem að leikur hérna, baby doll í Moulin Rouge og Ljónið í Oz Við erum að deila þessu hlutverki saman og hann tekur líkilega fleiri sýningar en ég því hann á hlutverki, hann er að æfa það núna Hann er að æfa Grins, ég er að æfa Svikasögur eftir Maríu Reyndal sem verið frumsýnd 19. september
0: Já.
2: Svo þegar ég búin að frumsýna það þá fer ég að æfa upp hundin sko.
0: Já, akkur Þannig að vera að æfa á daginn sín á kvöldin
2: Já.
1: En Múlarús, hvað er það ekki bara næstu helgi eitthvað sem það byrja
2: Jú, það er bara vika í fyrstu
1: og ég meina, þú veist, hvernig er það að fara svona þurfið að fara í eitthvað æfingaferli aftur eða hvernig virkar þetta?
2: Já, það er núna bara næsta vika sem fer bara í að æfa þetta upp en við gerum þetta náttúrulega
0: Svo oft?
2: Já, þú veist, þetta voru eitthvað 92-3 sýningar og 100 rennsli sko, ef maður tekur hérna að ég voru með forsýningar og eitthvað sem telast ekki sem sýningar, úst, við fórum mér inn upp í 100 rennsli á síðasta ári og núna tækja mánu að pása og hérna koma aftur og ég finna bara, ég veist, ég er að syngja í gengum laun og fara í gengum textan, þetta er allt annað ennþá, það er bara ekki í sens að gleyma þessu, sko, þannig að gera þetta svo rosalega oft, sko, en þetta er bara svona, já, við myndum taka bara svona upprýfi núna í næstu viku og taka tvö rennsli og þriða rennsli þá fyrsta sýningin, sko.
1: Þetta heitar að vera duglugur.
0: Ég segi það.
1: En svo er þetta frumsýna?
2: Já. Það er kvikmynd. Það er kvikmynd sem að við erum að frumsýna núna 3. september sem heitir Hvar er draumurinn? Söngleikjamynd.
0: Geggjað.
2: Með lögum hérna, ég lendi alltaf við sem hana, með lögum sálarinnar Hans Jóns míns.
1: Já.
2: Ekki?
0: Sálarinnar Hans Jóns míns. Já.
1: Já, sálarinnar Jóns míns og sjálfarinnar Jóns míns.
2: Já, við erum að taka sér lögin og það er svolítið gaman, sko, Steppi og Hilmar sem gummi er að leika í henni, sko.
0: Já, geðvig.
2: Já. Og þetta er mynd sem er bara hérna, þetta er bara svona passion project, sitt mjög góð vinn minn, Höskuldur Þór, sem að leiktir líka hérna með allt á hreinu söngleiknum í sumar í aftermóti. Hann sést er að gera þessa söngleiki mynd og við tókum hann upp síðasta sumar og hérna hún gerist að miklu leiti á staðanum Sódóma sem er sérst staður sem við byggum til og er hana, það er ekki tónabær, vinabær, hana, sem bingo hana, sem er orðin æðislegur sko, tónleikastæður að búa að gera þetta upp og
0: slá flott,
2: sko. Já, þetta gerist sérst þarninni og svo á að rífa staðinn og
0: þá
2: þarf vina hópurinn á staðnum að standa
1: saman. Og hvenær verður þessi mynd frumsýnd?
2: Herði, hún er frumsýnd 3. september og það verður líklega eitthvað hátíðarsýning fyrir okkur. Fyrst að segja, það er ekki bara bjóð ykkur.
0: Ég segi það.
1: Auðvitað.
2: Og er það ekki gaman?
0: Auðvitað þátt að gera það.
2: Ég verð að gera það.
1: Er það ekki bara, þú veist, þriðjudagshátíð, er það ekki bara eini tími sem þú ert
0: laus?
2: Er það mánudagskvöld?
1: Já.
2: Þá er ég alltaf laus. Já. Það er ekki í lengur, sko. Já, þannig að hún er núna þriðjudagseft og hún er geggjuð og bara, þetta er bara svona mætir í bíó, bara til að hafa gaman, bara svona feel good mynd. Já, þannig ég bara hveti alltaf til að fara í bíó.
1: Ég meina, ertu alltaf búin að vera svona mikið söngvari? Ég meina, fyrst, einhvern veginn, sko, þegar ég mætti í Múlarús, fyrst, ég alveg, þú veist, vissi að þú varir góður, ég meina, ég fór á, þú veist, sýninguna, þú veist, útskriftarsýninguna ekkar.
2: Já,
1: einmitt. Og allt það, þú veist, en ég vissi ekki að þú varir svona mikið söngfugl, sko.
2: Akkurat, nei, ég hef ekkert verið það og fyndið, sko, stefnan hafði aldrei verið að vera einhver söngleikja leikari, sko. Eða, þú veist, ég er ógislega til í það, en það var aldrei stefnan, sko. Og ég hef alltaf sungið en ég hef aldrei verið eitthvað svona, þú veist, þessi lög Múlan Rús er náttúrulega bara útsett fyrir Broadway söngvara, skilur,
1: sem að það er krefjandi, sko.
2: Er rosalega krefjandi, bara en já, ég bara var svo heppin að fá þetta traust og fekk líka bara góðan söngþjálfara, bæði Kristjana Stefánsdóttir og Guðlaug Ólafsdóttir sem að tóku mig svona undir sinn verndarvæng og ég var hjá þeim bara í marga mánuði að hérna að stúdera þetta, mastera þetta, og það er ótrúlegt hvað það er hægt að gera með réttum aðferðum, sko.
0: Já, það er nefnilega magna. Gulla ef ég hjálpa mér.
2: Já.
0: Hún er mögnuð.
2: Hún er geggjuð, sko.
0: Já.
2: Þannig að já, það, ég held að sko, ég held eftir að hafa verið svona í svona mikil þjálfun, sko, að allir geti sungið.
0: Já.
1: Já, þú meinar.
2: Já.
0: Algjörlega.
1: Já.
0: En svo ertu líka bara með svo fallega rödd.
2: Já,
0: takk fyrir það. Lögin eru svo geggjuð og mér finnst algjör synd að það með ekki gefa út þessi lög sem eru flutt af ykkur.
2: Akkurat.
0: Af því að þau eru frábær.
2: Já, takk fyrir það. Þetta er, já, eins og ég var að segja ykkur á henni þá erum við fórum í loftið, sko, þá er þetta bara svona rosalega svona strangur rammi utanum öll réttindi og hvað þá allir sér lög og eitthvað. Þannig að hérna, við meðum líka ekki koma fram sem þau eða í búningum eða eitthvað svona. Við mættum það sem bara Mikael og Hildur og Valur og Haraldur og Bjössi og allt þetta, sko, en ekki í búningum, sko, það er bara nógu. Og við verðum alltaf að segja söngleikurinn Múlan Rús, það má ekki segja Múlan Rús, eða sérst þegar við erum að tala með þetta opinberlega, að því að það er eitthvað svona, þá getið við verið að tala um staðinn í París, eitthvað svona sem við erum mögulegslega ekki að gera,
0: en
2: þetta er allt, findi. Já, er mjög svona finna reglu, sko.
1: En þú hefur farið á þann stað?
2: Nei, ég á það eftir.
1: Þú getur alveg farið eitt þanga.
2: Já, er það? Ég fór
1: þanga.
0: Já, ég farið þanga.
2: Nú, krakkar, segir.
1: Já, ég var nefnilega, þegar ég var að vinna í ædolinu,
0: Já.
1: Að það fór við sem sagt ædolkrakkarnir.
2: Já.
1: Og okkur var bara sem sagt boðið á söngleik eða því stæðum Kang Kang Show.
0: Já, já.
2: Vá, wow,
1: í Múlarús.
0: Já.
1: Og þetta var alveg magnað að fara inn í þessa já. litlu byggingu, rauðu milluna.
0: Ég veit það. Þetta er nefnilega rosalegt.
2: Þetta er náttúrulega byggt á sönnum sögum, sko, bara Múlarús sýningin, sko.
0: Já.
2: Og ég veist þessu karakterinn að spjössa, Toulouse Lautrec, er náttúrulega raunverulega listamaðurinn Toulouse Lautrec.
0: Já.
2: Sem var svona dvergvaxin hverfis róni sem málaði bara og þú veist skuldin hans og barninum var bara endalaus og hann bara svaf í bakarinnum á Moulin Rouge og hérna og sem sagt listaverkin sem að hanga í leikmyndin í sýningunni eru alvöru listaverk alltaf ekki þau en svona eftirlíkingar af listaverkum eftir hann.
0: Vá, þetta er magna.
1: Já, alveg magna.
0: Já.
1: En þetta er bara, þú veist, og það er eins og ég segi, ég ætla að fara núna aftur að sjá.
2: Gott,
0: maður stóla það.
1: Ég er búin að ákveða að sjá hana fjóru sinni.
0: Já,
2: flott.
1: Er
0: hvað ertu búin að sjá hana oft?
1: Einu sinni.
0: Já, ok. Þannig,
1: ég hef bara ekki komist að.
0: Nei, akkurat.
1: Ha, það
0: nú
1: bara,
0: kaupur þeir bara
1: fjóru
0: tíma.
1: Já, fjóru tíma. Herðu, Mikael, bara rosalega, já, í dag er þrítagur.
2: Já, er þrítagur.
1: Fyrir utan að mæta til
2: okkur. Hvað er í gangi í menningarna?
0: Já, það er bara alls komið í gangi.
1: Það er svona 400 viðburðir.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, ég held að sé alveg, þú getur farið í vöflukaffi.
2: Ert það grínast?
1: Í þingkoltinn og ýmislegt.
2: Í þingkoltinn?
1: Bara, já, bara fólk er að bjóða heimti sín.
0: Já.
1: Og það er bara, þú veist, alls konar, þú veist,
2: já.
1: Og svo náttúrulega, það er náttúrulega algjört möst að mæta bylgjutónleikana sem er á hérna
0: hljómskólagarði.
2: Já.
1: Frá sex.
0: Já, þetta verður styrla.
2: Já, ég trúi.
0: En það er nóg að vera.
2: Já,
1: nóg að vera.
2: Frábært.
1: Sjáumst þar.
2: Ger það.
1: Herði, Mikael, herði frábært að fá þig til okkar, já. Loksins.
2: Já, takk fyrir að bjóða og gott að komast.
1: Og þú ert örugglega eftir að koma oftar til okkar, því að það er svo mikið eitthvað að gera hjá þér og margt framöndan og þú veist, það er hundur og
0: bíómynd
1: og
0: alls konar.
1: Og allt þetta.
2: Já.
1: Mikael Kópir, takk kærlega
2: fyrir
1: að koma.
2: Takk æðislega fyrir að fá mig.
3: Heklu reitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 á morgun. Heklureitur.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Valin bætiefni frá Briotech á 25% afslætti. Netto, lifum vel. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Hugar á heima, sinnum heimaþjónusta. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.
4: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
8: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
9: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
11: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
12: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
14: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
15: Bakaríið á bylgjunni.

0: Jæja.
1: Jæja. Það er komið að því.
0: Það er komið að því. Það er komið að tónlistagetur hjá okkur. Og í dag erum við að fara að gefa svona happabóli.
1: Happatreyjur.
0: Happatreyjur.
1: Já. Og það er einmitt svo skemmtilegt.
0: Þú þarf að ert að fótboltamóti sko hverju einustu helgi.
1: Akkurat. Og hérna, ég veit ekki hversu margar happatreyjur ég hef einmitt keift fyrir krakkana. En þá bara getur þú fengið í rauninni hvaða lið sem er.
0: Já, það er bara þannig að þú bara kaupir og þú veist ekkit hvað er í pakkanum.
1: Nei.
0: Og það er náttúrulega...
1: Það er svo skemmtilegt.
0: Já.
1: Það er svona óvænt í klæðningurinn.
0: Já, en sniðið.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega eins og venjulega. Við náttúrulega spilum bút úr þremur lögum.
1: Já.
0: Og þetta er sem sagt... annarkvort lögin eða flytjendur.
1: Flytjendur sem er eitthvað sameiginlega.
0: Já.
2: Þetta er nú með...
0: Já.
2: Anna.

0: Og þetta er náttúrulega allt saman happatreyfur úr ensku deildinni.
1: Já,
0: úr ensku deildinni. Það er náttúrulega ekki neitt, en ég náttúrulega horfi ekkert á fótbolta.
1: Nei, akkurat.
0: Eins og hvað þeir eru nú oft sætir, strákarnir. Akkurat er ég ekki byrjar að horfa.
1: Þeir eru svo sætir.
0: Ha?
1: Ég segi það, af hverju þú ekki að horfa?
0: Ég segi það nú.
1: Já.
0: En það er náttúrulega bara eins og það er. Náttúrulega, maður er náttúrulega bara guðskeldingu, sjáðu til. Það verður ekki að horfa fótbolta. En hér hringja bara alla línur, því að ég er náttúrulega algjörlega út á túni og er ekki með þetta.
1: Ekki heldur, ég er ekki með þetta.
0: En þá segir við bara Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Það segir það.
1: Við segjum gott, hvað segir þú?
2: Ég segir því.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Lítur dagurinn vel út hjá þér?
2: Já, þokkalega.
1: Já.
0: Ertu í höfuðborginni?
2: Já, ég er með 904.
1: Já.
0: Og hvernig ætlar þú að taka daginn? Ætlar að vera menningalegur og
2: Já, ég held það nú. Ég ætla nú að byrja daginn á því að byrja daginn á, nú löngu byrjaði. Hjóla upp í Guðmundalund, fá okkur buls og ís, vinna mín með smá gleði þetta þar í dag.
0: Já.
1: Æðislegt.
2: Svo rúlum við á hjólunum niður í bæ, held ég bara.
0: Ræðislegt, svona á þetta vera.
1: Já, ég segi það.
0: Maður lætur ekki veðrið stoppa
1: nei,
0: sig.
1: Smá úði.
0: Smá úði.
2: Bara beint í bollakala, sko.
0: Já. Þetta. Við eigum nefnilega öll bollakala.
1: Já.
0: Það er bara svo leiðist. Já. Það er út á svo öllu. Út á svo öllu. Herðu, ertu með þetta, já okkur?
2: Herðu, þetta tengið að hlaupum út á svo öllu.
0: Já,
3: já, já.
1: Vel gert, viltu fara í gegnum þetta með okkur?
2: Það var, hvað, Runaway, Running Up the Hill og I Ran, ég man ekki hvað heitir.
3: Nowhere to Run.
1: Vá, vel gert hjá þér.
0: Svona þetta vera.
1: Klári maður.
0: Herðu, það er bara þannig að þú ert hvorki meira minna en búin að vinna þér inn happatreyju. Sem að, þú veist, þú getur nálgast bara eftir helgi, þær muni hafa samband við stelpunnar í Hagkaup. Og það hringiði örugglega bara mánudaginn eitthvað og happatreyjan er þín og takk fyrir að taka þátt. Snillingur.
1: Njóttu dagsins.
2: Sumulegi, takk.
0: Bless.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu viss um að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
7: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
8: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
9: Ég er smekk fullur af takklæti.
10: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
9: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
10: Fáðu takkrónu tilbaka.
9: Já, takk.
11: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
12: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
13: Ef við seljum með 4 gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
14: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
11: Milli vina er

0: sagt mér það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hafið það huggulegt með hestagille, IKEA.
8: Það er opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
10: Alla laugardagsmorgna. Bakaríið á Bylgjunni. Á móti sól koma fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar með Coca-Cola á menningarnótt.

0: Klukkan er 11.22.
1: Já.
0: Já, ég er alltaf svo mikið að pæla í tölum.
1: Já, þú varst einmitt að segja okkur að þú ert búin að lenda rúslega oft í því að líta á klukkuna þá er brammalistaður.
0: Alltaf 22.02 eða þú veist 11.11, 17.17, 15.15 það er alveg, ég bara virðist ekki geta litið á klukkuna.
1: Já.
0: Nema einhvern veginn að sé eitthvað alveg sérstakt, sko.
1: Já.
0: En það er náttúrulega alveg aðeins þetta þegar við erum svona, þú veist, svona, ég er svolítið svona andlega, svona
1: vakandi
0: og ég hef gaman að þessu málefnum.
1: Algjörlega.
0: Við vorum einmitt að tala við hana Hildi hérna áðan, borgarstjóra,
1: Tarot
0: og ég hef sagði bara með mér, allir að sé bara þannig að spákunum muni stjórna borginni bara núna það sem eftir er af kjörtímabilinu, en ég held að svo sé nú ekki.
1: Nei.
0: En það er nefnilega ein manneskja sem ég er búin að, já, reyna að fá í ansi langa tíma en hún er líka búin að vera alveg ofbóðslega upptekin en það er svona eins og ég sé að uppskera eitthvað mikið núna, bæði Mikael kom til okkar og svo er hún komin til okkar, hún Ellý Ármanns, velkomin.
1: Takk, velkomin, hvað segir þú gott?
2: Ég segi alltaf besta og ég heyrði mitt viðtalið eitthvað við Hildi borgarstjóra í morgun og mér finnst, mér þykir svo vænt það að fólk eins og hún leiðtogar sem við lítum upp til og eru ábyrgandi þora og hafa hugrekki að vera andleg.
1: Já.
2: Ég er andleg, ég elska Tarot og hún segir það bara beint út að því við erum öll andleg.
0: En af hverju ættum við ekki að þora þetta?
2: Það er eitthvað frá því í gamla daga, þegar ég byrja að spá bara í 8. og 9. bekk, þá var þetta smá skömm, bara ekki tala um þetta, í hvaða söfnið ertu, það er ekkit að því að vera í söfnið,
0: nei.
2: En maður var strax

0: gefu. En hinu megin, ok, ekki dæma. Þegar ég var hjá sálarrannsóknarfélaginu, þá erum við með alls konar fundi og þá fáum við alls konar upplýsingar í gegn og ég elska það þó ég veit ekki neitt. En hinu megin þegar þú fer yfir og það er margir af okkar fólki sem er farið yfir og það geta allir tengt við það, þar er engin klukka, þar er engin tími. Og þessna þurfum við alltaf að tala núna. Áðan kom ég og nú er ég hér, en áðan var fortíðin eða ekki og núna við núna, hinum megin er bara núna og þegar við erum að tala við englan okkar eða fólk sem er farið og viljum tengja okkur í gegnum hjartað, þá þurfum við alltaf að tala núna, hjálpaði mig núna, sýndu mér núna, það er ekki að segja eftir jól eða fyrir þetta eða í sumar, það er engar ástíðir, það er alltaf bjart.
1: Já, akkurat.
0: Veitir hvað er að tala?
2: Já.
0: Og það er svo geggjann.
1: Já.
0: Og ég elska.
1: Já.
0: Og þegar þú áttar þið á þessu, þá sérðu að við erum að eldast í gegnum tíman, líkamar okkar er að eldast, en við erum samt alltaf, ég er alltaf eins og sé 21 eitthvað.
1: Já,
2: ég bara skil ekkit í því að, sko, börn vina minna eru bara orðnir læknar og lögfræðingar og flugmenn og eitthvað svona, þegar ég bara býtið, þú varst á bleið fyrir nokkrum tjóð.
0: Já,
2: það er alveg ótrúlegt.
1: En ég hjá að því að þú byrjaðir að spá í áttundabökk,
0: sagði það? Já, vorum í andaglasi með tarotspil og vorum bara að fá svörin og...
2: Býtu, hvaðan kom þessi áhugi?
0: Já, ég bara hef alltaf elskað þetta, alveg frá því ég var lítil.
2: Já.
0: Og maður var ekki, núna er ég alveg bara, halló, ég er spákona og ég þarf ekki að skammast mín lengur. Já. Það er ekki ekki að vera
2: en
0: þar.
2: En sko, þú ert kona margra hatta, þú ert flugfreyja, svo ertu listakona líka og svo er spákonan bara svolítið að taka yfir?
0: Hún er að taka yfir líf mitt.
2: Aha.
0: Fyrirtæki, fólk, hópar, nú er ég með jóladagatal, stoppar ekki síminn, ég er að fylla þá er ég að senda.
2: Bittu, jóladagatal.
0: Já, þetta er andlegt jóladagatal.
2: Bittu, en spennandi.
0: Já, þá vaknaði klukkan 3 á næturnar ef ég á flug, þá kláraði ég aðri fyrir pick-up.
1: Göfuð.
0: En ég finn mjög snemma að sofa.
1: Já. Bittu,
2: hvernig virkar þetta dag?
0: Þá virkar þannig, ef þú fær jóladagatal hjá mér, þá tengi ég mig við Svavar Örn. Og ég sendi honum á hverjum degi það sem ég tengi við Svavarörn.
2: Í alvörinu? Geti pantað þetta núna eða?
0: Já, þú...
2: Eru uppselt þetta?
0: Já, ég þarf að fara yfir, ég með svo mikið ólestum skilabóðum, fólk er að bóka og ég finn það, það var eins og sagði, ég ætla að gefa mömmu, ég ætla að gefa vinkonu minni, ég verðum 3 vinkonu, ég ætla að gefa öllum yndi jólagjöf, þá fá þær skilabóð alveg fram á aðfokadag.
1: Bara frá þér bara...
0: Já, bara persónulega og þetta er, vitið, okkur ég ákvað að gera þetta líka því það er svo mikið gervigreind og það er svo mikið sem er ekki, en það er samt, skiljið, það er ykkur upplýsingar og þarna er ég vakna, ég kveikja kerti, ég byrja og ég hugsa Svavarörn, ok, hér á ég að segja þetta við hann og þetta er það sem ég bara skrifa á tölvuna, fullt af innslótavillum, allt í villum, skiptir ekki máli.
1: Nei.
0: Fólk fyrirgefur mig það.
1: Já.
0: Stundum er að látt, stundum er að stutt og þá þegar Svavar Örn vaknar best að fara og opna jóladagatal mitt. Ú, já, heyrðu, ég á að fara aðra leið í dag en ég fór í gær. Ég á að passa mig og ofkera mig ekki. Ég á, hér er eitthvað kona sem er að senda, þú veist, það kemur alls konar.
1: Vá.
0: Og það kemur alls konar. Mér sé að það var nú bara einu í fluginu, ég tengdi mig hana eins og ég tengi í jóladagatalinu og engin nöfn eru sögð hér, það er engin trúnaðbrestur og það var einmitt, það er eitthvað batt hérna og það er að taka vitlaus lyf og hún alveg, já, og ég sagði, ég ætla bara að segja þetta, ég segi þetta bara ef fólk spyr mig, ég segi ekki talað, ég er spákona, það sem ég klikkar
1: já.
0: Og hún greip þá, hún hafði samband við læknin og þá var dótturinn að taka inn röng lyf og ég veit ekkert þetta.
1: Nei.
0: En það var eitthvað sem kom í gegn í, þú veist, í fluginu og nýlent og mann bara setur út það sem kemur og þetta er ekkert endilega neikvætt, það er líka jákvætt og það er alls konar.
1: Já.
2: Er ekkert neikvætt við þetta, finnst þetta aldrei óþægilegt?
0: Jú, stundum er það þannig að fólk læti mikið friði sem er farið yfir og ég er að spá. Þess vegna þarf maður að nota nútíð og boðhátt, farðu, kondu, sestu, síndu þegar ég er að fara.
1: Já.
0: Þegar ég er í starfinu mínu.
1: Já.
0: Þegar þið er að manifesta eða að reyna að fá eitthvað í gegn þá þurfið að nota nútíð að því það er engin tími muniði og nota boðhátt.
2: Já.
0: Bænin er góð en bænin er ekki sterk. Gerðu það, komdu með ykkur upplýsingar bara please. Nei, það er skortur. Þú að bænin sé góð þá er hún ekki sterk.
1: En núna er til dæmis er ég mjög trúið.
0: Elska, ég líka.
1: Og ég byð og gerir það á hverjum degi. Er þetta eitthvað tengt? Þú myndir þú segja að þetta sé bara nátengt? eitt.
0: Þetta er allt eitt.
1: Já.
0: Trúin og bara stjörnunar.

0: tunglið og við og orkan okkar hér og ég trúi því að þú getur skapað þitt líf.
1: Já.
0: Ég veit til þess að þú ert eftir að fá fréttir.
1: Mm.
0: Það ekki flugið, það eitthvað annað.
1: Já.
0: Og þá mikið vært þú stökkvir á það. Af því þú þarft að fara í eitthvað allt annan karakter en þú ert búin að vera að gera.
1: Okay.
0: Og bara kýlda á þetta. Segðu bara já.
1: Geðvikt.
2: Spennandi.
0: Sendu mér, látu mér vita af því að það eitthvað, en þú verður að segja já, þú hugsir, get ég þetta?
1: Yeah.
0: Það eitthvað svoleiðis, ég veit
2: ekki hvað. Út fyrir það endara mann.
1: Herðu geggjað.
2: Herðu vá.
1: Nei, ég fæk bara spátur sem
2: ég beinni.
0: Já, en þú veist, það bara þannig, þú getur bara að draga eitt hérna og fæ ég kannski aðeins og drefur eitt kort hérna bara. Og þetta bara í gleði, bara sjá.
2: Ef við opnað fyrir síma?
0: Já. Það maður sem hringir í þig og þú voru að segja já.
1: Maður sem hringir í mig og ég verð að segja já.
0: Ég ekki grínast þér.
2: Það ekki, það
1: ekki, ykkur menna fara að nota þetta
0: Nei, þú veist, faglega
1: Já, ég veit það
2: En flugfreyjan Ellý, þú veist, þú elskar það líka
0: Elska?
2: Þú bara
0: ég að falla Ameríku í dag
2: Já, er það?
1: Já, er það? Hvert að fara?
0: Ég að fara til New York
1: Ó, ég elska New York
0: Það sem ég elska við flugfreyjuna er náttúrulega bara að vinna fyrir þetta fyrirtæki
1: já.
0: Elska og svo elska ég farþegjana og svo elska ég líka að fara til útlanda og fara úr raunveruleikanum mínum
1: Já.
0: Inn í eitthvað annað aðra orku, borða annan mat upplifa eitthvað allt annað ég fer á söfn, ég ætla að fara á MoMA á morgun og ég get ekki beðið sko þegar bara ein
1: þetta er bara beint á móti
0: þetta var við hliðin á hótelu sem að áhöfnin gistir á
1: akkurat
2: og vera ein, hvað, þetta er bara eitthvað fema dagsins í dag bara að
1: vera
2: ein
0: ef þú getur verið ein með sjálfur og ein með sjálfur þá ert í góðum málum en því halda
1: já, þetta er svo rétt þetta er svo rétt
2: ég veit að ég þarf að prjúða þetta ég elska náttúrulega þú veist, ég eru ofta einn en þá ég heima hjá mér í mínu umhverfi ég held að segja gott að vera einn einhvers staðar í öðru umhverfi
0: og þar fari líka merki
2: já,
0: þar fari tölur eða fólk segir eitthvað við því og þú alveg, já, sérðu eitthvað sem vinniði á eitthvað til að leiða þið áfram að ykkur öðru
2: já, herfistu það, ég held að sko, við vinni hjá símifyrirtæki eigum að taka einn
0: Já,
2: við bara eftir hvað við höfum mikinn tíma
0: ok,
2: prófaða tökum einn, bara svona kanni
0: halló góðan dag
2: þessi er brjálmæri
0: halló, góðan dag
3: Halló.
0: Hæ, viltu fá spá?
3: Já.
0: Hvað ertu stödd?
3: Ég stödd í Reykjavík.
0: En gaman, heyrðu, þú þarft að hætta að hafa áhyggjur og það einhver hérna sem þú áhyggjur af, það gengur allt upp. Ef að þú ert með áhyggjur, þá geturðu bara lokað inn í herbyggi og slökkt ljósin. Þú stjórnar ekki neinu. Það einhver sem að byggja eitthvað upp og byrja okkur nýju, ekki hafa áhyggjur, það bjart og fallegt og gengur allt upp. Hver þetta sem að byrja okkur nýju hjá þér?
3: Já, ætla ekki bara sonur minn
0: Sjáði, hann hérna Ungi drengurinn Þú ert beintengd og ég veit ég hvað þú hlustaðir á okkur að þann en það sem þú þarst að gera þegar þú fari áhyggjur eða þú veist það er bara hjartað þitt móður hjartað, það er bara beintengd við ákvæmi þá segiru, passað hann, hjálpað honum hún er gengur vel passað upp á hann, þá hlustað Amen to that, sko myndi ég að segja Það verður allt í læg, gangi ég vel og takk fyrir að ringja, eða góðan dag
3: Já, takk fyrir
2: Just bless Svona þetta vera
0: Sá þetta ringin
2: Já
1: Vá
2: Tökum hann hann
0: Já
2: Mistið þetta
1: að bakna
2: Já,
0: þetta er gaman
1: Þetta er skemmtilegt
0: Ok, halló
3: Já, halló, kom daginn
0: Já, sæl, hvað ert þú stödd?
3: Ég er í Kópavogi
0: Þú ert í Kópavogi, allar ekki að fara Reykjavíkina í
3: Maður kannski trillar eitthvað neður eftir, hér er Kópu og góðum fötum
0: Heyrðu, yndislegt, ég ætla að segja þær, hér er ykkur sem er í einhverjum skrýttum samskiptum. Ég veit ekki hvort þetta sé drama eða þagnir eða eitthvað erfitt í samskiptum. Þú berð ekki ábyrgð á þessu, ekki taka þetta nærri þér og ég veit ekkert hvað er í gangi og þú átt að vita hvað er að tala um en það er að vera leiðbeina þér. Ekki reyna að þóknast eitthvað sem fyrir fílu. Þetta er eitthvað svoleiðis. Og þú átt að vita hvað er að tala um.
3: Ég kannast kannski aðeins við þetta.
0: Akkurat. Stundum eru smáatriðin.
2: Já.
0: Aðalatriðin og ef þú ert að reyna eitthvað að bæta eitthvað, ekki gera það, ekki gefa þessu eina hugsun, eina aðtilli, vertu bara hamingjusöm og farðu niður í bæ og njóttu því núna.
3: Ég ætla að gera það.
0: Gaman að heyri þér.
3: Takk fyrir kærlega.
0: Bless elskulega, þetta lagast allt.
2: Þetta lagast allt.
0: Já.
3: Takk, bless.
2: Æðist.
0: Fólk sem í drama, maður á ekki að taka annars.
2: Já. Herðu, þú ert líka líkamsræktar.
0: Já.
2: Þú veist, mér langar svo, þú ert búin að vera í kötlu.
0: Ég er í kötlu.
2: Já,
0: við erum að byrja með námskið, það er bara tróðfullt.
1: Nei.
0: Við erum að lifta.
1: geggja.
2: Það er alltaf tróðfullt.
0: Já, þú myndir byrja, ert ekki að lifta?
2: Nei.
0: Þú þarft að byrja að lifta?
2: Ég veit að ég lifti, sko, þyngsta sé ég liftir hárblásari. Þannig að ég þekkti kannski bara að fara að gera eitthvað í því.
0: Þetta er lélegasta afsökun sem ég nokkuð tíman heyrt frá svona glætsulegu manni svo þér.
2: Já.
0: Þetta er hálftíma á dag.
2: Já.
0: Ef þú liftir lóðum, þá þétturu beinin, hækkar orkuna, þá farið enn skýrari skilabóð.
2: Hvenær ertu?
0: Ég er á mándum og miðvikudögum á kvöldin, þetta er lokanámskeið, 20-40 held ég eitthvað.
2: Þú ert að fara að bæta einu mauka við.
0: Og veistu hvað?
2: Þú ert að fara að bæta einu mauka
0: við. Já, ég kenni þér og ég fylgi þér og við gerum þetta.
2: Er það ekki?
0: Þetta eru 6 vikur, það tekur líka mann 6 vikur að komast í aðra, aðra rútínu en þú hefur verið í.
2: Veistu það, Júlinni, ég verð sem mikill kroppalingur, veistu það?
1: Nei, pældu.
2: Er það grínast
1: með þetta? Þetta er geggja.
0: Og líka fyrir axlinnar, þú ert mikið að vinna hér, það þarf aðeins að losa. Já, það er ekki
2: búið. Það er ekki hægt.
0: Það er bara... Þú eru mjög fullorðinn maður og þessna þarft að leggja inn fyrir því í framtíð.
2: Ó, er það ég eina svona spá?
0: Já, hér eru kort og ég ætla að byggjum að draga.
2: Og ég að draga, veistu ekki draga?
0: Nei, þú dregur bara.
2: Okay.
0: Ég ætla að fá að sjá hvað þú ert að fara að draga hérna, af því það er ykkur skilaboð sem eiga, má við sjá. Svo að var dregur, heyrðu, og svo þarft að vera meir út í náttúrunni.
2: Já, er það?
0: Ertu búin að vera að hugsa það?
2: Ég svolítið, já.
1: Þú ert búin að vera að hugsa það allan í allt sumar að fara meir út að hlaupa?
2: Já, eitthvað svona, sko, að synda eða eitthvað svona.
0: Já, þú ert í hárri tíðni og þegar maður í hárri tíðni þá verður maður að tengja sig við gras, mold, tré og súrefni. Og það er gríðarlega, þú sér það bara, þú ert ón í jörðu upp og yfir og allt um kring og hér á ég að minna Svavarurn á Hann verður að gefa sér tíma til að vera meira, ertu mikið inni þá að vinna?
2: Ertu sem þetta segja sér náttúrulaus?
0: Nei, alls ekki, látt frá því, en það má sjá, hvað er þetta? Já, og mikið að verkefnum. Já. Hann þarf að gefa sér tíma fyrir sjálfan sig og það er mikið vakt. Þetta bleika er ekki gott fyrir hana.
1: Hæ?
0: Það var að fara beint í þetta.
1: Þetta bleika? Það bara að tala bara kollabinn og það. Við þú nú heldur fyrir andliti eins og ég sé bara eins og eitthvað hræðilegt sé að gerast.
0: Nei, en ég var að spá fyrir Svavari.
1: Já.
0: Og þá var
1: Og fækst eitthvað?
0: Þetta bleika er ekki gott fyrir hana.
1: Og ég fæk sko bara eitthvað gæsa hóð.
0: Þegar þú far gæsa þú, þá ertu tengd við hjarta Guðs.
1: Já.
0: Þá færðu raflost í gegnum líkamann í allar frumunnar. Og hér er verið að minna þig á að hugsa vel kviðin af því þetta er ekki gott fyrir kviðin hennar. Og það er þinn leiðbeinandi, ég veit ekki hvað engillit sem er að beða um að minka hann að drekka.
1: Svo sannlega að gera
0: Kansk
1: það.
0: Hvað skur að drekka kaffi?
1: Ah.
0: Því þú eru líka mjög fullorinn og ég líka, við mörglu allast er að vera bara rosa gömul.
2: Já.
0: Og það er blessun, en stundu þar maður að ákveða eitthvað núna fyrir framtíðina, hvort sem er liftingar, orkudrykkir eða eitthvað, að því það hefur áhrif á því eftir 20 ár.
2: Já, já.
0: Og þetta getur verið í alls konar.
1: Ok, ég hægt að drekka orkudrykki. Oh my god, ég bara svona, þetta er rosaleg.
0: Já. En það er ekki nóg að ákveða eitthvað
1: já.
0: Og vita eitthvað, það þarf að gera það.
1: Já.
0: Og ef maður gerir það ekki núna, af því það er engin tími, þá gerir maður það ekki.
1: Nei, akkurat. Magna.
0: Þetta er mjög sterkt, þú átt þessi pingulít smáðri, eitthvað svona.
1: Já.
0: Og ég bara... Ég átti að koma hingað og ég átti að segja þér þetta og hérna, já, svo var en ertu með eitthvað félaga í ræktin líka? Getur eitthvað verið menn?
2: Nei, þú veist, þetta, og það er allir, það er mennir enginn æfa á þessum tíma sem að ég var að, ég var eitthvað sem að auðlist eftir bara einhverjum handrukkara í bata sem nennir að vera klukkan 7 á kvöldin ef að ræði, þú veist, eða eitthvað skilur ha, þú veist, sem er ekki þess að elda fyrir litlu bötni sín
0: bara við förum í gegnum æfingar og alltaf þegar ég stoppum í fluginu þá er ég alltaf að lifta á hótelinu og stundum kemur öll áhöfnin að lifta
1: Já.
0: Og ég sett bara tónlistin í gang og við bara byrjum þetta er 30 mínútur við styrkjum alla líkamann og þá verður þreyttari til að hvíla þig setni daginn fyrir pick-up
2: Vel,
0: það helst allt í hendur
1: Vá, æðislegt, ég þarf að fá stopp með þér það er bara það
0: það er bara á sömuleiðis
2: Já. Herðu, en,
0: ég er svona... mikill aðdóndi
1: Æ, takk fyrir
0: Við erum búin að vera að horfa á ykkur vinkonnar Já. Upp í rúmi alltaf
1: Æ, en gaman
0: Og þeir eru hluti á okkar samlíf og mér að kæra Og hvað finnst þetta svo skemmt
1: Æ, takk fyrir
0: Og bara áfram þú og tekur þetta símtal sem hún fær hana
1: Já
0: Og segja já
1: Já
0: Þú haldir þú sért eitthvað neginn ekki En þú færi því hvað hlutverk sem er
1: Geðvegt
2: Þetta er geggja
1: Gaman Það er aðeinslið, mákvæða gaman að fá þig
2: Þetta er bara aðeinslið
0: Já, bara geggja að kom
2: Herðu bara svona rétt í lokin Bara svona pinnarnir
0: Stangirnar, ég kom með þær, viltu fá þær?
2: Nei, ég vil að þú hérna finnir fyrir mig hvernig fer, hver er niðurstaðan næstu helgi?
0: Já, kosningahelgin.
2: Já.
0: Við þurfum að hafa skýra spurningu sátt.
2: Já.
0: Þú voru segja, vera mjög skýrt eins og sé að tala við 5 ára barn.
2: Já.
0: Viltu spyrja fyrir mig?
2: Já, hvernig já.
0: Hann svarið sér já eða nei.
2: Já eða nei.
0: Ok.
2: Verður svar þjóðarinnar nei næstu helgi?
0: Já.
2: Já.
0: Hjartans.
2: Takkir. Takkir. Akkurat.
1: Vá. Herri, þetta er náttúrulega bara magna, við þurfum ekki svona bara að halda þessu kostningu þetta komið.
2: En mér finnst líka þessi prjóna svo magnaðir, þetta er eitthvað sem er bara orka.
0: Já, þetta er tíðni. Ég hef verið að hitta fólk sem er að fara og setja upp hús á landi,
2: já,
0: spyrja hvað er góð orka fyrir svefnumbergi og slíkt. Já. Það er alls konar sem
2: ég
0: nóti
2: til. Ég nefnilega fekk binna pinna til að koma heim til mig, hann var með svona.
0: Já, er eitthvað að nota þetta? En gaman.
2: Þú veist, að ég vildi bara fá að vita, þú veist, hvort að orkan væri í lagi heima hjá mér og svo framvegis.
0: Já, hún ekki góð.
2: Jú, og svo var bara þannig að þú veist, að þetta var sko, að því það var sko ramaskassi annars þeirri götinni, en þú veist, ég vildi bara vita hvort það væri ekki í lagi. Þetta virkar.
0: Ég veit
2: það. En þú getur nú ekki bætt á þeim ekki fleiri verkefnum, held ég, til þess að vera að fara, eða hvað.
0: Ég get alltaf, ég hugsa alltaf, eftir síðasti dagurinn minn,
2: já,
0: þá ætla ég að leggja mig alla fram, mm-hmm, við að gera eitthvað fyrir aðra.
2: Æ, fallegt.
0: Já. Og ég veit að við erum öll svona. Við elsku það. Þá erum maður að gera eitthvað fyrir sjálfum sig.
2: Akkurat. Já. Þetta er bara yndislegt.
0: Já.
2: En ég veit að þú ert að fara núna,
0: mm-hmm,
2: heima setja þau smá maskara.
0: Já, setja í snúð.
2: Og setja í snúð.
0: Já.
2: Og fara til Ameríku.
0: Já.
2: Og bara, þú veist, eiga dásanlegan tíma, ein, á mómasafninu, á morgun.
0: Já, tengi mig við fortíðina og framtíðina, já, og nútíðina.
2: Yndislegt. Elí, mikið opaslega gaman að sjá þig.
1: Indislega.
2: Og þessi er bara það að hafi hitti í báhásarnum daginn.
0: Engin tilvílun.
2: Engin tilvílun.
1: Akkurat.
2: Elí Armas, takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk sem leis.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
5: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
7: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
8: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
10: Ef þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
12: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
13: Aldrei nokkur tíðar hefur mér líðir.
14: Enski boltinn er á lengjunni.
15: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
16: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
17: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
18: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
19: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
20: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
21: Áfram Ísland.
3: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf. Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
21: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
22: Það komið mjög óvart að vinur minn og nafni og gamall lærifæðir Ólafur Ragnar Grímsson skildi segja það að það væri ekkert víst að það yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef að það yrði eða næðist samningur. Fyrir mér þetta algjörlega fráleitt og bara ósvífni og fyrir neðan virðing Ólafs Ragnars að vera með ummæli af þessu tagi.
21: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Já, nú bara líður að lokum hjá okkur en við erum náttúrulega með fastanlið eins og venjulega.
1: Já, svo sannlega.
0: Við erum náttúrulega alltaf svo gjafmild í lokþáttar. Við gefum alltaf gjöf frá Irberg og það er náttúrulega mjög viðeigandi það sem er marathónið í dag að gefa hlaupaskó.
1: Og þetta er ekki venjuleg hlaupaskór. Þeir eru náttúrulega ofbóðslega fallegir en þetta eru léttir og þægilega götuskór sem eru hannaðir til að íta þér áfram í hlaupum. Allra Eco Max Soli sem heitir hámark steppun til að minka álag og fætur og liði í langhlaupum. Þetta er náttúrulega bara, þetta væri skór fyrir mig.
0: En það ekki, menn að komandi frá sko, hlaupadrotningunni, þá er þetta náttúrulega eitthvað. Og þetta er náttúrulega bara eins og venjulega. Við náttúrulega kvittið þetta með nafn og síma og við hringjum í okkar vinningshafa. Þannig að ef ykkur sendir ykkur eitthvað um að þið hefði verið að vinna eitthvað þá er það ekki frá okkur.
1: Akkurat. Þannig að við hringjum alltaf.
0: Alltaf sko.
1: Já.
0: Við fórum einmitt inn á hlaupastyrkur hérna rétt á þann og tekum svona hver staðan væri. Þannig að nú til dæmis búið að safna 283 miljonir. Það er bara konar sko 10 miljonir meira.
1: Já, pældi þessu.
0: Já.
1: Nei, nú fer þetta að gerast. Þetta tikka svo hratt inn á þessum meina. Degi.
0: Já.
1: Og næstu dag. Já.
0: Akkurat. En dásamlegt.
1: Bara geggjast.
0: Ég náttúrulega fylgist með vinum Úlfars Baldvins
1: Já.
0: sem er að hlaupa fyrir börn með krabba minn
1: Akkurat.
0: Þannig að ég ætlaði með þetta fyrir sko, hettupeysu sem að sko, hann bjóð til
1: Já.
0: textan og allt að ég bara leitaði aðeins eins og sko, lofandi ljósi hjá við morgunum einhvern veginn eru álfarnir að stríða mér
1: Já, einmitt, stundur, þannig getur það nú bara verið stundum
0: Þannig getur það verið hvernig gengur
1: Hvernig gengur leitin að sigurvegar hún?
2: Hún bara svarar ekki
0: Hún bara svarar ekki, þá hringjum við bara næsta
1: Já
0: Það er ekki gott að eiga mist call ósvara símtal öllu heldur
1: Í hvað er leiðilegt
0: Já, frá bylgjunni
1: Já
0: En það er nú
1: En það er bara eins og það er Það átti bara einhver annar að fá þetta
0: Já
1: Við erum bara ekkert að ráða Ég trú ekki að það verði sko fleiri en einn með mist kól frá okkur
0: Já, aldrei að vita
1: En ertu bara að fara beint nýr í bæ?
0: Ertu ekki alveg Halló, er það Steinun?
3: Já
0: Ég hættur við krakkar í bakaríinu
3: Jáhá, halló, góðan daginn
1: Góðan daginn, gleðilegan dag bara, hvað segirðu gott?
3: Já, bara glimur þetta gott
0: Hvernig sagði ekki að þér?
3: Bara rosa vel.
0: Hvað þið gera með hverjum og hvar?
3: Ég var að drappa henni í kaffi með pappa.
1: Já, geggjast.
0: Eintislega, þú kemur góð orku með þér.
3: Það sem er regla á lögðum.
1: Já, æðislegt.
0: Þú kemur með vinningsorku.
1: Já.
0: Því að þú varst að vinna þér inn hlaupaskó.
3: Í alveg verið.
1: Já, sko geggjaða hlaupaskó. Og líka þeir eru svo flottir.
3: Ok, geggja.
1: Já.
0: Ertu stödd eitthvað stærðin á höfuborgarsvæðinu eða?
3: Heyrðu, ég á Sauðárkróki.
0: Já.
1: Ah.
0: En hvenær myndu mæti í bæinn?
3: Dóttir mín nú til dæmis í bænum.
0: Viltu ekki máta skóna? Hvernig virka það?
3: Það er enda betra.
0: En það ekki?
1: Já.
0: Þú kemur nú, heldur þú, er ekki eitthvað að leið hérna einhver tíma?
3: Jú, maður kemur alltaf en klæ.
0: En það ekki. Heyrðu, Steinu, það sem við viljum að gera núna, við viljum að senda nafni til hans Kristins í Eirberg og hann, annarkvort, Ef þú vilt þátt að senda þér, veist bara nákvæmlega númerið þitt, þá er það Já. Alveg sjálfsagt mál, en okay. svo getur þú líka fengið að koma bara og máta.
1: Algjörlega.
3: Ég held að það sé kannski máli. Vá, svilt byrjun á deginu.
0: Ég veit.
1: Nákvæmlega.
0: Svona átt að vera.
1: Já, bara til hamingju með þetta. Og njóttu dagsins.
3: Ég geri það, sömulegt. Gaman að heyra í ykkur.
1: Sömulegis.
0: Er hvernig veðri hjá ykkur hérna fyrir norðan?
1: Já, einmitt
0: já, þetta er bara búið ræðislegt það er allavega ennþá gott við erum hérna í höfuborginni
1: Já, akkurat, milt okay, og gott
0: já, milt og gott og við finnum bara rekkápu
1: Já,
3: já
0: Herri Steinu, takk fyrir að taka þátt og þú verður að duglega að fara út að hlaupa hana fyrir norða núna
3: Greinilega
0: Herri, bless, bless og ég sendi nafnið núna
3: Rábæst, takk fyrir snjótið
1: Sömi leiðist það
0: Bless, bless Er þetta búið að vera ansi viðbyrðaríkur þáttur hjá okkur?
1: Já, svo sannarlega. Við erum bara búin að fá svo skemmtilegt fólk til okkar og Við náttúrulega byrjuðum á því að fá hana Svanhildi Konráns forstjóra Hörpu.
0: Já, og mikið að gerast í Hörpu bæði dag og alla
1: aðra dag. Og bara alla aðra dag.
0: Þetta sem 40 viðbyrjur í Hörpu í dag.
1: Já.
0: Það er eitthvað svo leiðis og það er gaman einhvern veginn, Harpan er svo, hún er svo barnvæn. Það er svo mikið að gerast alltaf fyrir börn.
1: Akkurat, þannig að fjölskyldufólk getur farið og átt góða stund í Hörpunni.
0: Akkurat. Svo komum til okkar borgarstjórinn okkar, borgarstjóri Reykvíkinga.
1: Hildur Björnsdóttir.
0: Já. Hún er andlega sinnuð og svona tarotkon eins og ég og fleiri.
1: Já, akkurat.
0: Gaman að þessu.
1: Þetta vissi maður ekki.
0: Nei.
1: Alltaf er maður að læra eitthvað nýtt.
0: Alltaf læra eitthvað nýtt og það er mikið að gera í henni í dag. Hún er að fara að setja hátíðina.
1: Já, bara, er það ekki á klappastíklun hálf eitt?
0: Jú, hjá margir.
1: Já.
0: Margiri og þannig að það bara verður bara æðislegt. Svo kom hann til okkar að Mikael Koper, ég er mikið búin að reyna að fá hann en það búið svo mikið að gera hjá þessari elsku og mér svo áhugavert hann, hún finnst bara gott að ferðast einu.
1: Mér finnst það bara magnað
0: já,
1: bara, og hann er búin að gera núna tvisvar árunni hérna páskana núna í sumar.
0: Já, bara fara einn og vera bara einn í einhver tíma.
1: Hversu geggja þegar maður getur verið einn með sjálfum sér í svona langa tíma?
0: Það er bara æðislegt.
1: Já.
0: Bara yndislegt, maður er það kannski bara að pröfa þetta.
1: Já, ég segi það.
0: Já, ég nú ekki alveg vissum að minn áskæri eigin maður, en þú kannski, þú kannski þurfi, maður þarf bara að vera eitt stundum.
1: Akkurat, akkurat.
0: Svo kom Ellie Ármanns til okkar og hún spáði í beinni og er bara yndislega og mikil orka í þessari konu.
1: Já, veist,
0: hún
1: er mikil.
0: Listakona, líkansrætta þjálfari, spákona. Flugfreyja, fer með pinnana til að mæla svona rafsegulbylgjur heima hjá fólki og ég veit ekki hvað
1: Já, hún bara getur allt og hún er bara svo yndisleg.
0: Það er svo ótrúlegt og það er svo mikil orka hérna ennþá inn í stúdíónu eftir hún fór.
1: Já.
0: Að við erum bara svona, alveg bara, svona einhvern veginn bara svona,
1: Akkurat.
0: Ég er svo peppar fyrir hann á dag.
1: Já, sem er svo dásamleg. Hvað ætlað þú einmitt að gera í dag?
0: Ég ætla að fara niður í bæ og finna breytingu.
1: Já, smá breytingu.
0: Ég ætla að finna breytingu. Auðvitað ætla ég að fara náttúrulega og fylgjast með bylgjutónleikunum sem er náttúrulega sko stórkostlegi tónleikar sem eru klukkan 6 í Hljómskólagarðinum.
1: Akkurat.
0: Það er bara okkar allra besta fólk, meðan Birgitta Haukdal og Steppi Hilmars og FM95 Blöð og ég veit ekki hvað við getum talið endalaust upp.
1: Akkurat.
0: Og þetta verður náttúrulega allt saman hér í beinni á bylgjunni og svo á vísi.is og svo á vísi sjónvarp. Þannig að það geta allir fylgst með saman hvar þeir eru á landinu.
1: Absolutt.
0: Enda líka 40 ára afmæli bylgjunar.
1: Já, það er stór dagur.
0: Stór dagur. Öll viðtölun okkar eru á leiðinni ef þau eru ekki bara komin inn. Þú veist á vísi.is, bylgja.is, bylgju appinu, hlaðvarsveiptur, ég veit ekki hvað.
1: Já, Spotify og ég veit ekki hvað. Ég
0: veit ekki hvað og hvað. Herðu, og hún, Ellie segir að verði nei næstu helgi.
1: Já.
0: Já, það verður einmitt stúdfyrir þáttur hjá okkur kosningadagurinn okkur 2009.
1: Skemmtilegt.
0: Það er skemmtilegt. Herra, takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir okkur í dag. Sjáumst í næstu viku.
0: Já, verið góð við hvort annað.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, gangið hægt gleðina dyr.
1: Absolutt.

0: smakkað bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúðir á bestastaði miðborginni, milli 13 og 14 á morgun, heklureitur.is. Orku gel frá Body Fuel á 25% afslætti, aðeins 179 krónur stykkið. Netto, lifum vel. Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20. Reynivallasó.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúðu dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Sölustaður, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
13: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Sparaðu í matarinnkaupum, sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
15: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun, allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
16: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
17: Engin dýralækni starfar á stóru svæði Suðausturlands. Staðan graf alvarleg og bændur orðnir órólegir, segir formaður. 17 ára stúlka lést í sverða árás í Svíþjóði í gær. Sæns samfélag harmi slegið eftir atvikið. Í dag menningarnótt og 240 ára afmæli Reykjavíkur fagnað. Forsetinn býður fólki í heimsókn á Bessastaði. Keppni í Reykjavíkur marathóninu fór fram í morgun og hálfleikur nálgast í leik Manchester United gegn Hull. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigninga súld landi sunnan og vestanvert staðbundi talsverð úrkoma. Komið sæl, þar komið að hádegis fréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Graf alvarleg staða á Suðausturlandi þar sem engin dýralæknir starfandi á stórum hluta svæðisins og fá bændur því enga heilbrigðisþjónustu fyrir veik og slösuð dýr. Þetta segir formaður Dýralæknafélags Íslands sem segir bændur órólega og stjórnvöld engu svara. Elsabet Inga.
18: Svæðið sem umræðir nær frá Djúpavogi suður að Gígjukvísl og hefur engin dýralæknir verið starfandi á svæðinu frá því í síðustu viku þegar dýralæknir sem starfaði á höfn lét af störfum. Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður Dýralæknafélags Íslands, segir stöðuna alvarlega.
19: Staðan náttúrulega graf alvarlega á þessu svæði, höfn og nágranna sveitum hafnar. Þar sem að það engin dýralæknir frá Kirkjubæðaklustri að Breiðdalsvík og enga þjónustu að fá frá dýralækni á þessu svæði. Þannig að það graf alvarlegt.
18: Aðspurð hvernig standi á því, segir Bára, að í fyrsta lagi sé svæðið allt of stórt sem valdi því að vakthafandi dýralæknir þurfi að aka langar vegalengdir.
19: Matvælastofnun ítreka búið að senda út auglýsingar til að reyna að fá dýralækna til að taka þetta að sér. En starfsskilyrði eru bara ekki nógu aðlaðandi þar sem að svæðið er svo stórt og það er svo erfitt að vera alltaf á vakt og hafa engan til að skipta vaktinni með eða láta bara fjölskyldulíf og starfið ganga upp saman.
18: Nauðsynlegt sé að minnka svæðin en áður fyrr voru svæðin mun fleiri og minni auk þess sem endurskoða þurfi bakvaktakerfi dýralækna allt land. Þá segir Bára að endurskoða þurfi greiðslur til dýralækna sem í dag séu allt of lágar og gera starfsvettvangin aðlaðandi fyrir unga dýralækna.
19: Tekur eitthvað ekki að sér á þessum launum eins og það sem að þetta er að gefa í dag kannski í vasan á bílinu 15.000 upp í 25.000 fyrir 16 tíma vakt.
18: Bára segir félagið hafa reynt að ná eyrum stjórnvalda en engin svör fengið. Bændur og aðrir sem haldi dýr á svæðinu séu órólegir.
19: Það er svo skiljanlegt að þeim lítist ekki á blikuna því að það er bara ömurlegt að vera þeirri stöðu að þurfa að horfa upp á veik og jafnvel slösu dýr og enga hjálpa fá og eina leið eins og jafnvel fyrir bændur að skjóta dýrið. Það er náttúrulega bara ömurlegt.
18: Málið snúist dýravelferð.
19: Ég vil bara fyrst og fremst ná eyrum stjórnvalda og þeirra sem að fara með þessi mála því að það er ekki dýralæknar, það er ekki bændur eða matvælastofnun sem leysa þetta, það eru stjórnvöld og þetta samtal þurfum við að fá hratt og fljótt.
18: Sagði Bára í fjörð Heimisdóttir.
17: 17 ára stelpa er látin og tveir drengir undir 18 ára aldri eru alvarlega slasaðir eftir sverða árósina í Fagersta í Svíþjóð í gær. Maður gekk inn í Brínel skóla tvöleytið á staðartíma í gær og réðst á nemendur. Samkvæmt sænskum miðlum meintur árósarmaður 18 ára og hefur verið handtekinn. Hann fyrrverandi nemandi skólans og ekki talinn hafa fengið aðstoð frá öðrum við verknaðinn. Hann var skotinn í fótlegginn af lögreglumönnum og svo yfirbugaður. Lögregla rannsakar nú málið en sænskt samfélagi harmi slegið yfir árásinni. Í yfirlýsingu frá Karli 16. Svíakonungi segir hann hug sinn og hjarta vera hjá hinum slösuðu og fjölskyldum þeirra og vinum. Í dag menningarnótt og viðburðir, tónleikar og sýningar víða Reykjavík í allan dag af því tilefni. Borgarstjóri segir veðrið ekki afslæmt og það lítur út fyrir að vera. Menningarnótt verður sett formlega með pompi og prakt klukkan 12:30 við Klapparstíg. Boðið verður upp á afmælisköku en Reykjavík fagnaði 240 ára afmæli fyrir 4 dögum og haldið upp á það í dag. 400 viðburðir eru á dagskrá, þar á meðal hjólabrettaskrans í Traðarkoti, frumskógarleik og í grófinni og mun fjöldin allur af tónlistarfólki leika ljúfa tóna víða borg, hvort sem það jazz, funk, blues eða pop. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, hvetur borgarbúa til að kíkja í miðbæinn.
20: Njóta dagsins og láta alls ekki veðrið á sig fá. Það ekki eins lent að það lítur út fyrir að vera. Og við undirstrykum að þetta menningarnótt fjölskylduhátíð og við hvetjum fjölskyldur til að koma saman er í bæ, njóta samveru í miðborginni og fara svo saman heim í kvöld að lokinni flugeldasýningu. Ég bara grela þakklátt öllum sem hafa staðið að hátíðinni og við vonumst að þetta bara til að allt fari vel og fallega fram í dag og í kvöld og fólk geti skemmt sér vel.
17: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Milli klukkan 3 og 6 verður opið hús á Bessastöðum og taka forsetahjónin á móti gestum sem þangað mæta. Halla Tómasdóttir forseti segir Bessastaði þjóðarheimili Íslendinga.
21: Þetta er bara með því allra skemmtilegasta sem að við gerum, að fá að hitta fólk, margir hafa aldrei fengið tækifæri til að koma á Bessastaði og það er líka mikilvægt fyrir mig að benda á að fyrir þá sem eigu ekki heimangengt, þá er hægt að fara í heimsókn á Bessastaði á vefsíðun okkar, forseti.is og skoða listaverkin og læra sögu Bessastaði þar líka fyrir þá sem ekki eiga góða rekkápu eða góða húfu af því að það er nú aðeins að blása og smá bleita hérna á Bessastaðum í dag en við hvetjum alla til að koma sem eiga þjóðbúninga í því. Fólk hefur afskaplega gaman að fá að fá mynda sér á þessa stöðum í þjóðbúningum en lopapeysan og regnkápan og sparifötin allt saman velkomið.
17: Segir Halla Tómasdóttir forseti Íslands. 15.000 manns hlupu eða eru enn að hlaupa í Reykjavíkur marathóninu. Yfir 280 miljónir hafa safnast til hinna ýmsu góðgerðarmála en allt það í íþróttafréttum á eftir. Nokkrir eru látnir eftir að lögreglubíll lenti í árekstri nærri Middlesbrough í Bretlandi í nótt. Lögreglumenn höfðu verið að elta uppi Volkswagen Passat bifreið þegar áreksturinn varð. Breska ríkisútvarpið segir 14 sjúkrabíla hafa mætt á slysstað og að nokkrir hafi verið úrskurðaðir látnir á vettvangi. Ekki kemur fram hversu margir eða hvort einhverjir lögreglumenn hafi látist. Veginum sem slysið varð á hefur verið lokað þar sem af er degi og unnið er að því að hafa samband við fjölskyldur þeirra sem létust. Réttarhöld yfir bandarískri konu sem játað hefur að hafa myrt börnin sín þrjú hefur vakið gríðarlega athygli allan heim. Mikill fjöldi fylgist með réttarhöldunum í beinni útsendingu á degi hverju og hefur málið hrundið af stað umræðu fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun Elisabeth Inga.
18: Málið kennt við Lindsay Clancy, móður sem ákærðir fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú á meðan maðurinn hennar skaust í apótek en hún reyndi jafnframt að svipta sig lífi. Réttarhöld standa þessa dagana yfir, játning hennar liggur fyrir í málinu en þrátt fyrir það telja fjölmargir á samfélagsmiðlum að gögn í málinu bendi til þess að hún hafi ekki getað framið voðaverkin og spyrja sig hvers vegna eigin maður hennar hafi aldrei verið grunaður í málinu. Lindsay hefur af nær öllum vitnum sem komið hafa fyrir réttin verið líst sem venjulegri umhyggjusamri móður og snúast réttarhöldin að miklu leiti að færa sönnur á að Lindsay hafi myrt börn sín í sturlunarástandi. Hún glimti við fæðingarþunglindi og hafði ítrekað reynt að leita sér hjálpar. Inga Kristjánsdóttir, hlaðvarpstjórnandi Illverks, ein þeirra sem fylst hefur með málinu í beinni útsendingu. Hún telur nokkrar ástæður fyrir því að málið veki svo mikla athygli.
0: Ég held að sé í fyrsta lagi að þetta svo ótrúlega venjuleg móðir og fólki finnst þetta bara svo ótrúlega óhugsandi hvernig móðir getur mist börnin sín í rauninni upp á þurru. Þú veist, hún hafði mörg önnur tækifæri til þess en hún sendir þetta manni sinn út í örstutt erindi. Þetta fólki hefði bara einhvern veginn erfitt með að setja þetta við þá staðarind.
18: Þá telur Inga að málið veki athygli vegna þeirrar staðreyndar að margir tengi við þann raunveruleika að reyna að leita sér hjálpar vegna andlegra erfiðleika en komi oft að lokuðum dýrum.
0: Heldur þetta sé líka það, þetta sé eftir svo mannlegt en á sama tíma svo ótrúlega óhugsandi.
18: Inga segir áhuga fólks á málinu minna á réttarhöldin yfir Johnny Depp og Amber Heard sem heimsbyggðin fylgdist með límt við skjáin.
0: Svo síðasta svona mál í rauninni Andrea Yates árið 2001 sem svipa mál, móður sem að myrðir sex börnin sín. Og margir að líka þessu við það og svona álíka margir að fylgjast með.
18: Sjálf Inga vakin og sofin yfir málinu og gefur út daglega hlaðvarpsþætti upp úr réttarhöldunum.
0: Og það mál að segja að þetta sé, það eina sé ég búin að gera síðustu daga. Þetta og hekla yfir þessu.
1: það er ekki ESP hjá þér, það er þetta mál.
0: Í rauninni sko.
18: Sagði Inga Kristjánsdóttir stjórnandi hlaðvarpsins Illverk.
17: Þá fyrir við yfir í íþróttirnar, hingað Ágúst Orri mættur, Reykjavíkurmaraþonið fór fram í morgun eða í raun enn í gangi, við sé metslegið í söfnun fyrir góðgerðarmál, það voru 280 miljónir síðast í tjekkað en þú segir það að séu líka glæni met á hlaupabrautinu líka.
22: Já, ég hafði nú svolítið gaman að því þegar að hafa bent á það í beinni útsendingu frá hlaupinu að þetta eru þetta verið að hlaupa eftir glæn nýjum brautum í, á öllum leiðum í hérna ár, þannig að já, þetta bara svona de facto brautar með til öllum sem að taka þátt í ár og til hamingi með það, allir keppendur í Reykjavíku marathóninu, en það var annars svona fáttum, kannski eitthvað stór met og keppendur sem voru komið margur langt frá gömlu brautar metunum á gömlu brautinni, en það erfiðar aðstæður á mikil vindur og rigning og svona gerði hlaupinu svolítið erfitt fyrir, en það er nú gaman að segja frá því að fjalli aldursmet, Íslandsmet undir 19 ára í hálfu marathóni, Davíð Freyr Magnússon sem að tók það með af Kára Steini Karlssyni og það er nú segir man að hann viti eitthvað hvað hann að gera Davíð Freyr, hann tekur mitt af Kára Steini, hann að já efnilegur hlaupari þar á ferð en hann var reyndar rétt á eftir þeim sem að kom fyrstur í mark í hálfu marathóni, það var Bandaríkjamaðurinn Liam Tilton sem að hafði aldrei hlaupið hálft marathón áður, þetta er 5 og 10 km hlaupari sem að já var hlaupaðan í fyrsta sinn hálft marathón og tók þetta bara með tromp uppi en svo við rúlum svona yfir helstu sigurvegara þá var Baldvin Þór Magnússon sem að vann 10 km hlaup kalla með miklum yfirburðum enda okkar einn allra fremsti hlaupar í Ísland svo já, hann lýsti þessu sem bara svona fínni æfingu fyrir sig en svo var mjög hörð samkeppni kvenna megin þær voru þrjár Íris Dóra Katla Rut og Sigþóra Brynja sem að komu í mark með 17 sekundna millibili svakalega mjótt á munum þar en Íris Dóra sem að stóð uppi sem sigurvegari og hún og Sigþóra eru báður að leiðin á HM í næsta mánuði en svo í marathoninu sjálfu 42,2 kilometrum þá var það austurríkismaðurinn Michael Bittmann sem að vann stóru keppnina hann fékk harða samkeppni frá Arnari Pétursinni okkar manni Íslendingi en já ég heyrði svo að því að Arnar hefði afþakkað silfurvelun hann kaus að stíga ekki upp á velunapall ég reyndi nú að ná í hann fyrir hátti en hann já skiljanlega kannski svaraði ekki síman strax eftir hlaup en væri já áhugavert að sjá hvað hvernig þetta fór allt saman fram hjá honum á sem á þessari nýju braut
2: en mitt við fáum kannski eitthvað viðbröð frá honum á vísi seinna í dag en svo byrjaði enski boltinn loksins að rúlla í gær og hann rúllar áfram í dag
22: Já, og ég getur sagt að tímabilið hegist ekki vel hjá Manchester United, það er hálfleikur að nálgast í leik þeirra gegn Hull og bara rétt í þessu var Hull að skora sitt annað mark í leiknum, þeir eru, þeir eru komnir 2-0 yfir nýlegar Hull á móti Manchester United Nobel Mendy sem var að bæta öðru marki þeirra við eftir að Semi Ajayi hafði skorað fyrsta markið, þannig að já, 43. mínúta þessum leik sem að stendur og hérna já, allavega þá Manchester United 2-0 undir eins og en svo var þetta leikur í gær Arsenal sem að byrjaði tímabilið á móti Coventry, samfærandi sigur sem að er unnu þar 3-0 og mörkin má sjá á vísi, svo heldur þetta bara áfram í allan dag, það eru þrý leikir klukkan 2, Dockson ætlar að fylgjast með því stórleikur síðdegis og já, fleira á morgun
2: Það allt að gera sér, þetta byrja vel fyrir suma og svo sáum við óvænt úrslit í bestu del kvenna í gær
22: Herðu, já, það voru nú heldur betur óvænt úrslit, þrír leikir sem að fóru fram og hérna, það reyndar að fá rétt árum, við förum yfir bestu deild kvenna að hérna já, komaði á framfæri sem var að tala máðan meðan Arnar Pétursson að hann hérna fór vissulega ekki upp á velun á pall eins og ég sagði, en það kannski ekki alveg þannig að hann hafi afþakkað velun eins og ég sagði rétt á hann, hann var að flýta sér að hitta fjölskylduna og var orðin eitthvað seinni þar á ferðinni, en í bestu deild kvenna voru sannarlega óvænt úrslit sem að við sáum þrír leikir sem að fóru fram og í öllum þremur tilfellum voru það, já, liðin sem voru ofar í töflunni sem að töpu leiknum og kannski svona dýrast fyrir FH að hafa mistað þremur stigum gegn botnliði Víkings Víkingskonur unnu 1-0 sigur í Kaplakrika í gær Bergdís Sveinsdóttir með eina markið þeim leik og Telma Ívarsdóttir markmaður sem að reyndist eiginlega hetja Víkings sem varði vitið undir lok leiks og bjargaði þremur stigum hann að mjög mikilvægur sigur fyrir Víking en það eru vissulega enn á botninum því að Valur vann sinn leik líka 0-1 gegn Þór Káa á Akureyri komnar upp úr fallsæti með þessum sigri og markaskorari liðsins Lillý Rut kallaði þetta hreinlega kraftaverk.
3: Já, mér fannst undir svona sérstaklega í baráttunni í fyrri hálfleik, þannig að við tölum mikið um það í hálfleik að við þyrstum að matsa þeim þar og mér fannst að gera miklu betur í seinni og var alltaf leikur fyrir okkur.
4: Ekki bara svona nokkuð heppnar að vera bara með jafna leik í hálfleik?
3: Jú, í rauninni, mér fannst það bara yfir eiginlega í flestum hérna bara í flestu í fyrri hálfleik, þannig að já, við vorum meðlega heppnar að hérna vera ekki undir í hálfleik og bara stolt að liðina að tekja saman andlitin í seinni og klára þetta.
4: Hvernig var að skora bara svona sigurmark á síðustu mínútu leiksins á móti uppeldisfélaginu?
3: Ég bara glöðu unnum sko að reyna og ég skora náttúrulega ekki oft þannig að þetta eiginlega kraftaðir bara. Þannig að jú, ég bara mjög glöð og mjög stolt að liðin í dag.
2: Þetta var sportið en þá förum við yfir í veðurhorfur á landinu. Það eru suð vestan 8-15 metrar á sekundu, rigning eða súld um landi sunnan og vestanvert, staðbundi talsverð úrkoma en annars úrkomu minna. Dregur úr vætu í kvöld, suð vestlæg eða breytilega 8-3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti víða 10-19 stig, hlýjast austalands. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu eru þannig að það eru suð vestan 5-13 metrar á sekundu og rigning til kvöld.
17: kvölds en dregur síðan úr rigningu. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu, dálítil væta og morgun en lægir og styttir upp annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Veðurhorfur á landinu öllu næstu dag, breytilegar vindáttir, kaldi og víða vætu samt á mánudag, en síðan hægar á úrkomu minna. Fremur hlýtt fram eftir vikunni en síðan heldur svalara. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Engin dýralæknir starfar á stóru svæði Suðausturlands. Staðan graf alvarleg og bændur orðnir órólegir, segir formaður. 17 ára stúlka lést í sverða árás í Svíþjóð í gær. Sænst samfélag harmi slegið eftir atvikið. Í dag menningarnótt og 240 ára afmæli Reykjavíkur fagnað. Forsetinn býður fólki í heimsókn á Bessastaði. Keppni í Reykjavíkur marathóninu fór fram í morgun og hálfleikur nálgast í leik Manchester United gegn Hull. Staðan 0-2. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson. Útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi. Fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til veriði sæl.

Já, komið þið sæl, þetta bylgjan á þessum flotta laugardegi. Það menninganótt, það verður mikið að vera hjá okkur í þættinum í dag og við þurfum svo sannlega að hitta upp fyrir 40 ára afmælistónleika bylgjunar sem að hefjast á slaginu klukkan 6. Það verður talið í hljómskólagarðinum og mikið dýrðir þar. Við möttum að koma betur inn á það allt saman hér í þættinum. En við byrjum í dag á því nýjasta frá Herbert Guðmundssyni. Það var að koma með þetta í hús og þetta alveg hint bomba. Lag sem heitir Skrifað í skýin.

0: Kimbra, þetta var alveg gríðarlega vinsælt á sínu tíma. Eða árið 2012 þá kemur þetta út og var það bara einhver tattalega vinsælasta lagið í heiminum öllum. Já, það nóm að vera hjá okkur í þættinum í dag. Helgalistin, ég get sagt ykkur það strax að hann áttir að helgast af þeim sem koma fram á tónleikunum í kvöld. 40 ára afmælis tónleikubylgjunar sem að verða haldins í ljósskólagarðinum. Og þetta byrjar allt saman klukkan 6. Þannig að það sem að gera að koma sér vel fyrir mæta snemma og missa ekki á neinu. En þetta verður svo meira til í þættinum. Þar á meðal nágranninn og svo sjálfsögðu hjöfnaðurinn. Þetta allt saman á sínum stað. En hér framundan í tónlistinni meðal annars Múkisson. Og við viljum að heyra í Weekend, Sléttúlunum og fleiri góðum.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
1: Vantar rétta verkfærið Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Pilsar og pilsar. Fremstar fyrir bræð.
5: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræð.
7: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
8: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
9: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
10: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
13: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
14: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
15: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
17: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Sjónmælingadagar í Sjón Gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
19: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.

0: Alveg hitt frábær, Múkisson Kúrekin, ég trúi á Líra heitir þetta lag og nú erst í annað setti á bylgjulistanum og ennþá á top 5, top 3 heiti. Jæja, áfram með tónlistir eftir stuttastund, ég ætla rétt sér stöggvast að kíkja á hann Ómar Úl sem að er danskjóðstjóri bylgjunar og er að fylgjast með allt gangi sem best fyrir sig þegar verið er að já, kanna græjurnar nýri ljóskóla græði, hvað segirðu?
1: Já, góða daginn,
0: bræðið.
1: Það er hátíð í bæ.
0: Já, heldur betur. Þó að þessum svona veðri sér ekki geta að leika við okkur, þá er einhvern veginn, það er einhvern gleði í loftinu.
1: Já, ég ætla ekki að hljóma eins og pólitíkur sem ég stend hérna til miðju túni, sko, í ljóskólagarinn og það er að byrsta til. Það er hægt að rigna.
0: Já, já, gott, gott.
1: Og það er valla að hreyfi vind, sko. Þannig að, já, þetta er miklu betur en botnarsöðu til fannst mér.
0: Já, já.
1: Og hér er bara að vera að rigga upp maður, það er valið maður í hverju rúmi að græja upp sviðið og móti sólir hérna í soundcheck-i og matarvagnandi klárir og bara allt eins og blómstrið einar, sko.
0: Já, já, og stemningi fólkið, það er allir klárir fyrir kvöldið.
1: Já, já, já, það er bara, þetta er alltaf smetla og síðustu metrunum.
0: Já,
1: já. Uppsetning og, já, allir glaði, það er nú bara það sem að gefur þessu gildi fyrir enginn.
0: Já.
1: Barlómur í neinum og værið eins og ég segi það er bara, það fyrir skánandi og það gleði mig nú mest.
0: Já, og er ekki fólk farið að koma sér fyrir svona í bænum, er ekki farið að svona fjölga?
1: Jú, það er alveg hörku hérna umferð af gangandi fólki hérna allt í kring og þegar maður kom hérna áðan þá mætti maður þetta fólki sem var bara að klára sitt marathon og var svona að koma sér út úr bænum.
0: Já, já.
1: Og ég var svona með bylginni sem var að leiðin inn í bæin og hérna inn í hljófskalagarðin og það er bara reytingur af fólki strax, þannig að ég er fullið sem að hér verður mikil stemning og góð í kvöld.
0: Já, og þetta byrja bara upp úr sex?
1: Já, upp úr sex byrjuð við og alveg fram að flugvöldasýningu klukkan 10 og gríðala flott dagskrá eins og þú kemur náttúrulega inn á í dag og hefur gert.
0: Já, við ætlum að vera
1: með... Hér verður ekki leiðilegt.
0: Já, við ætlum að vera í ammælis tónleika stemningu hér í þættir mig í dag.
1: Já, ammælis stela það.
0: Ómar Ólafs, ég er bara að senda bestu kveðjunni í hljóskólagarð. Gangi ykkur vel með þetta, undirbúningin.
1: Já, sjáumst á eftir.
0: Gerum það.
1: Bye.

0: þetta er Weekend og Blinding Lights hér sá bílginni. Já, það er verið að gera allt klárt í ljóskólagarðinum þar sem að verður þessi veistla í kvöld afmælis tónleikar bílginar í tilefni af 40 ára afmælinu sem að verður svo næsta föstudag með pomp og prakt haldið upp á. En tónleikarnir í kvöld að sjálfsögðu á okkar stað í hljómskálagarðinum. Og við erum að kynnast öllum þessum sem að það ætla að koma fram á tónleikunum í kvöld í helgalistanum sem við tökum til við hér á eftir. En við erum eftir að heyra flotta tónlist áður en að því kemur slétt úlfarnir smæta hér settir stuttastund og svo er það nýja lagið frá hljómsveitinni Take That.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
6: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
11: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
13: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
14: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
17: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
18: Þartu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
19: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
1: Ó, fyrir ekki átt, þú sem buxur, þær eru hérna ón í munni, þess kvöld. Veist, ég elska þetta, sko. Þetta er, það er Ísland, þetta er Reykjavík.
4: Halló.
3: Halló.
4: Hæ, hvað heitir þú?
3: Ég er ringið einhver og vitleysu.
4: Nó, og þú ert ekki byggjuna.
7: Hvert þetta er þú að ringja?
3: Af hverju tveir að talaðu minn.
15: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Já, þetta eru tekna á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum. Lagið Sweet og Lime, þetta nýja lag frá þeim alveg hreint þræl gott. En jú, það er komið að helgarlistanum þennan laugardaginn og eins og ég var búin að lofa, þá eru það já, fólkið sem að kemur fram á 40 ára afmælis tónleikum bylgjunnar í Ljónskalagarðinum í kvöld. Og það verður að sjálfsögðu mikið dýrðir og þetta eru allt saman góðkunningjar bylgjunnar. Það er gegnum tíðina og svo nokkri nýjir að sjálfsögðu og það verður virkilega gaman að fylgja.

heiti Axel. Já, hann treður upp á tónleikunum í kvöld. Hann byrjaði ungur í tónlistinni og vakti mikla athygli árið 2010. Þá var þessi 15 ára gamall. Þegar hann og Júli Heiðars unnu söng hérna í framhaldsskólana með þegar laginu Komdu til baka. En þetta lag var alveg gríðarlega vinsælt og fjallaði erfiða baráttu föðurans við fík. Já, lag sem að margir muna vel eftir. Og svo bara tveimur ára síðar sem að hann var nú ansi nálætt í að komast í Eurovision söngakeppnina. Þá með hljómsveitinni Bláum Opal sem hafnaði þá í öðru sæti í íslensku undakeppninni. Það munaði litlu, en... Svo tónga sér smá hlé frá tónlistinni en kom síðan sterkur til baka og er orðin einn af þessum allra bestu í íslenski tónlist í dag og nýja platan hans íslenski draumurinn alveg seint frábærs og hann ætlar að ríða vaðið þá helgars listanum okkar þennan laugardaginn með nýja lagi sitt sem er alveg seint frábært og er að finna einmitt á þessari plötu sem heitir íslenski draumurinn Æjá, hann verður sá sviðinu á afmælis tónleikum bylgjunar í hljómskálagarinnum í kvöld Kristmundur Axel og þetta er lagið

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Heklu Reitur, komið og skoði sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 á morgun. Heklureitur.is Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaðasó.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
6: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka, Senolife.
8: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldumrétt.
9: Takk í pakka!
8: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
9: Já, takk!
10: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
15: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
16: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hendar.

áfram með þáttinn á þessum fína laugardeginn. Þetta er þátturinn Helgin. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verðum saman til klukkan fjögur í dag og það er nú aldrei nóg framundar á þessum klukkutíma. Já, það er skotu til lok þáttars. Eftir stuttastund þá ætlum við að bregða okkur í nágrannan og það er að sjá sig flottur vinningur eins og alltaf í nágranninum í dag. Það erum að gera að hlusta vel.

0: Þetta er Jesse J, Íslandsvinnurinn hér að syngja á samt B.O.B. lag sem heitir Price Tag á bylgjunni í þættinum helgin á þessum fína lögði það komið að þessu hér
1: Nágrannin með Braga Guðmunds á bylgjunni
0: Jæja, þá ætlum við það dembu okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými það alltaf pínusnúið sumir þeir náðu sig alveg leið það geti verið kannski dalti erfitt í dag, ég veit það ekki það kemur í ljós en lagið hljóma svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir og það eru velun það eru að sjálfsögðu flott velun eins og alltaf við erum að tala máltíð að eigin vali fyrir tvo já, metro og ég held að þetta bara dempa okkur í það heyra nágrannan eins og hljómars í dag hvaða lag hér á ferðinni hlustaðu nú vel Já, hvaða lag þetta? 567, 11, 11 eða þú telur þið þekkið þetta eða ekki að hlusta á þetta í það minnsta einu sinni viðbútt Já, þetta dálítið skemmtilegu kafli í akkurat þessu lagi. Hvaða laga þetta og hver flytjandinn? Ég ætla að opna fyrir síman 567, 11, 11 og ég segi bara bylgjan góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hver maðurinn?
2: Ólafur Haukur eitthvað ég
0: Góðan til sætla blessaður, hvaða lag erum við að tala þetta?
2: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýdansk
0: Já, þú ert alveg bara alveg klára því
2: Ég bara nokkuð viss
0: Já, já, þetta þetta þessi kafli það sem að lagið svona fyrir aðeins niður og það kemur hann ykkur þula maður sem að talar á framandi tungu Þetta akkurat. Mitt akkurat lagið Nostradamus með nýdansk Herðu, þetta bara alveg hárétt. Ég ætla að fá að taka niður hestu upplýsingar hjá þér og svona meðan við hlustum á lagið. Þú varst að vinna þér inn máltíð fyrir tvo á Metro. Það bara máltíð að ég vali.
2: Herðu, glæsilegt.

0: Já, þetta er lagi sem að nágrannin var að hlusta á í dag og það var hann Ólafur Saukur Sansen sem að fór létt með það að átta sig á því að þetta var semitt lagið og þessi lífumset, hún tróði upp emitt á tónleiku bylgjunar í hljóskalagarinnum á síðast ári og voru frábærir og þetta á eftir að vera veistla í kvöld í hljóskalagarinnum Byrja klukkan 6 og ekki missa af neinum Við erum að hlusta á flytjendur kvöldsins í helgarlistanum í dag En jú, nágrannum er lokið í dag Það var Ólafur Saukur Hansen eins og áður sagði Sem hann heldur sér í gjafabrifin á Metro
1: Nágrannin með Braga Guðmunds á bylgjunni
2: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
5: Pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall Heillandi heimur
6: Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun Kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfaröfða
7: Sindri, ég hef beðið eftir
8: Komdu þetta
9: Biðin senn á enda
10: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
11: Við nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
12: Svo gott á þessi hérna
13: Já, sem líka þitt herbyggi
9: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
14: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug Keflavíkur flugöllur
15: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfing.
16: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
17: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og drop. Veiðihornið.is
18: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því pótturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
19: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
20: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
21: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
22: Björt og brosandi í 40 ár.
23: Björt og brosandi, þetta Bylgjan.
24: Hæ, við heitum Haukur Snorri, við erum haust.
25: Og þetta lagi okkar engin önnur á Bylgjunni.

Katie Turnstall. Þetta er lag sem heitir Black Horse and the Cherry Tree. Áfram með helgalistan við erum að fara yfir þá flytjendur sem að koma fram á 40 ára afmælistónleikum Bylgjunnar í Hljómskálagarðinum í kvöld og næstur á dagskránni hjá okkur er engin annars en Stefán Hilmarsson. Já, hann steig fyrst fram á sjónarsviðið með Sniglabandinu árið 1986 og söng með þeim nokkur vinsæl lög og kannski það vinsælasta jólahjól og svo var það 87 ári síðar sem hann söng lagið 18 rauða rósir við miklar vinsældir. Nú, 1988 þá var hann komin í Eurovision. Hann hefði nú verið að vinna eitthvað með Sverri Stormskir og nokkur lög orði vinsæld en lagið Þú og þeir eða Sókrates eins og það hétt í endalegri útgáfu. Það sló í gegnir á Íslandi og endaði 16. seti eins og lögin þar á undan sem við höfum sendt í Eurovision. En síðan var það þetta sama ár, 1988, sem að hljómsveitin Sálin Hans Jónsmíns er stofnuð og þetta voru farsæl ár, svo sannlega frá 1988 til 2013 og örgulega rúmlega það. En þetta var þein vinsælasta og langlífasta hljómsveit íslenskra tónlistarsögum. Gaf út 14 plötur og við erum búin að heyra svo mörg lög hér sá bylginni svona í gegnum með tíðina með Sálin Hans Jónsmíns. Það er líka gefið út soloplötur. Það eru orðnar svona samkvæmt lauslegri talningu, eitthvað um 6 og svo nýjasta kom út einmitt núna fyrr á þessu ári á 60 ára Amalínu, þannig að hann er ennþá í svo sannlega flottu og fullu fjöri, hann Stefán Hilmarsson og allt frá þessari fyrstu soloplötu Líf sem kom út á 1993, þá hefur þetta verið bara glæsilegur fyrill. Hann er komið með nýtt lag hér sá bylgjuna, hann verður sá sviðinu í kvöld í Hljómskálagarðinu og það er spilu hvort hann frýtt í nýja lagið sem að þeir streymitt af nýjastu plötunni Ár og dagar. Þetta er Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt.

0: flott George Michael og Mary J. Blige að syngja hér saman þetta gamla góða lag eftir engan annan en Stevie Wonder. Þetta náttúrulega var fyrst á hans eigin plötu Songs in the Key of Life frá 1976, lag sem heitir einfallega As. Já, það er að sjásuðu mikil spenna fyrir tónleikum kvöldsins í Hljómskálagarðinum, það sem að einvalalið tónlistamanna verður á sviðinu og þetta verður bara veisla. Við erum að fara yfir hvern og einn flytjanda í helgarlistanum okkar á þessum laugardegi og það verður flott lag sem að hljómar hér á eftir sem við erum líka að heyra bylgjulagið okkar. Lífið er lag, gefið út í tilefni af 40 ára afmæli bylgjunar.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
3: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Pax Free af öllum skólatöskum í

0: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
1: Welcome and namaste.
2: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
1: I'm Shanti.
2: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
1: Hey, that's the hot new teacher.
3: Get out of here, yeah you.
2: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
4: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
5: Galego, þakrennur, þessar sem endast 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Hinn eina sanna Lenovo
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Akkur viljum við fá já 29. ágúst. Það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki. Viljum geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
10: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi. Algjörlega áhrif á lausu þetta. Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
11: Þetta tilvísun í hverju valli.
10: Já, já. Það var svona það var hugmyndin.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn.
13: Björt og brosandi í

Frábært þetta lag frá Sam Fenders og Olivia Dean, lag sem heitir Rain Me In, hér á bylgjunni, á þessu fína laugardegi. Það komið það næsta flytjanda á tónleikum bylgjunnar afmælistónleikunum í hljómskálagarinn í kvöld. Og það okkar eina sanna Erna Hrönn sem að stígur fyrst á svið og hún á svo sannarlega eftir að koma fram með bombu. Ég get alveg lofað ykkur því. En hún var nú snemma á ferðinni í tónlistinu og samkvæmt svona mínum heimildum. Þá kemur hún fyrst fram á hljómplutinni Þau bestu. Söngvarakeppni æskunar, þá 13 ára gömul. Já, hún er byrjuð snemma. Og svo það náttúrulega næsta hljómsveit sem hún var í, það var hljómsveitin Bermuda, sem að stofnum var árið 2004 og hún starfaði þar í nokkur ár og svo hefur hún verið að syngja eiginlega allar götur síðan. Er búin að vera þáttakandi í söngakeppninni bæði í söngakeppninni hér heima og svo náttúrulega erlendis líka, hefur verið eina þekktustu bakröddum landsins og hún sög meðan annars meðan í Jóhönnu Guðrúnu í Eurovision 2009 og það lagið þannars sem að sló svo sannarlega gegn Is It True og svo syngum með Heru Björk og öðrum íslenskum flytjendum í Eurovision. Og svo það ýmislegt sem hún hefur brallað í tónlistinni. Upp á síkastið hefur hún verið að syngja með hljómsveitinni Herra 80s og við höfum svo sannarlega notið góðs af því. En við þá bylgjunni njótu svo sannarlega góðs af því að þekkja Ernu Hrönn. Hún er sér starfsmaður, er á vaktinni á bylgjunni alla virka daga. Hún er alltaf syngjandi í vinnunni, ég get alveg sagt ykkur það. Við ætlum að heyra hér Ernu Hrönn syngja ásamt Herra 80s og hlustiði nú á þetta. Þetta er Total Eclipse of the Heart. Ernu Hrönn verður á sviðinni í kvöld.

0: Já, eina af okkar allar bestu söngun og kær samstarfskona, hún verður á sviðinu á 40 ára afmælis tónleikum Bylgjunars í Hljómskálagarðinum í kvöld. Hér syngur hún ásamt Radis Total Eclipse of the Heart. Við höldum áfram með tónlistina og þáttinn hér eftir stuttastund og það sem meira af leiðinni af þessum list okkars og svo ætla ég gefi bíó, það flott mynd sem á leiðinni í bíó og við ætlum að bjóða hér á næsta klukkutímanum.
1: Helgin á Bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju, sunnudag klukkan 20. Lágafellsó. Verum klár á menninganótt. menningarnótt.is Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjarðarsó
4: Sykurlaust 7up fínt með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up fínt

0: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
5: Já, já, við höldum áfram með þáttinn helgin á þessum fína laugardegi. Það nú nóg framundan hjá okkur á þessum tíma. Við ætlum að halda áfram með helgarlistan og svo ég búin að lafa bíómiðum. Við förum í það hér sá eftir sem tónlistinni fyrir í rúmi og við byrjum á House Martins. Þessi ljósveit kemur frá Bretlandi og þetta er nú eitt af þeirra allra vinsælustu lögum. Lag sem heitir Happy Hour. Yes.

0: Gaman að reyða þetta lag upp frá The Go-Go's. Ég sá bylgjur í lagið, hittir Our Lips Are Sealed. Við heldum áfram með tónlistina hér eftir stundastund og það styttist í næsta flytjanda á afmælis og tónlistum bylgjurnar á helgarlistum hér sá eftir. Já, við fræðust aðeins hvern og eitt sem að það kemur fram á tónlistunum í kvöld.
1: Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
5: Sölustaðir, appi, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
6: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
7: Vistu að hverju stoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einur.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
9: Veistu mikið sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
8: Nei.
6: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stoppa!
6: Aðeins á Sýn Plus.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
12: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Sumar messa í Kirkjuvókskirkju sunnudaginn klukkan 20. Njarvíkur svo. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. Menningarnótt.is Lagar hreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Sumar messa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20. Brautarholt svo.

Þetta lag frá Michael Bublé hér á bylginni Haven't Met You Yet meitt að svona hans allra bestu lögum af þessum sem eru frumisamin hann nú sungið mikið af lögum eftir aðra En við erum komin að næsta flýtjanda á tónleikunum í Hljómskólagarinn í kvöld. Það 40 ára afmæli tónleikar bylgjunar. Og hér erum við komin að Birgitta Haukdal. Hún eins og alþjóð veit húsvíkingur og fætt árið 1979. En flýtur til Reykjavíkur svona 18 ára aldurinn til að láta tónlistardrauminn rætast og eitthvað að vinna með Gunnari Þórðarsinni á Broadway, svona áðurinnum slói gegn, en það var síðan aldamótin sem að hún gekk til liðsvið hljónsveitina Írafár og varð söngkona þeirra sveitar en fyrsta smáskífan kemur út árið 2000 og svo fyrsta platan Allt sem ég sé kemur út árið 2002 varð alveg hreint gríðarlega vinsæl og náði platinu sölu Og svo, náttúrulega hefur Birgitta tekið átt í söngakeppninni, fórkeppni Eurovision, gerði það nokkrum sinnum og það var árið 2003 sem að hún stóð upp í sem sigurvegari. Vann söngakeppni sjónvarsins með lagið Segðu mér allt og svo var það flutt í Ríka í enskri útgáfu Open Your Heart. Já, þetta Eurovision lagið hennar sem hún sendi frá sér árið, já, kom með og flutti fyrir hönd Íslendinga árið 2003 og þetta nú eitt af þessum eftirminnilegustu íslensku Eurovision lögum. Það lendi í 8. sæti með 81 stig. Hún verður á sviðinu í Hljómskólagarðinum í kvöld Birgitta Haukdal.

0: þetta er nú aldrei spóð að vera vinsælt hér hjá okkur sá bylginni Ágúst og Una Tóra og inn í síðustu nóttina en það er bylgjusýning á miðvikudaginn klukkan 20 í Laugarásbíói og ég hér með miða á kvikmyndilega Spa Weekend Já, hvaða mynd þetta? Jú, fjórar æsku vinkonur gera sér grein fyrir því að einhverstaðan á milli frama, sambanda, fjölskyldna og hversdagslegra skylda maður gleymt að hugsa sig sjálfar og hver aðra? Útbrunnar flýja konurnar í lúksus heilsulindi það sem að reynist vera ógleymanleg helgi til einhver skemmtun, hlátri og fjölda virkilega slæmra ákvarðana en hér erum við að tala leikstjóra Bad Moms og The Hangover þannig að þetta verður eitthvað en þessi mynd, hún öll, jú, sínt í á sérstakri bylgjusýningu á miðvikudaginn í Laugarásbíói klukkan 20 og ég hef með miða alla opna fyrir síman 5, 6, 7, 11 heldur síðan áfram með tónlistina hér til stuttastund Brian Adams, Teddy Swims og svo næsti flýtjandi á 40 ára ammælis tónleikum með bylgjunar í Hljómskálagarðinu
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
3: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
4: á. Enski boltinn á lengjunni.

0: skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Bara yndisleg músikinn hjá þér.
6: Næ, takk.
5: Það fer bara eins og í Hollywood í gamla daga.
7: Það ábyggir allir að byggja óskalög.
6: Já, ég meina þetta þátturinn til að byggja óskalögin, sko.
8: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera mitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betri.

Þetta er að nýja stað frá Teddy Swims, lag sem heitir Mr. Know-it-all á bylginni. Hérna klukkan svona farin að halla sér í 8-3 og við að sjálfsögðu fáum fréttir frá fréttastofu á slaginu. En það komið að næsta tónlistamanni sem að dreður upp á sviðinu á, í hljómskólagarinnum í kvöld. Á 40 ára afmælistónleikum bylginnar, það er engin annar en Friðrik Dór. Já, Friðrik Dór, það er nú aldeilis flottur ferillinn hjá honum. Hann er fæddur þann 7. oktober 1988 og uppanninn í Hafnarfirði. Og hann hóf tónlistarferillinn ungur með hljómsveitinni Fendrix sem hann stofnaði á samt skólafélögum sínum í Seðbergsskóla. Þeir tóku þátt í músíktilraunum 2003 og komist þar í úrslit. En þar spilaði Friðrik Dór á trommurnar. Og það er nú ýmislegt sem hann hefur brallað allar guttur síðan. Hann er búinn að senda frá sér fullt af flottum plötum. Platan Dætur kom út árið 2002. Það segir ekki neitt er þarna á listanum. Vélrænn og fleiri góðar. En hann hefur líka tekið þátt í söngakeppni sjónvarpsins og það er náttúrulega eftirminnilegast þegar hann tekur þáttinn 2015 þegar lagið sitt í síðasta skipti sem hafnaði í öðru sæti keppninars eftir einvíð og svo náttúrulega hefur hann komið víða við hann hefur verið sjónvarpsmaður var einmitt ja, dómari í kórum Íslands á sínum tíma og svona ýmislegt sem að hann hefur brallað en fyrst og fremst er þetta einn af okkar fremstu tónlistamönnum og lagað höfundum og ég held að við verðum að heyra lag af fyrstu plötunni lagi sem að einhvern veginn kom þessu öll á stað árið 2009 og þetta markaði svo sannarlega upp af þessa fyrir og þetta er eitt af þessum lögum sem hann er hvað þekktastu fyrir í dag lag sem heitir Hlið við hlið á Friðrik Dór

0: Þetta er söngunan Pink sem ég mitti leta á að það eftir sér á dögunum að nánast öll lög sem að hún sendi væru eitthvað áfall sem hún hefði orðið fyrir í lífinu. Ja, það virðist nú ekki vera í þessu lagi hins vegar, Get This Party Started. Þetta er alltaf gott. Það koma fréttir frá fréttastofu hér eftir skammastundið að klukkan þrjú. Við höldum áfram með þáttinn helgin strax eftir fréttirnar og það er svo sannlega nóg framöndan.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu útilegumanninn og flísabúðina
1: Lagahreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Valin bætiefni frá Briotech á 25% afslætti Netto, lifum vel Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju sunnudaginn klukkan 20 Keflavíkursókn

0: enski boltinn er á lengjunni.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
6: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturist eftir í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þrír prófessorar við lagadeild háskólans í Reykjavík segja frétt Morgunblaðsins að þeir telji engar undanþágur í boði við aðild að Evrópusambandinu vera ranga. Gunnar Þór Pétursson, einn prófessorana, segir blaðið leggja þeim orð í munn. Það sé ekkert sem útiloki að hægt sé að fá bæði varanlegar og tímabundnar undanþágur í aðildarsamningum. Ekkert ríki hafi farið fram á undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni í heilsinni og þess vegna séu engin slík dæmi nánar á vísi. Graf alvarleg staða er á suðausturlandi þar sem engin dýralæknir er starfandi á stórum hluta svæðisins og fá bændur því enga heilbrigðisþjónustu fyrir veik og slösuðu dýr, segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands. Fátt sé svör frá stjórnvöldum, rætt er við Báru í frétt á vísi. Paul Watson krefst endurupptöku á beiðni Hvals HF kyrrsetningu skipsins Banderos á grundvelli laga kyrrsetningu. Á höfnu Banderos hafa ekki verið gerð vör við beiðnina og því ekki gefist tækifæri til að mótmæla við kröfu Hvals áður en kyrrsetningu lauk. Sjö eru látnir eftir árekstur lögreglubíls og fólksbíls nærri Middlesbrough í Bretlandi. Tveir hinna látnu voru lögreglumenn. Áraksturinn átti sér staðrétt fyrir klukkan 3:30 í nótt að staðatíma. Talið að orsökin Passat bifreið hafi verið ekið á röngum vegarhelmingi og lögreglubíllinn komið úr gagnstæðri átt. Í Passat bílnum voru 5 manns og því létust allir farþegar í báðum bílum. Björgunarsveitir björguði í gær veikum einstaklingi sem hafði verið í ferð með gönguhópi á leið yfir Fimmvörðuháls. Aðstæður voru erfiðar í mikilli þoku í brattri brekku og í ríflega kílómetres hæð. Sveitir víða af Suðurlandi tóku þátt í aðgerðinni sem laukum 10 leitið í gærkvöldi. Ásamt sjúklingi voru nokkrir samferðamenn hans og aðstandendur flutti niður sem og ferðamaður sem hafði orðið eftir í Baldvinsskála þegar hópur hans, þessum hóp og tengdur, var á göngu yfir hálsin. Sá kendi einhverja eymsla í baki og treysti sér ekki til að halda áfram för. Michael Bittmann frá Austurríki vann Reykjavíkur Marathon Karla en hann kom í mark á rúmum 2 klukkutímum og 21 mínútu. Arnar Pétursson veitti honum harða samkeppni en dróst aðeins aftur úr á endasprettinum og varð annar, fyrstur Íslendinga, á 2 og 27 mínútu. Marion Típar frá Íslandi vann Reykjavíkur Marathon Kvenna en hún kom í mark á rúmum 2 og 57 mínútu. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
8: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
9: og svo ákveða.
8: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Þetta er helgin á bylginni.
12: Já, þá sannlega helgin á bylgjunni og við erum að gera okkur klár fyrir menningarnættur tónleika, ammælis tónleika bylgjunar á í hljóðstofagalendrum í kvöld.
13: Þetta er bylgjan.
12: Það er sem mikil stemning og mikil spenningur hérna megin. En við erum að hlusta á tónlistars fólki sem að kemur þar fram. Við erum eftir að heyra í tveimur flytjendum. Þannig að þetta er þátturinn er allur. En... Svo er það hæmingistund þjóðarinnar sér klukkan 4. Ég vil með þetta stela lagi úr hæmingistundinni. Yfir í minn þátt hér eftir

0: frábæra þessi tónlistar kona sem er nýrflytjandi á bylginni Stella Lefty og þetta er lagið hennar Boston sem er að fljúga upp alla vinsir þetta lista
1: Þjófnöðurinn á bylginni Rægi stjálu lægi
2: Úr hamingjustund þjóðarinnar
0: En þá er komið að þjófnöðu dagsins og nú erum við að Já, stela lagi úr þættinum hamingjustund þjóðarinnar yfir í þennan þátt
3: Já, bara alltaf vel gert bræfin
0: Já, já nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979 og það er náttúrulega smá Reykjavíkur þema á okkur í dag
3: Eðlilega, að borgin var að fagna 240 ára afmæli núna 18. ágúst og hérna og allir bara í menninganóttinni, sko
0: Já, 1979 þá var borgin 193 ára
3: Já, akkurat
0: Og þá var þetta lag gefið út Það var reyndar var samið að manni sem að einmitt akkurat þá bjó í Los Angeles Og sagan segir að hann hafi verið svona með tölvöla heimþrá Hann hafi búið, held ég bara við, Laugavegin í Reykjavík
3: Já, ertu viss um það?
0: Já, já, það er ekkit, ég ekkit viss um neitt
3: Við erum að tala Jóhann Helgason
0: Við erum að tala Jóhann
3: Helgason Já, já, hann nefnilega sko, ég var nefnilega í barnaskóla Vestur í bæ og þá fór ég út á Seltjarnarnes og tók við tal við hann
0: Já
3: Þannig að hann hefur nú búið lengi vel á Seltjarnarnesi
0: Já
3: En má vera á þessum tíma, hann hefur verið hann á þessum stað sem þú nefndir
0: Akkurat Það er eitthvað nálægt nýtt
3: bara Já, já, akkurat sko
0: Þetta er svona eiginlega saknaðar, söngur kannski til við kegur
3: Já, en það er bara svo gaman að því Hvað er mörg lög í íslenski tólestarsögu sem fjalla Reykjavík og einn og annan hátt Og ég vil meina það bara því að þetta er eitt af þeim betri
0: Já
3: Þetta er einhvern veginn svona lag sem gefur manni alltaf í gottskap
0: Já, það gerir það þetta er einhvern veginn svona í miðju diskoaugans
3: Já
0: Og þá náttúrulega voru Íslendingar engir eftirbátar
3: Nei, neini, að sjálfsög ekki Við vorum að fylgja þessari disco stefnu sem var á þessum tíma að við eða tónlistamennir okkar, sko
0: Já, já Og hver var eiginlega betur til þess fallin en Gunnar Þórðarson sem náttúrulega útsetur þetta lag
3: Akkurat, sko Blessu sér minning hans
0: Blessu sér minning hans
3: Já
0: Og það er nú einhvern veginn að svo viðigandi á þessum degi Það sem að menninganóttir í gangi á sem svona frekar hráslagalega laugardegi
3: Já, bara í góðan fatna og drífa sinnið í bæja á tólningarni á okkur á bylgjunni
0: Já, ha. Þetta verður í hljóskólagarinnum En ef við ekki bara heyra þetta lag frá 1979 af plötunni Ljúfa líf
3: Algjörlega, algjörlega Þetta er svo vel valið í þauði bræði og það er, þú vissir ekki hvað margir eru búin að hringja í hamingjustundina og byrja þetta einmitt til að koma sér í gott skap
0: Já, samanlega, heru, þetta er í Reykjavíkuborg Jón Helgason, Helga Möller, þú og ég, takk Palli
3: Takk, takk

0: bylgjunni.
1: Rægista lagi
0: úr hamingjustund þjóðarinnar. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu á

0: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.

Alltaf er flott frá hljónsveitinni Tótó. Þetta er Afrika hér á Bylgjunni á þessum fína laugardegi og það er komið að næsta frítjanda á sviðinu í hljónskólagarðinum í kvöld á 40 ára afmælis tónleikum Bylgjunnar og hér erum við komin að hljónsveitinni á móti sól hér er á ferðinni ein langlífasta og vinsælasta sveitabala hljónsveit landsins, hún á ætt að rekja til Selfoss og rætur, en hún var stofnuð árið 1995 fyrsta ballið var í mars 1996 og var til sem sagt hljónsveitin heima hjá heimi Eyvindarsinni á Selfossi en upphaflega var hún hugsi sem hljónsveit sem að myndi spila á böllum og hafa gamana músikinni og það eru þau svona nokkrar mannebreytingar fyrstu árin en það var árið 1997 sem að fyrsta platan Gumpurinn kemur út. Þeir reyndar viðkjöndu það síðar að platan hefur nú ekki verið fullkomin en hún lagði grunninn að því sem að koma skildi og þarna voru lög eins og á þig og stelpur sem að sprutt upp og svo kom platan 1999 með smellinum Sæt sem að margir smunum nú vel eftir. Svona Magni, hann kemur hérna til sögunar og það er líklega mikilvægast af mannabreytingin sem að varð haustið 1999 þegar hann gekk til sveitina og svo fóruðu þar bara að rúlla inn plöturnar frá hljónsveitinni á móti sól og þeir náttúrulega sendu frá sér já, fiðrildi 2003 og svo komu þarna tvær frábæra plötur sem hétu 12 íslensk topplög og svo hinn 12 topplögin þar voru þeir með þekkt íslensk lög í nýjum og flottum búningi og það eru mörg lög sem eru vinsæl á því svo kom á móti sól í 10 árs, 8 og svo var það haust sem að koma út fyrir ekkert svo löngu síðan með já, efni sem þeir höfðu safnað saman af síðustu árum. Ég vil að heyra hér eitt af þessum allra vinsælustu frá hljómsveitinni á móti sól sem að treður upp á sviðinu í hljómskólagarðinum í

0: hlusta hér sá hljómsveitina Level 42. Þetta var ákveðlega vinsjald árið 1987. Þá kemur þetta út á plötunni sem að hét Running in the Family. En Lessons in Love var allra vinsjaldasta lag þessara sveitar. Áfram höldum við með tónlistina Ástís með fyrrum toppla bylgjulistans á leiðinni Harry Styles og Taylor Swift. Og svo neitt flytjandinn á ammælist tónleikum bylgjunar í hljómskólagarðinum í kvöld.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
4: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað Kringlan inni ævintýri
5: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágústu-september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Kvolsveit, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com
8: Dagbók Lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
9: Vistu okkur í stoppað þig?
10: Nei.
9: Þótt einuður?
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
11: Veistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfi sínar á bílið?
10: Nei.
8: Dagbók lögreglu hefst í september.
12: Stoppað
8: þig! Aðeins á Scene+.
13: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin
14: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðja
15: 1, 2, 3, 4, 5, sinum 5 Já, potturinn stendur í 25 miljónir Kaupa miða 1, 2 og nú Lotto Leikurinn okkar
16: Þartu að endurnýja Allar ferðatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
17: Vantar rétta verkfærið Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Bylgjan, útvarpi líf.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
20: Bylgjan.

Sonur Ljómars, nýjasta lagi frá Taylor Swift Þetta lag úr nýju Toy Story myndinni Það vís bara alveg þrælgóð Og lagið heitir I Knew You Þetta er sjálfsögðu alveg gríðarlega vinsælt í Bandaríkunum Og eftir að ljóma oft og yðurlega hér hjá okkur á bylginni En það fer að líða lokum þáttarins helgin á þessum lögadegi Ég heiti Bragi Guðmundsson og ég minni á þáttina skvata á morgun Strax eftir ádegis fréttirnar Þá voru að sunnudags útgáfa helgarinnar Framundan þátturinn hamingjustundu þjóðarinnar með Páli Sæver Og svo Ívar Halldórs Hann ætla að standa vaktina í kvöld En við það sjálfsögðu sendum út Beint frá afmælis tónleikum bylgjunars í Ljónskólagarðinum Og Það hægt að hlusta á þetta hvar á landinu sem að maður stattur svo ég að byrja út í heimi með því að stilla hann á bylgjum.is En já, það bara eitt eftir hjá okkur og það að heyra enn einn flýtjandan sem að kemur svo fram á tónleikunum í kvöld Við erum búin að vera að fara yfir þetta allt saman og búin að heyra lag frá hverjum að einu vera Það þó að gera minnast á bandmenn sem að svo sannlega eftir að standa vaktina á sviðinu í kvöld og spila undir sjá tónlistafólkinu En þeir sem að binda enda á þetta og svona slúta kvöldinu fyrir okkur eru þeir félagar í FM 95 Blö. Já, þetta svo sannarlega fyrirbæri sem að hefur skemmt landari með síðustu misserinn og eiginlega bara orðið ótrúlega stórt dæmi í íslensku tónlistalífi og það náttúrulega öll lögin sem þeir hafa gert fyrir þjóðhátíð og má nú nefna ég fer á þjóðhátíð hér komið að því aldrei toppað allt sem við þarf og svo náttúrulega tróðuður upp á Akureyri núna verslunarmannahelgina og það var nú aldeilis flott En við ætlum að enda þetta á einu af þessum nýju lögum frá strákunum en þeir tróða upp á sviðinu í Hljómskálagarðinum í kvöld. Allir að mæta þangað því segir bara góða skemmtun og gleðilega afmælistónleika. Takk í dag!

0: á bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Heimanet og farsími frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.

0: þrjár sekundur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Hlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Þetta er bylgjan.
6: Já, komið þið sæl og blessuð. Það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. 22. ágúst í dag, þetta dagur númer 234 á þessu ári og þá 131 dagur eftir af árunum. Menningarnótt og þið sem voruð að hlaupa í marathóninu, hvaða vegalengd sem var, þið eruð hetjur dagsins. Það bara einfaldlega þannig. Nú rennum við atburði sem hafa áttist á þessum degi árið 1916. Fyrsta lestaslysið varð á Íslandi þegar að telpa var fyrir lest við Reykjavíkurhöfn. Ég get sagt úr það að hann afi minn fyrsti og eini einreiðarstjóri Íslands hingað til. Það kann að breytast, ég veit ekki. Nú 1991 Ísland var fyrsti ríkja til að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna þriggja á sínum tíma. Nú 2007 menntaskóli Borgarfjarðar var settur í fyrsta sinn og svo árið 2008 Ísland sigraði Spán í undanúrslitum Ólympíuleikana í handknattleik karla 36-30 og mætti Frökkum í úrslitaleik gullið. Já, við vitum alveg hvernig það fór. Það þarf ekkert að rifja það upp. Nú þekktir einstaklingar sem ammali í dag. 1935 fæddist Árni Bergmann, íslenski rithöfundurinn, 91 árs í dag. Jón Káur Ólafsson, söngvari frá Bíldudal, 86 ára gamall. Þórarinn Eldjárn, stórskáld 77 ára í dag til hamingjum daginn og Heiðar Helgusson, íslenski knattspyrnumaður 49 ára og bresk albanska söngkonan Dua Lipa 31 árs í dag. Nú vinir mínir á Facebook sem ammali, það eru nokkrir. Alþingismaðurinn Þórarinn Ingi Pétursson 54 ára, Héðinn Sveinbjörnsson 59 ára til hamingjum í daginn, Diggur hlustandi bylgjunar að sjálfsögðu, Guðrún Ásta Halldórsdóttir 50, Sakarías Friðriksson samstarfsfélagi minn hér á sín, hann 30 og Gunni Hilmars tónlistamaður og Tísku Mókúll 55 ára til hamingjum í daginn, Bjarni Hafþór Helgason, já, Akureyringur sem býr í Kópavogi í dag, einhver sá fyndnasti maður sem ég veit, 69 ára til hamingjum í daginn, minnur, nú hún Rut Stefnisdóttir 69 ára gamul, Þorgeir K. Blöndal 31 árs, Guðmundur Ársæll Guðmundsson 53 ára, Sigrún Petersen tekur ekki fram aldurinn og heimasíðu sinni, hún nú eitthvað spérhrætt við það allt saman, Sigrún mín, þetta þarf ekki að vera svona, Gunnar Karl Gíslason, stórkokkur 49 ára, Gunni, vill einhver elska, 49 ára gamla mann, Alfreð Aðalstinsson fyrir samstarfsfélagi minn hjá Tandur HF, hann á ammæli tekur ekki fram aldurinn og lokum, það Kristoffer Lund, ljósmyndari algjörlega geggjaður 53 ára, til hamingjum með dæminu Nú hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class og ég var eftir að gefa ykkur tvo lotto með það hér og eftir með Jóker að sjálfsögðu potturinn af þessu sinni tvöfaldur og stefnir í 25 miljónir króna. Minni ykkur á að það lokar fyrir sölu lotto klukkan 18.40 og lotto vinningar eru skattfrjálsir, það nú bara einfaldlega þannig. Já, þið verða að tryggja ykkur með það í tíma, ekki spurning. Herra Eitis verður á sínum stað 20 mínútur fyrir 6 eða svo. DJ Hlynur, hann með alveg geggjaða hamingjublöndu sem fyrir loftið rúmlega 6 á eftir og svo veljum við lokalag þáttarinn saman. Það að sjálfsögðu tónlistamenn sem koma við sögu og spila í kvöld á afmælistónleikum bylgjunar í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Ég minni ykkur á síman, hann opinn 567 11

og menningin óttir í hérna með veðri hér í höfuborginni. Það ekkert svona til að rópa húra fyrir, en þetta bara snýst það að koma sér bara í góð föt, hafa gaman, mæta í hljómskálagarðin í kvöld og vera með okkur á bylgju tólningurum. Ég náttúrulega glemt að tala það, við ætlum að vera með bara ég, alltaf vera með mikið íslenski tónlist, þeim tónlistamönnum sem hafa fylgt okkur hér á bylgjunni í gegnum 40 árin sem er svo geggjart. Herri, við lag sem að svipa á þetta All Night Long, það eru Valli og Víkingandir út

við erum öll svo spennt fyrir tónleikunum í kvöld í Hljómskálagarðinum 40 ára afmælis tónleikum bylgjunar og verður alveg geggjað að vera þar það nú bara einfaldlega þannig Herri, svo erum við hérna á Suðvesturhorninu Hún Sigrún og Siggi voru að senda með mynd á Messenger í gegnum Facebook Það ekki litla stemningin þar eru bara í sól og sumarinn og það bara eitt óskalag sem kemur til greina segir Sigrún hæ hæ, okkur langar að senda okkar bestu kveðjur suður við erum á Egilsstöðum í geggjuðu veðri já, það ekkert annað að sjá en það sé bara geggja veður fyrir austan það náttúrulega austfyrirnir eru svind í veður baráttunni hér á landi en enga síður, fyrir ykkur Nick Kershaw

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó.

Já, okkar allra besti SH, Stefán Hilmarsson verður á tónleikunum í kvöld í Hljómskálagarðinum og ég ætla að nota tækifæri hér og senda honum og okkar allra bestu Önnu Björk Birgisdóttir Finnum útvarskona hér á bylgjunni fagnaði 60 ára afmæli í vikunni til hamingju með daginn elsku Anna Björk algjörlega geggjað að hafa verið með þér í útvarpunum sínum tíma og þú varst minn mentor, það bara þannig Jæja, Ragnheimur K. Guðmundsdóttir hún stödd út í Noregi með Bryndísi Hólm sem að var frjálsíþróttakona og fréttakona á sínum tíman flutti til Noregs fyrir 20 árum síðan var mikil Hollywoodstjarna segir Ragnheimur hér en þær voru saman á tónleikum með Pet Shop Boys og langaði að heyra þetta Já, já, go west!

0: við Parísarhjól. Já, svona á þetta vera. Svona gengur lífið í dag. Jæja, förum við þetta.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Akkurat, hverjir flytja lögin þrjú? Þetta eru stutt brot. Ég vil vita hverjir flytjendurnir eru. Þá lottum við í bóði. Tvöfaldur pottur, 25 miljónir króna. Já, ég erfiður í dag. Tökum þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Síminn 5, 6, 7, 11, 11.

Ertu með laga þar en annað sjálfsögðu var það laufið sem var með þetta reynu Barbara Gaskin Level 42 og hljómsveitin Saga Þannig að hún búin að ná í fyrri lotum með að dagsins hún laufið Og við tökum aðra laga þar ennu hér og eftir ekki nokkur einasta spurning Herri, ég verið sakaður það að spilgjum nóg af tónlist eftir Howard Jones Við bara hendum því í gang núna Þannig þetta bara, minn ykkur á Simin Robin, þið þekkið þetta 5, 6, 7, 11, 11

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Okkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtækja, viljum við geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
5: Ísland fengi þarna hvað, sex þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
6: Þetta tilvísun í hvar valli.
5: Já, það var svona, það var hugmyndin.
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
0: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
11: Velkomin aftur í Hamingjustund þjóðarinnar.
12: Nú heldur stuðið áfram.

0: Já, ég er bara þannig í dag að ég er að spila þar hljómsveitir sem að hafa verið með okkur hér á bylgjunni síðastliðin 40 ár og þetta náttúrulega ein af stórsveitunum að sjálfsögðu hljómsveitin HLH og Björgvin Halldórsson Latti og þetta dæmi allt saman algjörlega geggjað Jæja, förum í síman og sjáum hvað er að gerast Já, góðan dag, þetta bylgjan
1: Já, góðan dag
0: Góðan dag, það mikið stuði kringum þig, heyri ég
1: Já, heldur betur
0: Hvað í gangi?
1: Við erum stætt inn í Ísafjörðu djúpi erum að spila krikkat
0: Já
1: Já
0: Gaman að því
1: Já, hvort þú hérna væri til að spila fyrir okkur lagar með hann Helga Björs
0: Já, hvaða lagar það?
1: Eigum ekki bara
2: Alla þessum í krikkat
1: Já, hefði Mér finnst rigningi góð
0: Já, ég veit að það á vel við Er það þannig fyrir vestana það?
1: Það smá dropar og sól, það svona allt í bland og regnbogi og bara
0: Já, já, dásendirinn, þú voruð þið mörg hann að það?
1: Heyrðu, við erum tíu
0: Já, frábært, já, já, bara geggjað Takk fyrir að ringja og gangi eitthvað vel
1: Já, takk fyrir
0: Allt í fína
1: Bless

0: Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Sælpallu mín.
0: Kondur sæl.
1: Ég hringi hérna frá tenni.
0: Já, ú, og hvernig er staðan þá?
1: Við setjum á svölunum og bara í 29.
0: Já, já, já, gaman að því.
1: Og hlustum á þáttin hjá þér.
0: Já, já, og hvað er verið að drekka? Er verið að bara kaffi eða te eða hvað er það?
1: Nei, það er sko ekkert svoleiðis, það er bara... Kaldur hann heitir Sam Miguel sko.
0: Já, ég þekki hann.
1: Já, hann já. Er ekki svo stæmur sko í sólni.
0: Skilaðu kveðu.
1: Já, einu.
0: Já.
1: En þú þarft að skila kveðu heim og við erum bara hérna allsæl.
0: Já, gott að heyra.
1: Þegar sólin skín.
0: Já.
1: Með sigbu og...
0: Já, na. Já. Herðu, ekki spurning.
1: Bestu kveður, bestu kveður að hafa sem best.
0: Herðu, sömulegis.
1: Já, takk.
0: Takk, bless.

0: Já, þetta nú heldur betur eina af þeim hljómsveitum sem að hefur fyllt bylgjunni frá því að bylgjan fór í loftið þann 28. ágúst árið 1986 Sigga og Grétar í stjórninni algjörlega geggjuð og stemningin á Tenerife við heyrðum hana hér áðan það eru bara 29 gráður og allir geysilega léttir þannig á þetta vera svona á menninganótinni Jæja, við þurfum að fara að hleypa að skilabóðum svo höldum við áfram með veisluna í hamingjustund þjóðarinnar farið ekki lán
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Sumar messur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnarsó Valinn bæti efni frá Briotech á 25% afslætti Netto, lifum vel Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara Hamborgarabúlla, Tómasar
2: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lifjaval, heilsa og hamingja
4: Leðslutæki og vaktara Skorri bílsöða, skorri.is
5: Segjum já við því að skoða Svo getum við tekið ákvörðum Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
6: Já!
7: Klukkunni 5 Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni Paul Watson krefst endur upptöku á beiðinni Kvals HF kyrrsetningu skipsins Bandero á grundvelli laga kyrrsetningu en augljóst sé að þeim hafi ekki verið framfyllt. Á fimmtudag kyrrsetti sýslumaðurinn á Vesturlandi að kröfu Kvals HF skipið Bandero. Í endur upptöku beiðinni lögmannstofu til sýslumaðsins á Vesturlandi sem fréttastofa hefur undir höndum segir að hvorki félaginu nýja lögmanni þess hafi verið tilkynnt beiðinni Kvals kyrrsetningu skip eins og því hafi ekki gefist tækifæri til að mótmæla. Nánar þetta mála á vísi. Graf alvarleg staða á suðausturlandi þar sem engin dýralæknir starfandi á stórum hluta svæðisins og fá bændur því enga heilbrigðisþjónustu fyrir veik og slösu dýr, segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir formaður dýralæknafélags Íslands. Fátt sé svör frá stjórnvöldum.
8: Það svo skiljanlegt að þeim lítist ekki á blikuna því að það náttúrulega, það bara ömurlegt að vera þeirri stöðu að þurfa að horfa upp á veik og jafnvel slösu dýr og enga hjálpa fá og eina leið eins og jafnvel fyrir bændur að skjóta dýri. Það náttúrulega bara ömurlegt.
7: Segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands. Sjö létust í bílslysi nærri Middlesbrough í Bretlandi í nótt þegar lögreglubíll og Volkswagen Passat bifreið skullu saman. Tveir hinna látnu voru lögreglumenn. Þetta kom fram á blaðamannafundi lögreglunar í Cleveland í norður Jórvíkurskýri í dag. Talið að Passat bifreiðinni hafi verið ekið á röngum vegarhelmingi og lent framan á lögreglubílum. Victoria Fuller, lögreglustjóri í Cleveland, segir að búið sé að bera kennsla á hina fimm sem létust. Unnið að því að tilkynna fjölskyldum þeirra hvað hafi ég gerst. Á fundinum bað hún fólk að vera ekki með getgátur hvað hefði ég gerst. Lögreglan rannsakar málið og fjölskyldur hinna látnu eigi skilið frið. Í dag menningarnótt og 240 ára afmæli Reykjavíkur fagnað. Fjöldin allur af viðburðum hefur verið haldin alla borgi í dag og fleiri í kvöld. Tvennir stór tónleikar verða í miðbæ Reykjavíkur. Í hljómskólagarðinum fagnar bylgjan 40 ára afmæli með risa afmælistónleikum. Þar sem meðal annars FM 95 Blöð, Birgitta Haugdal, Friðrik Dór og Stefán Hilmarsson stíga á svið. Einnig eru tónleikarnir Tónaflóð á Arnarhóli og að þessum tveimur tónleikum loknum það flugeldasýning sem að hefst klukkan 10. Michael Bittmann frá Austurríki vann Reykjavíkur Marathon Karla en hann kom í mark á rúmum 2 tímum og 21 mínútu. Arnar Pétursson veitti honum harða samkeppni en dróst aðeins aftur úr á endasprettinum og varð annar en fyrstur Íslendinga á 2 tímum og 27 mínútu. Marion Tíbar frá Eistlandi vann Reykjavíkur Marathon Kvenna. Hún kom í mark á rúmum 2 tímum og 57 mínútu. Fyrst íslenskra kvenna var Kristjana Pálsdóttir sem endaði 4. í heildina á 3 klukkutímum og 5 mínútum. En fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 10 í fyrramálið þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Já, takk alveg fyrir þetta Bjarki Sigurðsson og fréttastofa sín af svona á þessum fallega degi. Það 21. og 2. ágúst, já, já, að sjálfsögðu og menninganóttin, það nú bara einfaldlega þannig. Það búið að vera svo ótrúlega gaman að vera með okkur hér í hamingjustundinni og ég ætla að vera með okkur til svona, já, tæplega sjö. Því að ykkur tíma rétt fyrir klukkan sjö, þá skiptum við yfir í hljómskálagarðin þar sem að stórtónleikar og ammælistónleikar bylgjunar hefjast og það nú heldur betur skemmt. Tilugur viðburður þar á ferðinni. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég með Lotto meða hér og eftir. Förum í laga þennu og Lotto-potturinn að þessu sinni tvöfaldur og stefnir í 25 miljónir króna. Nú, svo eigum við eftir að taka að sláa þráðin til Heimis Eyvindarssonar sem í hljómsveitinni á móti sól sem að kemur einmitt fram á tónleikunum í kvöld að í hljómskólagarðinum. Verður gaman að heyra í honum og sjá svona hvernig svona, já, lögin verða stilt upp fyrir tónleikana í kvöld, það nú þannig. Nú, Herra Eitís verður á sínum stað 20 mínútur fyrir 6 og DJ Hlynur verður með alveg geggjaða hamingjublundu. Ég einhvern tíma rétt rúmlega 6. Þetta og allt þetta að koma ljós út af tónleikunum, maður þarf svona aðeins að stilla þetta allt saman heim og saman. Og svo veljum við lokalagsþáttarinn saman hér og eftir. Það að sjálfsögðu hljómsveitirnar sem að koma eða listamennirnir sem að koma fram í kvöld á þessum frábæru tónleikum. Herri, við skulum ekkert vera að velta veðrinu fyrir okkur klæðum okkur vel og bara höfum gaman að þessu, það nú bara innfallega þannig við viljum bara fá vindi niður og þá þetta bara allt saman í góðum. Herri, ég held áfram bara með tónlistina og einn af þessum listamönnum sem hefur fyllt bylgjunni undanfarin 40 ár þessi snillingur hér. Hann heitir Jóhann Helgason, hefur samið hvern smellin á fætur öðrum og þetta einn af þeim betri

0: Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessa. Sæll, Sigurjón.
1: Já, ég hérna stattur hérna, skal ég segja, í Katowice í Póllandi.
0: Já, og hvað er verið að gera þar?
1: Ég er hérna með einhvernig minni til 18 ára, við erum að fagna 18 ára hérna brúðkaupssamæli.
0: Já, til hamingju með ykkur ástina og lífið. Ha?
1: Takk að þið fyrir það. Og,
0: alveg hérna, geggjað.
1: Mér var þetta í hug hvort það væri hægt að fá lag hérna með Gunnari Þórðarsinni, Bláu augun þín.
0: Já, af hverju þetta lag?
1: Bara í minningu Gunnar Þórðarsinni, þetta er okkar frábærsti listamaður sem við höfum átt suðun sinni.
0: Já, já, og tengir ykkur hjónin.
1: Já, það gerir það, það gerir það og þetta tengir bara suðun sem enn saman líka.
0: Já, það gerir það, ekki bara suðun sem enn heldur alla íslensku þjóðin.
1: Já, bara þjóðina, þetta er bara, þú veist, þetta var svo mikill meistari maður og bara... En hvað er það, við hjónum núna að fara út að borða og gera vel við okkur í tilgjum dagsins.
0: Já,
1: og við skilum bara kveðju og vin og vandamenn.
0: Já.
1: Og hérna, bara takk fyrir góðan þáttpæli minn.
0: Herðu, Sigurjón, takk fyrir að hringja, bara innilegar hamingju óskir, njóti þessa dags sem og alla annarra og takk fyrir að vera með okkur á bylgjunni.
1: Takk sem er leiðisunur.
0: Takk, bless.

Vitið það, Guðmundur Rúnar Júlíusson var náttúrulega toppurinn af öllu Það var rockkóngurinn, popkóngurinn, Íslandsmeistari knattspyrnu og giftur fegurðardrottningu Íslands á sínum tíma Og einhvern veginn séði ég það fyrir mér að Sigurjón horfi bara í augun á konunni sinni í Katowice í Póllandi með bláu augun og að fagna brúkaupsdeginum Hversu fallegt getur þetta verið, krakkar, í alvöru talað, algjörlega geggjað. Herriði, njóti elskundar og takk fyrir að vera með mér hér á bylgjunni, svona frá Póllandi, bara gaman að því. Jæja, höldum áfram, þetta partí, Robin S., show me love!

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkt í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
2: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Þetta er svo mikil sveitaballastemning Hljómsveitin vinir vors og blóma og gott í kroppin Og talandi um sveitaballastemningu Ég búin að vera að reyna að ná í hann heimi Eyvindarsson Sem hljómbóðsleikari hljómsveitarinnar á móti sól Sem að kemur fram á stórtólningum, afmælistólningum Bylgjunar í hljómskalagarðinum í kvöld Það verður nú alveg geggjur stemning En við þurfum bara að halda áfram og sjá hvernig þetta fer allt saman Ég næju honum á endanum, það ekki nógu spurning En íslensk tónlist svo frábær og þannig starfar bylgjan Tónlistamenn með okkur og við með tónlistamönnum Það nú einfallega þannig Jæja, förum í síman, sjáum hvað að gerast Já, bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn, herra hann ekki sami
0: Hvað, komdu nú sælum blessu?
1: Hérst, ég væri drikkinn síðast í hindi
0: Býttu á hver átt ég að halda það?
1: Af því þú orðaði hlutin einhvern veginn þannig og ég hugsaði, nei, heldur hann ég sé drukkin
0: Nei, það er bara ekki þannig, sko
1: Já, ég get nú stundi verið með ráma rödd en
0: Já, ég meina
1: Ég bara, já, sko minn
0: Já, gaman að vera til, það er bara
1: hann Já, gaman, alltaf gaman að vera til
0: Já, alveg sama hvað á gengur
1: Já, nákvæmlega, það gengur víst á ýmsu hjá manni
0: Já. Það er bara svo leys
1: Já Herreska
0: Já
1: Lag frá 1986
0: Já
1: Vann, The Edge of Heaven
0: Það er geggja lag
1: Er það ekki?
0: Jú
1: Ég á eina dóttir fættu þetta ár, 1. apríl
0: Já, það var ekki aprílgap er það
1: Nei, allan að fann ég ekki það gamm Fekk alveg ösku nú
0: Já, ég geri mig grein fyrir því ha.
1: Já
0: Og henni vegnar vel og þér vegnar vel, heyri ég
1: Hún bara yndislegur allra
0: Já, gott að heyra
1: Já
0: Herðu, bara förum í það, ætlar að fara í hljómskálgarðinu og eftir og sjá tónleikana?
1: Nei, ég að berjast í nýrnasteina, þannig að ég hefði bara að vera nátt klósinir
0: Úff, það er ekki gott
1: Nei, þannig að ég ekki að fara neitt
0: Nei, herðu, farðu vel með þig og skjóta
1: ég
0: bata
1: Ég hlusta bara þig og tjúta bara
0: Takk fyrir það
1: Það bara þannig, tjúta þess að það niður
0: Herðu, takk fyrir að hringja, farðu vel með
1: þig,
0: allt í fína,
1: Já,
0: takk,
1: bye.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Já, ég er ekki nokkru vafa það að þetta vekur upp einhverja gamla góða minningar frá Hollywood, Sigtúni og klubnum og ég veit ekki hvað og hvað. Já, já, við höldum áfram að sjálfsögðu og ég minni hvort það. Ég átti að heyra hér í heimi Eyvindarsinni í hljómsýttinni á Móti Sól sem að kemur fram í kvöld á stórtólingum og ammælistólingum bylgjunar í hljómskalagarðinum og þar verður líka Erna Hrönn og verður með góðu bandi en eitt það band sem að hefur alltaf fylgt mér í hamingjustund þjóðarinnar. Það hljómsýttin Herra 80s.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sérna kynni mig softly
1: Jú, að sjálfu
2: Sunnudagsútgáfan Hvata
0: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella í Arlofi
0: Því gæti verið stólin
3: Því gæti verið stólin
2: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjör.

0: Vera með sín.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.

0: þá höldum við áfram með hamingjustund þjóðarinnar og ég hef komin í samband við hljómbúrsleikara hljómsveitarinnar á Móti Sól sem ætlar að stíga á stokk á tónleikunum í kvöld í hljómskalagarðunum í tilefna 40 ára ammali bylgjunar Heimir Eyvindarson, sællvertu
1: Blessaðu Dali
0: Hvað að frétta?
1: Herðu bara allt frábært sko
0: Það það ekki?
1: Jú
0: Herðu þið ætlið að vera með okkur í kvöld á stóra sviðinu?
1: Já
0: Og hvað?
1: Það hýður okkur að vera með
0: Já, ég meina, þið ekki bara svolítið gaman sko, þið eruð að fagna 30 ára ammali í haust bylgjan 40 ára Hvernig er tilfinningin að hafa verið með bylgjunni öll þessi ár?
1: Það náttúrulega bara hefur enda verið bara þetta náttúrulega við höfum bara passa ágætlega saman sko, bylgjan og móti sól bara alltaf tíð
0: Já.
1: Bara fengið mann alltaf eftir núna, fyrstu kinnunum hana þegar maður labbaði upp á Lincoln's lítstrókur inn í meðan og bara svo vel tekið á móti manni þannig að þú veist, þetta alveg og við höfum nú hérna bara, já, eins og ég segi allt bara gott samfærið bylgjuna fór hún í bylgju lestina hérna einu sinni
0: Akkurat
1: 2001 minni mig, 25 ára síðan
0: Bara eins og gerst hafi í fyrra
1: Já, akkurat
0: Já, akkurat
1: Nei, þetta bara aðeinslega
0: Já, herruðu, samvegisku spurning Hvað hefur Bylgjan gert fyrir íslenskt tónlistalíf?
1: Bylgjan hefur gert alveg útrúlega mikið fyrir íslenskt tónlistalíf og ég held að Bylgjan hérna öll hérna aldamóta kynsluðun, ef við kvöldum enda það þú veist, við og skítamóral og land og sýnir og allt þetta, við erum náttúrulega bara, þú veist við og bylgjana, það bara saman bylgjana rakka þessi músík herðist öll, sko
0: Já, ég Vistu bara, það? Já, já, ég segi líka eins og Ívar Guðmundsson sagði einhvern tímann á íslensku tónlistavellunum bylgjan væri ekki til nema fyrir íslenskt tónlistalíf
1: Nei, nei, það alveg hægt þetta spyrir þetta allt saman, en ég meina þetta bara Það þarf hérna, þetta við erum mainstream ljónsitt, þú veist, við erum bara popljónsitt og bylgjan þú veist, eina svona mainstream pop stöðin sem að hefur verið allan tíman sem að við höfum það þetta komið og farið einhverjar útastöðarskilur en hérna og svo breytast þær en bylgjan alltaf bara mainstream og það bara, það það sem að við erum, ég meina sumir vilja vera einhvers þar annars staðar og, en við viljum vera þarna og það bara dásamlegt að hafa bylgina sem fastan búnt í tilurinni sko.
0: Já, gaman að heyra, herru, þið voruð í hérna að voruð að taka stöðun á sviðinu núna fyrir í dag hvernig lítur sviðið út og hvernig verður stemningin í kvöld?
1: Ég held að þetta verði bara frábært eins og alltaf við erum hérna sviðið allavega fínt að var ekki drókund á sviðið sko snúaði alveg rétt en ég held að þetta verði bara gott og verður ekki bara komin sól og blíða þegar við hérna stíðum á svið
0: Jú, er það ekki bara þannig og hvað ætlið að fara í gegnum öll lögin eða hvað er eitthvað svona sérstakst sem ætlið að taka fram með það, hvernig gerir þetta?
1: Við hérna, við byrjum á hérna, við tökum, það alveg 30 ára aldursmunur á, á hérna nýjasta lægin og elsta læginu, við ætlum að taka elsta lægin og gardi út er í flottis og það nú bara orðið 30 ára gamalt eins og við og svo tökum við náttúrulega bara nýju lögin og svo svona bara, tökum allt svona tökum eitt lag frá hverju tíðumbili kannski ná, þetta eru nú ekkert mörg þetta eru hálftíma program 25 minútur tökum 6-7 lög og bara bara verður ótrúlega gaman sko.
0: Já, frábært, herriðu, svo eru 30 ára ammælistónleikar í haust hvenær eru þeir áttur?
1: Já, það sko, það 16. oktober áttu að vera, það eru uppsett á þá en það eru komnir aukatónleikar í háskólubíu og 17. oktober
0: já.
1: Og hérna, þannig að já, það, svo helgi verður bara fyrsta ára og lögadagur í Háskólubíó 16. og 17. oktober
0: Akkurat, og miðasala hvar?
1: Það bara tix.ris
0: Já, sjálfsögðu, herriðu, þetta verður náttúrulega alveg gekkað En ég meina spurningu
1: Já
0: Hvað eiga Magni Áskísson og Rúni Júl sameiginlegt?
1: Nei, herriðu Ég þeir á náttúrulega báðið sungi með okkur hérna, en þú törglega með eitthvað annað ég
0: Já, já, ertu engu nærið það?
1: Nei, fyrir ekki, ég halda með líf, ég halda með líf
0: Já, nei, minnur ég, það er ekki nei. Þannig Verðu, ég ætla að segja þær það heimir
1: Já
0: Þeir heita báðir Guðmundur
1: Já, já, já, þú veit að maður Já,
0: herðu, þú óttir að vera með þetta hreinu
1: Guðmundur,
0: það eru fáir
1: sem
0: vita
1: þetta
0: Já, ég
1: Ha. Já, þetta var góð búndur
0: Já, já, herðu, Heimir, takk fyrir að taka síman Ég ætla að klára þáttinn og svo sjáum þið bara í hljómskólagarinnum í kvöld og ég hlakka mikið til að vera með
1: Já, sem leður, ha. Takk
0: Hafið það gott og ég segi bara tói
1: Já, takk
0: Takk
1: Bæ
0: Bæ Sold

Já, ég bara átta mig ekki á því hvað það en kannski það aldurinn og þegar maður búin að vera að vinna í útarpi lengi að íslensk tónlist svo flott og Heimir Eymundarson og Magni Áskis og þeir strákar í hljómsveitinni á móti sól verða bara á sviðum í kvöld í Hljómskálagarðinum og svo það annar maður sem að hefur heldur betur verið að gera góða hluti ég ætla aðeins að svona bregða út af vanunum því að ég ekki að spila nýjustu tónlistina það bara einfaldlega þannig en þessi snillingur kemur fram á stóra sviðinu í Hljómskálagarðinum í kvöld og að gera alveg geggjaða hluti við erum að tala Kristmund Axel og Bubbi hér með honum

0: Já, ég segi bara eins og Kristmundur Axel, ég bara tárast. Það bara þannig, íslenski textar alveg geggjaðir. Herri, ég algjörlega að syngja upp á tíma. Já, ég rólur, sorry.
1: Það sem við búum okkur til. Já, ég finn að ég komin heim.
0: Því líkur duett. Bubbi Mortens, Kristmundur Axel og Kristmundur Axel verður á stóra sviðinu í kvöld að sjálfsögðu. Herriði, ég búin að syngu upp á tíman, það bara einfaldlega þannig. Ég með lottum í það. Þetta bara einfald 5, 60 og 7, 11, 11. Potturinn tvöfaldur, 25 miljónir króna og það bara þannig. Fyrstur kemur, fyrstur fær.

0: Já, þetta ekki svo flókið þegar maður opnað fyrir síman hér á bylgjunni í síma 567-11 og gefur lottómiða. Þá gjörsamlega springur allt saman. Það var hún Ragnheiður sem að náði sér í miðan og ég minni fyrir það að það lokar fyrir sölu lottómiða núna eftir 40 mínútur og þið sem eftir að næla ykkur í miða, ég hvet ykkur til að fara inn á næsta sölustad eða inn á vefinn eða inn á appið til að tryggja ykkur þessar 25 miljónir króna. Það skildi maður að gera fyrir 25 miljónir, ég veit það ekki, það bara þannig.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur, hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
4: Já, akkur ekki.
3: Felix með öllu.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

bylgjunni komum til með að spila mikið íslenski tónlist vegna þess að já bara næstu vikuna vegna þess að bylgjan að fagna 40 ára amari stór tónleikar í kvöld og bara margir íslenski tónlistamenn sem að hafa verið með okkur í gegnum tíðina og einn sá sem hefur alltaf fyllt okkur og hefur talað að bylgjan sé besta útvarstöð á Íslandi og sitt sýnist nú hverjum það nú einfaldlega þannig en kóngurinn sjálfur það þarf ekki að tala það ég með tattú þetta minn maður og bara algjörlega gekkaður og ég veit að þetta maður þjóðarinnar svona heilt yfir þetta Bubbi Mortens MX21

kom út árið 1984 og var tekið fyrir í áramótskaupinu það árið. Kamarinn komin undir hamarinn. Örn Átna og félagar alveg fóru gjörsamlega og kostum eins og alltaf. En svona þetta. Þessi tónlist svo geggjur. Jæja, kæru hlustendur, nú komin tími til að standa upp og já, bara til þess að gera sig klára. Því að það komið að DJ Hlín sem að ég hitti hérna í morgun og hana Elli Ármann skornans og hún spáði fyrir mér framtíðinni björt, hugsum það þannig en höfum gaman að þessu hækkum í draslinu

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Enski boltinn á lengjunni.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Já, þetta nú einn af þessum mönnum sem alltaf verið að byrja hér í hamingjustund þjóðarna Rúnar Þór og María Ísabel Alveg geggjaður gæja, já, í símann, já, bylgjan gott kvöld
1: Það var mikið
0: Það var mikið, hvað ertu búin að reyna lengi það?
1: Já, halva mánuð
0: Já, ok
1: Já, gemsaðin og allt saman
0: Já, það svoleiðis, hvað ertu með lopasokk utan símann eða?
2: Nei
0: Nú, þarna ertu
2: Nenni ekki að tala í hann
0: Nei, akkurat
2: Nei, á
0: Það bara
2: Ef ekki hafa hérna, hefur efur síður ein
0: Nei, ég hef ekki séð rigningun ennþá
2: Ekki ég
0: Nei, nei, herðu að sjálfsug Það verðum að gera það
2: Já
0: Herðu, hvað að frétta, Halldór Jónsson?
2: Bara fínt bótt segja, Guðjónsson
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Og hvað ætlar að gera í kvöld? Ætlar að fara í hljómskólagarðinn?
2: Nei
0: Þú ratar ekki? Þú ert búin að keira svo mikið götunar að þú veist ekki hvað hljómskólagarðinn er
2: Ég veist það bara leið
0: Já
2: Síðan, heilt ár síðan ég farin í bæ
0: Heilt ár?
2: Já
0: Nú, já
2: Ég fer að, það er eitt ár síðan ég hætti hjá Heit ég, já. Eða ekki þótt þrjum og þósku sem hann á Þurlandi Og hérna Ég fer aldrei nema bara niður í einskip og svo bara svo í rinda göttur og svo bara heim
0: Já, þú ert bara eins og robot Það er bara, þú rata bara ákveðnar æðar í götum borgarinnar og þú fer bara þangað
2: Já
0: Það er bara þannig
2: Ég er svo fegin að komast í, bara sko leiðin komin sér í Straumsvík og er afslaka ég bara á Bara fulla þegar fyrir
0: Já,
2: og,
0: já
2: aftur, Og svo fyrst í burt aftur
0: Halldór, þú ert engum líkur
2: Ég veit það
0: Herru, takk fyrir að hringja dóra mín og við bara hendum í þetta
2: Já, skemmt verið kvöldurska mín
0: Herru, ég geri það, farðu valega, skilaðu hverju heim
2: Ég geri það
0: Allt í fína, takk fyrir að hringja
2: Ekki málni heyrið
0: Já
2: Og bæ

0: Góða kvöldi.
1: Góða kvöldi.
0: Hörðu, hvað sem er þetta ekki bara hress?
1: Já, hörðu, ég er í svona ljómandi góðu stuði, sko.
0: Já,
1: já
0: ekki. Jó. Hvernig var þá að hlusta á Confusion með Elo?
1: Hörðu, það er náttúrulega alveg frábært lag, sko.
0: Já,
1: ha. Það
0: er saman.
1: Jeff Lynne, geggjáður.
0: Já, hann er það.
1: Hvaðan hringirðu?
0: Akureyri.
1: Og hvað er að frétta af Norðan?
0: Það er bara blíða og sól og svona.
1: Óþolandi að hlusta á ykkur norðlendinga, það er alltaf gott veður.
0: Ég veit það.
1: Hvar er réttlæti í þessum heimi?
0: Það er einmitt það.
1: Já, já. Það er Confusion, skal það vera, bestu kveður.
0: Já.
1: Takk fyrir að hlusta.
0: Bestu kveður.
1: Já,
0: sömleis.
1: Takk, bless.

0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Já, blessa það ekki.
0: Já, komdu sæll.
1: Hérna, ég ætlaði að beðið hérna, þessu, hafði henni gömult að þetta tengist á hvernig minningum hérna, Matter of Trust, Bill Joel.
0: Matter of Trust?
1: Mátt ekki því?
0: Jú, jú.
1: Ég hefði þetta mátt ekki því.
0: Já, sjálfsög. Ha?
1: Já.
0: Það er ekki flókið.
1: Svo ætlum ég að hæla bara ekki bara posta hjónum, heldur bara fjóðinni, ég fór að bessast það í dag.
0: Já, var það ekki gaman? Ég var einmitt að hugsa það. Mikið óbóðslega hefði verið gaman að fara að hanga maður.
1: Það er það. Og þetta sko, öryggisgæslan, það var einu löggað úti.
0: Já.
1: Og það labba allir engin vopnaleit og að við skulum geta þetta sem þjóð ennþá.
0: Alveg frábært.
1: Er frábært sko.
0: Já, ég er sammálaður í því sko.
1: Og þetta þessi, þetta hús náttúrulega með allra þess að sögu.
0: Já, algjörlega, algjörlega, ha.
1: Já, þetta er lott.
0: Já, já, og hvað kom þér mest á óvart í húsinu?
1: Kannski, eiginlega hvað sko, þetta er nú sko verið glæs í húsin tíma en hvað er nú eins og uppi bara lítil og þröng herbyggi sko, ekki sko. Þetta er ekki rísa. Svo náttúrulega þessi þetta málverka samt sko.
0: Já, það er náttúrulega rosaleg saga hann á Bessastöðum sko.
1: Það er þetta, já, Mikael Kjarval og Lína Tryggvadóttir og bara svona flott sko. Ég er óvar, það komi kannski ekki byggt óvart nýtt sko.
0: Nei, en gaman og yndislegt að þú skildir hafa náðu þessu. Ha.
1: Já, flott er.
0: Herðu, bara Matter of Trust, Billy Joel.
1: Takk, takk,
0: herðu, takk fyrir að hlusta. Já.

0: Kvöldstund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
2: Það komið mjög óvart að vinur minn og nafni og gamall lærifæðir Ólafur Ragnar Grímsson skildi segja það að það væri ekkit víst að það yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef að það yrði eða næðist samningur. Fyrir mér þetta algjörlega fráleitt og bara ósvífni og fyrir neðan virðingu Ólafs Ragnars að vera með ummæli af þessu tagi.
0: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

samband við Hljómskálagarðinn það sem að ámælis tónleikar Bylgjunnar fara fram í kvöld og verða að sjálfsögðu í beinni útsendingu hér á Bylgjunni og einnig á vísi.is og bara algjörlega geggjað atriði. Ég bara bíða og það bara gaman að því en ég ætla að spila hérna í slag með tónlistamanni sem að kemur þetta fram í kvöld. Mikið óbóðslega var ég til í það að hann væri með sveit sinni. Við erum að tala Stefán Hilmarsson og hljómsveitina Sálinnans Jónsmíns og þegar þetta lag kom út á sínum tíma þá satt ég með Steppa Ó og Guðmundi Jónssyni og Höskuldi Þór Höskuldsyni hjá Steinum þegar þetta lag kom út á Nýbýlaveginum og við vorum allir sammála það að þetta yrði stór

0: Jæja, kæru hlustendur, það er komið á lokum í hammingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar, nú ætlum við að skipta beint niður í Hljómskálagarð þar sem að stemningin verður. Þangað til næst, ást og friður.
1: Góða kvöldi! Og gleðilega hátíð! Takk fyrir að koma, þrátt fyrir að veðri var ekki alveg með okkur í liði. Við látum það ekki á okkur fá og við ætlum að eiga stórkostlegt kvöld. Við klæðum okkur upp og förum í hæla. Við væri til í reggalansamt, en það allt í lagi. ekki búið að vera gaman hjá okkur í dag? Voru einhverjir að hlaupa? Yeah! Til hamingju með ykkur. Látum ekki veðrið fá neitt á ykkur. Við ætlum að spila fyrir ykkur nokkur lög og starta þessu sjói í kvöld. Hér eru bandmenn, gefum gott klapp. Og ég Erna Hrönn, starfsmaður Bylgjunnar. Alla virka daga milli 1 og 4 fæ ég að sitja við mikrofóninn og nú fæ ég að syngja fyrir ykkur. Þannig að ég ætla að heiðra nokkrar söngkonur hér í kvöld. Við erum 40 ára í ár og þetta eru svona söngkonur sem hafa fyllt okkur í gegnum tíðina og jafnvel mjög lengi. Þannig að við skulum bara starta þessu á lagi sem að kannski á ekki endilega vel við í dag, en við lifum bara alltaf í gleði og ef ekki að segja að það komi alltaf betri tíð. Eruð þið til þetta með okkur? Syngið með!

Já, já, já. Við höldum áfram hér með söng

Við höldum áfram með söngkonur. Það eru margar sem komu til greina. En við svona völdum svolítið þær bestu úr sem við fílum. Og hver er næst?

Ég er svo lánsum að vera í 80s bandi Þannig að ég stundur svona fæ að fara í 80s föt með herra 80s vinum mínum Þannig að maður læri ýmislegt, prestlegið og næsta líka, eða ekki? Ég held það

við skiptum yfir í næsta. Það er svona vist áhættu atriði að vera hérna syndandi á sviðinu, sjáðu því. En það er bara stemming. Er það drottningin sjálf?

Takk fyrir, Kalla. Það svolítið pollur hérna á sviðinu. Því ekki að neita. Þetta að fara að valga hérna á lagskónum. Við flyttum næst lag sem heitir Undir þínum áhrifum. Og hljómar einhvern veginn svona. Við fáum talninguna.

Þessu næst ætla ég að flytta ykkur lag sem að ég samdi textan við fyrir margt löngu. Við getum miðað bylgjuna áfram, bylgjan hefur verið svona, já hún hefur verið 5 ára, eitthvað þannig. Þegar þetta lag kom út og textan tileika ég konum minni og ætla að tileika henni aftur hér. Hann er svo sem alltaf tileikaður henni, meira eða minna. Hún átti stóra afmæli í gær og við ætlum að syngja þetta og flytja hér á sviðinu og sérstaklega heim í hús sendum við kveðju til Önnu Bjarkar. Árnaðar Ósk. Þetta er svolítið sálmur, sko. Ef ég ætti, það má syngja með.

Rafmagnið, voltinn, þið veitir, riðstraumurinn, hliðstraumurinn og allt þetta. Við tíðasta lag hérna í kvöld, þetta heldur náttúrulega áfram hérna langt fram eftir öllu. Þið verðið eiginlega tjálda hérna helst, þessi allra hörðustu. Við erum hlýtingulag frá árið 1991 að lokum og leið. Þakka þið kærlega fyrir góða áheyrn og bara virkilega góða mætingu. Og takk fyrir Bylgjan í öll þessi ár.

0: sinni, gott klapp, góð kvöldi, góði gesti, hvernig stemningin, námskóla gæða? Það er komið að við erum bandinu, við erum að vera hérna með ykkur í kvöld. Og það er komið að næsta gesti, það verður gestagangur ykkur í kvöld. Við erum að bjóða næsta gest fram hér á svið. Bjóða velkomna á svið. Einhvern annan Kristmundur Axel!
1: Gefa hann gott klapp!
0: Tveir Góða kvöldi í Hjóðumskóla Garði Hvernig stemmingin?

Fyrir ykkur heiður að fá að standa hérna upp í kvöld. Gaman að sjá ykkur. Það vindur, það smá rigning, en við ætlum að hafa bara gaman, eða ekki? Wow. Þetta var lagið Blágræn. Herðu, við ekki fá bara strax einhvern gest á sviðið? Árið 2010 tók ég þátt í söngkeppni framhaldsskólanna. En ég var ekki einn. Þú er velkominn á sviðið Júlí Heiðar.

Takk hérna fyrir. Herðu. Hvað segir, hver elskar mig? Þú hérna. Þetta var svolítið ekki...

0: Vá, wow, þið eru mögnuð. Ekki búið að gaman í kvöld? Ég er að treysta á okkur. Ég er að treysta samt aðeins á okkur núna. Hjálpa mér að syngja.
1: Að vanta gítar, kassa gítar út.

0: All right, góð gestir, hvernig er stemningin?
1: Hvernig er stemningin? Er okkur ekki að hýtna? Hljómskóla Garður, nú fyrir að hýtna í kólunum, þvílík frammistæði og Kristmund Axel. Og við höldum stemningunni áfram, er það ekki?
0: Góð gestir, bjóðu næstan.
1: Friðrik Dór! Og ég ætla að syngja hér fyrir ykkur nokkur lög. Ég var að hugsa að sko Kristmundur Axel klöppuðu ekki alveg rækilega fyrir Kristmundi hérna. Það gengur allt upp á sér dagi að þessa dagana. Hann var einhvern veginn að taka lag og þá kom bara flugvél í takt. Bara lendi bara einhvern veginn á réttum stað í laginu. Þegar flugvélarnar eru farnar að lenda í takt við þinn takt einhvern veginn, þá er allt farið að ganga upp. Það verður bara að segja. En við ætlum að byrja hér á, hvað heitir þetta, þjóðhátíðarlagi. Við ætlum að byrja hér á þjóðhátíðarlagi sem krefst þess að þið notið hendur til að klappa tjang tjang. Og ég held við ættum bara að halda okkur í klappinu þó ég segi stappa, að þá haldið áfram að klappa því að mun ekkit heyrast í blautu grasi einhvern veginn þegar þið stappið í það.

Það held ég nú. Og svo ringum við. All right. Herri, í þessu gríðilega mikilvægt að rífa upp tímana í viðlónum. Ok. Segg.

Hér er öllu tjaldar. Saxafón sóló, ég veit ekki hvað. Þetta er ótrúlegt. En þetta er ekki kultúr. Þá veit ég ekki hvað kultúr er hér á kultúrnatten í Reykjavík. Heyrðu, það er næsta lag.

komið skýrt fram hérna og ég held að ættu núna að taka brjálu fagnarlæti fyrir 40 árum á bylgjum. Einn að passa móka engan skiljið. Nei, ekki móka mitt fyrir. Aldrei gera það. Heyrðu! Ég heyri ekkert sem þið segið en þið eru í stuði, ég sé það. Heyrðu, við erum að fara núna að dansa. Let's go!

mitt. Viktor Rón. Þetta er landsins fremsti. Hann gengur í hvað sem er. Þurfum við að moppa á moppan. Þurfum við andlega stuðning, hvað veit hann hann? Brjálaður, hann er rugglaður líka, hann er rugglaður. Herru, nú langar mig að biðja ykkur að fylgja verkferlum sem ég hef komið mér upp við að flytja næsta lag sem er mitt síðasta lag. Og er lærður viðskiptafræðingur og lærður þar votta að verkferla og hef nýtt mér þetta í starfum mín sem tónlistamann. Og það sem þið þurfum að gera núna, þið þurfum að taka með höndunum undan axlinnar á fólkinu sem komið með. Og ef að fólkinu sem komið ekki með en er nálægt ykkur er til í það, þá megið líka að negla höndunum undan axlinnar á þeim. Og við erum einhvern veginn í góðri tengingu hvort við annað því að hér í þessum garði er hellingur að náunga kærleik sem rækt á má og ég held við ættum að gera það ef við mögulega getum. En þið hljótuðu þetta að vera kúlti verðast að fólk landsins mætt í þessu veðri einhvern veginn til þess að upplifa kúltúr og mér langar að þakka ykkur fyrir það því auðvitað er það þannig að vís við hafa engin kúltúr svo hafa ég engin ting eins og ég segi alltaf sem sagt á dönsku. Og þetta lag heitir Í síðasta skipti, ég ætla að byggja ykkur að syngja með okkur sem þið kunnið. Ef þið kunnið ekki allt, þá er allt í lagi en þið verða að vera með því, ó, þá kemur þrísvar í laginu. Þá líður sá.

Reykjavík og gleðilega hátíð. Vá, hvað er gaman að sjá okkur svona mörg hér í kvöld. Sjáðu Viktor, kallar sig getur all. Eru til í þetta? Hvernig að hans er til í smá partí? Það held ég.

vitið þið, nú ætlum við að syngja saman. Eruð þið tilbúin? Eruð þið til að syngja með mér?

erum bandmenn, takk fyrir okkur Ekki fara samt að nóg eftir Við erum með balli gamla bíó eftir, takk fyrir okkur Og góð

0: Hey, ho, ho, ho, ho. Allir eru í stuði,
1: yeah. Svo byrstist þú og lífið fekk tilganga nýju.
0: Góða kvöldi, hvernig stemmingin? Ég heyri ekki neitt. Hvernig stemmingin? Þarna.

0: Ég með spurningu, hvernig var Birgitta Haukdal?
1: Vá! Wow.
0: Litla sirpan!
2: Friðrik Dór! Steppi Hilmas!
0: Kristmundur Axel!
1: Wow, wow, wow, wow!
2: Júli Heiðar!
0: Erna Hrönn!
1: Wow.
2: Takk fyrir, það voru nú ekki allir komnir en vákvæmt og gaman
0: Já. Herðu, Bylgjan 40 ára í ár og við erum að fagna því alveg eins og ég veit ekki hvað
2: Já.
0: Því líkt lan upp hérna og við erum ekki búin Believe it or not, þessum maður segir
2: Alls ekki
0: Litla stuði framöndan
2: En talandi það Bylgjan var stofnu 1986 Hverjir hér voru fæddir 1986? Já,
0: hérna.
2: Ég fædd 1981 Stefán, hvenær þú fæddur?
0: 92
2: Stefán var ekki fæddur þegar Bylgja var stofnuð
0: Það er
2: bara
0: en Það er,
2: er ótrúlega En við ætlum að fagna afmælin okkar næsta föstudag Þá ætla Bylgjan að bjóða upp á mjög skemmtilega dagskrá þannig að munið að stilla rétt
0: Frá morgni til kvölds
2: Heldur betur Heldur betur
0: Já.
2: En eins og þið sjáið þá erum við svolítið vel mert því að svona partí gerast ekki að sjálfu sér.
0: Nei, svo að þið getið notið svona, enjoy, þá Coca-Cola með okkur í kvöld.
2: Takk fyrir.
0: Það held ég nú.
2: Takk fyrir Coca-Cola. Nú hér á sviðinu eru þau að gera sig klár. Hér er verið að henda í svaðalega veislu. Þessir strákar hér hafa nú aldeilis tengst bylgjunni gegnum árin og eru líklega svona eitt af þessum böndum sem að já, eiga hvað flest lög í kerfin okkar
0: Já, ég held að það sé með sko ég nokkuð viss og ætla að taka þau öll í stafrósröð
2: og þeir hafa sko meira segja átt bylgjulestarlagið 2001 með Latta Þannig að það, já, sagan löng og góð. Þannig að við erum þakklátt að þeir gátu verið með okkur í kvöld ásamt flottum stúlkum. Þannig að hvenær eru þið klári, strákar? Hvernig lítur þetta út? Þetta allt að gerast. Nei, nei, nei. Við...
0: Eru þið ekki til í að halda þessu partíu bara áfram?
2: Jú. Nú líka veðrið orðið svolítið gott, er það ekki? Ég var að taka hérna.

0: Vinir
1: Nei, ég er bara farðu
2: Jesus, þannig ég er þinn á tíma nokka, sko
0: Erum við góðið það?
3: Eru þið ekki komið nóg á okkur? Viljið þið heyra smá músík?
2: Við erum það,
0: það ekki Er Stefán tilbúinn hér að bak við okkur?
2: Já, meira
0: Við viljum ekki
2: Allt í lagi
0: Ætlar að taka við? Góðir gestir Við bjóðum velkomin á svið Á móti sól Gerðu þessu vel!
2: Takk fyrir, góða gotti Góða gotti, til hafa ekki með afmælið Bylgjan Hey! Já, þetta á fljú á hausinu, svo stóð pappirinn, ég sko Til að getur það vandrarlegt Við ætlum að spila fyrir ykkur nokkur ágætis lög Fyrsta lagið heitir Þetta fyrsti laufin og hérna Fjallar að þessa yndislegu haustlagið sem við erum að leika okkur í hérna Ok, byrjum að þetta fallega Við stefnir með eins lofa þessu Þetta er fínum Ok Okay, okay.

Takk fyrir. Næsta lag aðeins eldra. Þetta heitir... Bíði, ég verð að stilla gítra minna núna svo kall. Þetta lag heitir... Djöfull er ég... Hvað er þetta? Flottir, gjörðu svo vel.

0: Takk fyrir
1: Í tilumni þess að þetta ammæli Þá ætlum við næst að spila lag sem heitir ammæli Það líka því að við eigum ammæli líka Hljómsveitin á móti sólinni 30 ára á þessu ári Og við ætlum að halda ammælistónleika í háskóla bíói Og vera úksla fínir og vera stelpunna með okkur Og það var úksla gaman Já, ok Næsta lag er ammæli til hafingjum ammæli bylgjan Ok Og ég byrja bara

0: ykkur fyrir.
1: Næsta lag heitir Séðið seinna. Þetta er samt ekki síðasta lagið, það heitir bara Séðið seinna. Og getur ruglast, maður veit það ekki. Ok! Er ekki gaman, krakkar? Þú veist, þetta er ekki gaman. Vondaðið er búið, það er komið gott veður og allt. Nei, það er ekki komið gott veður, sorry. Það er bara skjól hér, það er hérna ekki. Ok, sorry. Standið ykkur vel.

Takk fyrir Næsta ætlum við að gera eitthvað sem á eiginlega aldrei að gera á tónleikum Við ætlum að spila nýjasta lagið okkar Þetta er í spilun núna Þetta heitir okkar lag Og ég kann texta næstum því Skal teki skipt fram næstum því Ég samdar myndan með heimi en ég kann hann næstum því Þetta verður allt í lagi, þetta er það ekki Ok, þannig að þetta frumflutningur á lagi, krakka mínir Öss, óksla gaman Gítar henni svona tildurlega réttur Allir tildurlega sætir, þetta er ekki bara fínt

Ef að taka hvar sem núna, hvað finnst þér? Ef að taka þetta? Já, við ætlum að taka lag núna sem mjög miskilið Það svolítið hratt, það líka mjög stutt Sæður fær að byrja þetta, Andri

Einu sinni vorum við nefnilega vitlýsingar. Þá sendum við þetta lag. Já, þeir sendum þetta lag. Við ætlum að spila tvö lög við bótt. Er það lagi? Já, þið er ekkert annað að gera. Næstsíðasta lagið okkar er fallegasta lagið okkar. Þetta er eftir hann heimi minn. Gefið þið. Þórir. Það ekki blúmba í hún. Takk að þið samt fyrir. Þetta heiti hvar sem ég fer, endilega syngið það.

0: fæ ég jobb.
1: Na na na na
0: meira.
1: Na na.
0: Wow.
1: Na na. Na na.
0: Og svo. Wow.
1: Þeir eru geggjur.
0: Vel gert. Hvílík stemming.
1: Jæja, gott fólk. Það er í raun og veru komið bara að því hjá okkur að kynna loka atriðið.
0: Nú fórum við að splitta þessu.
1: Ég held að viti hvað það er. Já.
0: Eru allir,
1: eru þið
0: til í síðast atriðið?
1: Hver er sá besti? Hver er sá besti, hver er sá besti? Oh my god, þetta verður geggjað, ég með gæsa hún.
0: Hvílíkt á annað eins.
1: Herðu, við leiðum.
0: Hvílíkt orka hérna, maður heyra. Einu sem við bætt, ég verður gerðið einu sem við bótt, og maður heyra. Já.
1: Sannkallaður heiður að fá að vera með ykkur í kvöld, þetta er búið að vera stórkostlega gaman. Við leiðum þeim að koma sér fyrir strákunum. Eða takk aftur höfuð herrni á tær.
0: Nei, nei, þetta er fín. Já.

0: Eins og við segjum, þá fer að koma síðasta atriðinu í þessu stærsta afmælisparti ársins ef ekki síðustu áratuga. Þetta ekki búið að vera geggjað? Vá, hvernig búið að vera gaman?
1: Það gaman að vera bylgju starfsmaður og fá ykkur öll hlustendur hinga til okkar. Stefán, hann svona maðurinn á baku tjöldin, þið sjáuð hann ekki en hann stjórnar öllu. Það svolítið svoleiðis.
0: Ég reyna að hafa þetta þannig að stjórnum það séu glaðar. Ertu glöð?
1: Ég er
0: glöð.
1: Við ætlum ekki að bíða lengur.
0: Það komið að þessu.

0: þetta sem ég snab FNI fyrir blöðu skemmtun og menninga og það var löngu komið tíma á þetta
1: Herri, það sem ég ætla að taka æfingu fyrir næsta
2: þetta Við ætlum að taka inn æfingu, ok, blöð, takk þetta
0: Ok, nú vil ég fá alla með, má ég heyra
1: Dö, dö, dö

0: Wow, þrátt fyrir rigningu og einhvern smá vind. Þetta gekkja! Ég myndi ekki alveg að breyta neinu, þetta geðvegt, svona þetta vera maður.
1: Hvar í hljómskólagarðinu nákvæmlega núna langmesta stemmingin má heyra? Ok, byrjum þetta vinstra með, hvernig stemmingin hérna með?
0: Wow.
1: Hvernig stemmingin í miðjunni?
0: Jeez.
1: Hvernig stemmingin hægra með? Ok,
0: wow.
1: Við erum að spája að fara núna í að okkar mati besta þjóðatíðalega allra tíma.
0: Ja, við náttúrulega erum ekki hlutlausir, sko.
1: Við erum ekki hlutlausir, það vanta Sverri Bergmann, þannig að við treystum á ykkur, ok?
0: Þið þurfum að taka Sversa, það bara skilda.
1: Þið takkja okay. Hans part, þetta lætur í ykkur á þjóðatíð, ok?
0: Let's go!

Sjalalalalalala Menningar nó Sjala Menningar nó Ok, látum við að heyra þetta nátt

0: kvöld.
1: Steindin á tróðin lagi sem við tökum ekki oft nema sem að skemmta leikskólum.
0: Nei, máli að þú veist, við fáum bara ákveðin tíma til að vera hérna, þannig að ég þarf að tala hratt líka, sko. Máli að það, mér langaði svo að taka þetta lag og ég veit að Öddi hatar þetta lag,
1: skil. Hey, it's growing on me.
0: En þú veist, já, en ég met þetta, mörg þúsund manns myndu syngi þetta saman, þá myndi hann elska þetta lag. Og þetta lag heitir Mávar. Málega það, þið verðið að taka þetta með mér og þið verðið að öskra mávarinn sáttu að þú getið. Þið ætla að taka tilraun, ég ætla að telja frá þremur og þið öskri mávar. 3, 2, 1, miklu, miklu, miklu, herra!

0: Málið er það sko að, þú veist bara í fullri einlægni, ég bara elska þessa fugla sko
1: sem er rosalega skrýti
2: En, talaðum að elska eitthvað, það komið að lægi sem að ég er búin að hlakka mest til að taka henni í kvöld
0: Shit, þið komið að þessu strax
2: Það komið að þessu, það gæti verið því sem ekki bara með einn leynigest endur tvo
0: Við mætum alltaf með leynigesti,
2: þið þekkið þetta Ef henni ekki fyrir lögum mætum við leynigesti, ekki bara hendis í gang
0: Það þekkið

0: krátti, einn köttur í krátti
1: Herru býttu, segir Pít ekki fara, við gefum ekki, að
0: Hvað segir?
1: Takk eitt kött
0: Hvað heyrið yfir? Sko
1: Herru, við getum ekki sleppt Saint Peter á sviðinu um að taka Superman fyrir okkur, ekki?
0: Yeah, let's go, Superman!

0: Þvílíkur maður, maður.
1: Erður.
0: Sturlaður, hann algjörlega geggjaður.
1: Menningarnótt, ég með spurningu sem þarf eiginlega ekki að spyrja. Ég ætla að senda að spyrja, er þið tilbúin?
0: Gerðu það, gerðu það.
1: Erum ekki

0: Þetta er rosalegt auðum blöndar.
1: Ég vil meina að þetta sé eitthvað sem giggum sem erfitt að toppa.
0: Þetta gigg verður bara aldrei toppa, ég held að.
1: Ég held að sé væri, þá við hæfi enda þetta lagi sem heitir aldrei toppa og nú erum við frá að hoppa, ok?

0: og nú skulum við fá að sjá einhverja geggja flugeldasýningu til smástund. Takk fyrir okkur!
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfing.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bank.

Alveg hrikalega magnaði tónleikar að baki, vel hefnaðir 40 ára afmælis tónleikar bylgjunar á menninganót í Hljómskálagarðinum. Þökkum fyrir, ja, þökkum öllum þeim sem að fóru þarna upp á svið og fluttu sína tónlist fyrir okkur, þökkum þeim innilega fyrir. En ég heiti Ívar Halldórs og við ætlum að hefja leik aðeins seinna á þessu kvöld eftir venjulega. Við ætlum að vera saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Byrjum á hamingjublöndu. Þetta DJ Hlynur sem að setti þetta saman. Þetta skemmtilegt, en við geislandi af hamingju eftir þessa tónleika.

Guðmundsson og skrifaði ský nýtt frá honum en við ætlum að fara hans aftur í tíman og hérna kemur nú eitt frá níunda áratugnum eitt af þessum flottu 80s lögum Tina Turner fer á kostum í læginu The Best á bylgjum

0: Blue Boy og Remember Me hér á bylgjunni á þessu flotta laugardagskvöldi, menninganótt og allt að gerast, mörg ykkar búin að hlaupa einhvern helling fyrir í dag. Til hamingju þið sem að gerðu það og velgert líka á ykkur sem að gerðu þetta til þess að safna pening fyrir einhverju góðu málefni. Virkilega velgert, hrós okkur fyrir það. Við ætlum heyri Dua Lipa eftir smástund, Earth, Wind and Fire líka á liðinni og Ella Langley með eitthvað.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Galego, þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu þér miða strax á miðix.is.
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Rýmingarsala á Rama Skarðverk Förum og Sláttu Viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
11: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
12: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

Dua Lipa og Love Again hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra í Earth, Wind and Fire eftir smá stund. Sikali meistarar þessi drengir í þessari hljómsveit og tónlistin þeirra lifir að eilífum. Við ætlum að leifa þessari tónlist að leika eyrun okkar hér á eftir. Fyrst ætlum við að heyra í Four Non Blondes og þetta lag heitir What's Up. Ekki gleyma að fara inn á bylgjan.is. Skoðu topplistan okkar í tónlistinni, kannski er eitthvað að þínum uppáhaldslögum að klifra upp listan.

Billy Bailey þetta með háröddina sína í hljónstinni Earth, Wind and Fire. Algjörir indisboltar. Þeim að það, indisboltar. Ég sagði þetta á nafn, Billy Joel á liðinni. Villum að heyra fyrst í Ellu Langley. Þetta lag kom út fyrir á þessu ári og heitir Be Her.

0: Prins Pólo og Paris Norðursins hérna á uppáhalds útastöðin þinni. Takk fyrir að hlusta, ótrúlega gaman að vera með ykkur á þessu laugardags kvöldi. Við höldum áfram að hafa eyrun opinn Múkisson á leiðinni New Radicals. Heyrum líka í Stefáni Hilmars eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Hvað með pilsur og gulsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
5: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
6: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
8: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Það gæti þetta ekki verið Fuji sérna kynni mig softly
1: Jú, að sjálfu
2: Sunnudagsútgáfan Hvata
3: Viltu gjöra svo vel og ná í
2: Hvað kemur næst?
1: Í þessum úti úr myndinni Stella Jálfói
0: Í gæti verið stólin
4: Í gæti verið stólin
2: Helgin á bylgjunni
5: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina
6: Bylgjan Björt og brosan

New Radicals og You Get What You Give eða hvað gefið og yfir mun gefið verða en það ekki þannig, var það ekki skrifað í góðri bók You Get What You Give Heyrum í Stefáni Hilmars hérna næst, þetta lag heitir Þrátt fyrir allt, þú ætlum að heyra í Take That hérna strax á eftir Bylgjan í banastöði á menninganót og líka bara einhvern veginn, bara enda svo hátt uppi eftir þess að flottu tónleika í Hljómskólagarðunum í tilefni 40 ára afmælis Bylgjunar

0: Take That og Sweet July eða sætur júli og júli að baki, ágúst að vera búinn svona fljótlega eftir cirka viku og svo tekur bara hausti við, september hérna bara að klæða sig í sokkana, framundan flott hausta sjálfsögðu, bylgjan með þér alla leið út allt árið, en eitt árið sem að bylgjan fylgir þér hversum að þú ferð höldum áfram með Spiller og Sophie Ellis Bextor og eftir, heyrum í Fastball og mörgum fleirum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Vísabúðin Stórhöða 21.
3: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
6: Þitt sumar, þín rútína. World class.
7: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Spiller og Sophie Ellis Bergstam með lagi Groove Jet If This Ain't Love og ef að þetta ekki tækifæri fyrir bossa og mjáðmiður að dilla sér þá veit ég nú ekki bara hvað En höldum á fram, förum í allt aðra sálma Viltum heyra í Dana Frey hérna næst og þetta lag heitir I'm Out and I Wanna Go Home hefur verið hrikalega vinsælt núna upp á síðkastið og síðan að það verið í Fastball

0: Tom Jones og Moose T, þetta læti Sexbomb hér á bylgjunni. Ekki missa af Revin Lene hérna á eftir Whitney Houston líka á leiðinni og svo allveg auðvitað að hlusta á 40 ára afmælislag bylgjuna. Þetta alltaf leiðin til þín eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Bóði Klaka, Selon Life,

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is

Já, þetta er Rivin Lenney og Love Me Not hér á bylgjunni, elskaðu mig ekki. En hvað getum við annað en elska Whitney Houston þegar hún syngur fallega fyrir okkur? Ætlum að lifa að gera það hérna rétt á eftir. En fyrst heyrðum við One Direction og þetta lag heitir History.

löngu fyrir einhverjum árum síðan þá lifir tónlistin hennar áfram og bergmálar fallega eyrum okkar ókomna tíð My Love is Your Love hérna á bylgjunni Talandi bylgjuna, þá áttum við að heyra þetta næst 40 ára afmælislag bylgjunar Þetta uppfærð útgáfa af laginu Lífið lag sem að Eiríkur Haug söngið á sínu tíma Hann komin aftur en núna með stóran hóp af flottum flýtjendum með sér Lífið lag

0: Þetta Roxette á lagi Dress for Success hér á bylginni. Sabrina Carpenter býður eftir að fá að taka lagi fyrir því eftir smástund. Diana Ross var búin að pant fá að syngja fyrir því líka til smástund. Ertu til í að hingra hans eftir þeim?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í boði Klaka, Senalife.
3: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum verum Sjáumst í Ylva
5: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskrá

0: eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Bítið býður góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
3: Ó, fyrir gjátt, þú sem buxur, þær eru hérna ón í munni, tösku. Veist, ég elska þetta, sko. Þetta er, það er Ísland, þetta er reikjan. Halló.
4: Halló.
5: Hæ, hvað heitir þú?
4: Ég hringi einhverju vitleysu.
5: Nú, og þú ert ekki bylgjuna.
6: Hvert þetta þú að hringja?
4: Já, hverju tveir að tala um minn.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

stjarna breytist ósjálfrátt í dansgólf þegar að Diana Ross fær að taka þetta lag fyrir okkur Upside Down á bylginni. Höldum áfram og skiptum aðeins gír, veitum að heyra næst í Counting Crows. Þetta lag heiti Mr. Jones. Svo ætlum að heyra í Birni og Páli Óskari strax á eftir. Bylgjan alltaf með þér og hún einhvern veginn brosandi út að eyrum, bara eins og þú á þessu kvöldi.

0: Birnir og Páll Óskar, þetta lag heitir Spurningar hérna á bylginni. Við ætlum að heyra síðustu hamingjublöndu kvöldsins eftir augnablik og svo höldum við áfram með ferskan klukkutíma af flottri tónlist hér á bylginni sem betur fer þú að hlusta. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirgðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Laddi, 8-10 ára Afmælis tónleikar í Eldborg Laugardaginn 23. janúar Ásamt hljómsveit mannana Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hafið Í bóði klaka, senalæf
4: Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir Báhás, eitt mesta úrval landsins
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKÍ
6: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
8: Það byrja allir einhverstaðar Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur Flísabúðin Stórhöða 21
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Síðasta hamingjublanda kvöld sem sjá okkur þetta kvöldi DJ Linur, hann setti þetta saman af sinni einstöku snilt En áfram höldum við, heyrum eitt gamalt og gott með Elton John eftir smástund En fyrst Bruno Mars og þetta lag heitir I Just Might